Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: gjithmonë me nesot. Falemdesës që ti e përjet për ndibës niksot.
1: Koha nuk lijet, për kushton shumë. Nuk mund të azotrosh, për mund të përdorosh. Nuk mund të arruash, për mund të arxosh. Kure unë bet, nuk mund të aktesh më pas hur. Mos e unë qasim.

pliet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekën specialiste të ftuar, do të flasim për kujdesin që duhet treguar për fëmijët e moshës 0-1 vjeç. Të ftuar në studio, kam doktoresh Luljeta Qosja, mjeke e përgjithshme. Doktoresh Luljeta punon pranë konsultorit të fëmijëve në qendrën shëndetësore numër 6 në kombinat. Doktoresh Luljeta, mirë se vini në studion tonë.
1: Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën.
0: Ju punoni në konsultorin e fëmijëve. Ju keni një punë sa delikate aq dhe të bukur. Ju shikoni të rritën përpara syve tuaj fëmijët që nesër do të jetë vetë nëna dhe baballar të arshëm. Besoj takoni ata në jetën e përditshme dhe të rritur. Disha të pyes, si funksionon konsultori ku ju punoni?
1: Atëre, konsultori është shërbimi mjekësor profilaktik që merret me rritjen dhe zhvillimin psikomotor, si dhe vaksinimin e fëmijëve nga 0 muaj deri në 18 vjeç.
0: Deri në 18 vjeç?
1: Po. Të ndajmë çik këto dy elementet, çdo të thotë rritje. Mm-hmm. Me rritje kuptojmë ndryshime proporcionale dhe në formë të trupit. Mm-hmm. Kurse me zhvillim psikomotor kuptojmë përmirësimin cilësor të indeve. Tani, neve në konsultor punojmë me fëmijën nga 0 muajsh, pasi ka dalë nga materniteti, duhet të paraqitet në konsultor.
0: Kur duhet kryet vizita e parë në konsultor?
1: E mira është që fëmija duhet të paraqitet 5 ose 7 ditëshin e parë të jetës, pasi të ketë rënë kërtiza. Që përveç të gjitha, do me thonë, atyre aparateve respirator, kardiovaskular, të gjitha gjërat që duhet shikojmë edhe kërtizën apo umbilikusin në gjuhën mjekësore, sepse është një nga elementet kryesor për jetën e fëmijës së sa po lindur.
0: Cilët janë këshillat që jepni ju prindit për ditët e para? Për çfarë duhet kujdeset ai më shumë për fëmijën?
1: Atëherë kur nëna lind fëmijën dhe e merr në duar për herë të parë, kur shikon atë pulitjen e syve, ndjen gëzimin më të madh të jetës, nuk gjen dot fjalët më të bukura për t'i thënë fëmijës, por ka dhe një farë egoizmi, si të thuash, haron ato procesin e lindjes dhe do që atë fëmijën ta mbaj përsëri brenda në shpirtin e vet. Këtë gjë nuk e shpreh dot asnjë doktor mashkull, dhe unë në çdo studio që kam parë apo emisione televizive shoh që këtë ndjenjën e mëmësis nuk e shpreh dot asnjë mjek.
0: Është vërtet, është
1: përveç se një nën që ka provuar lindjen, thash e haron të gjitha ato vuajtjet që ka kaluar, ato 9 muajshin që ajo e ka mbajtur në bark fëmijën, por dëshiron prap ta ketë
0: afër vetes.
1: Për vete ta fusi brenda në shpirt, nuk di se si ta shprehë dashurinë. Megjithatë, me daljen nga materniteti i nënës, u arrit ajo që pritej pas kaq kohësh, dalin përgjegjësi për të rritur, për të kujdesur për fëmijën. Dhe nëna kur vjen për herë të parë në konsultor, ka lexuar deri diku, por ka nevojë për shumë këshilla, që nga mbajtja e bebit, pozicioni, mënyra e dhënjes së gjoksit, sa herë duhet i japi për të pirë, si duhet ta mbaj, pse qanë fëmija, më thënë, ka shumë pikë pyetje dhe ajo kërkon përgjigje për këto gjëra.
0: Sa duhet të ndiqet bebi gjatë muajit të parë dhe të dytë të lindjes, pas lindjes?
1: Atëherë, fëmija muajin e parë vjen 5 ditëshin ose 7 ditëshin e parë dhe pastaj vjen kur bëhet 1 muaj.
0: Çfarë kontrolloni ju gjatë vizitës së parë?
1: Vizitën e parë shohim që nga paraqitja e fëmijës, lëkurën, formën e kokës, pjesët e fytyrës, bëjmë vizitën klinike për të parë të gjitha aparatet funksionale jetësore, flasim për punën e ikterit që është një nga
0: ose problemet ose verza në gjuhën popullore. Po. Që kalojnë të gjithë fëmijët.
1: Që kalojnë të gjithë fëmijët për arsye nga që në ditët e para të jetës fëmia trashëgon nga placenta e nënës, trashëgon shumë ruazat kuqe të gjakut dhe papastërti, dhe kjo jep një zverdje të fëmijës, gjë që i shqetëson të gjitha nënë.
0: Kur mund të filloj të shfaqet kjo verz? Pas sa ditëve të lindjes?
1: Ditën e tretë ose të pestë.
0: Dhe zgjat zakonisht për?
1: Zgjat. Në thonë, në literaturat të ndryshme janë mendime të ndryshme. Jo, në
0: duhet nga praktika që ju kemi parë për ditët?
1: Nga praktika. Neve kemi, fëmija kontrollohet për këtë arsye përsëri kur bëhet një muajsh për të parë nëse është ikteri zgjatur dhe mund të ketë ndonjë problem apo ka kaluar. Kjo nuk kalon as me dhënien e ujit, as ujë me sheqer, por është vetëm zgjimi i fëmijës. Duhet zgjuar fëmija çdo 2 orë gjysmë apo 3 orë, më shumë se 3 orë,
0: nuk, nuk duhet lënë shumë të flejë.
1: Që të flejë për arsyen sepse ky mbi popullimi ruazave të kuqe të gjakut je probleme tek qendra kryesore e jetës që është truri.
0: Ju besoj në këtë vizitën e parë apni dhe një kartel fëmijës ku shkruani këto parametra që ju na përmendët, ë?
1: Po, kartela neve marrim nga materniteti. Dhe aty shohim si ka shkuar lindja, shohim.
0: A ju vjen nga materniteti me
1: që ka marr fëmia 5 minutat e para me Apgarin dhe pastaj fillojmë neve me përkujdesjen. Radh parë kemi mikpritjen. Kur vjen nëna, për mua si mjek e vjetër ka shumë rëndësi gjendja psikologjike nënës. Në literaturën franceze i jepet që në muajin e 7 të 7 zanis fëmia jeton me nënën.
0: Po.
1: Brenda në barkun e saj bën të gjitha lëvizjet që bën nëna. Jeton të gjithë stresin apo gëzimin që ka nëna. Prandaj, nëna duhet të rregohet e kujdesshme gjatë kësaj periudhe, gjithashtu edhe ambienti.
0: Po, duhet, ku jeton. Po, gjithë njerëzit familjarë duhet kujdojnë
1: për punën, për gjendje psikologjike të nënës, sepse dhe gjatë lindjes nëna mund të napsoj depresion. Po. Prandaj, kështu që gjithë ambienti 7 muaj para duhet të jetë
0: gjatë lindjes dhe pas lindjes, sepse shumë herë është meraku si da do mund të arrisun këtë fëmijë ashtu si duhet. Një pyetje që gjithmonë nënat ja bën vetes, sidomos nënat e reja. Prandaj dhe kur paraqiten tek ju, ju that mikpritja është shumë e rëndësishme sepse duhet të krijohet një besim që ato fëmijën e kanë në duar të sigurta, e kanë tek një mjek i cili është i Zoti dhe do ndihmoj për mirëritjen e fëmijës së tyre. Është shumë e vërtet, mikpritja është shumë e rëndësishme.
1: Atëherë ne në vizitën e parë që bëjmë mundohemi që të vizitojmë fëmijën, por edhe të themi mbase fjalët më të bukura, më të arira për gjendjen psikologjike të nënës. Kjo ka rëndësi për të rjetën. Shumë nëna e mbajnë mend dhe kur shkëmbehemi rrugës, më përshëndesin, më tregojnë mënyrën si kam pritur
0: ditën e parë.
1: Mundohen që të më thonte fjalët e bukura dhe mua sa e re ke ngelur doktoresha, më kupton që mbase shpërblehet një diçka e tillë.
0: Ju punoni gjithmonë me nëna të reja, kështu që prandaj ngeleni në një farë mënyrë e re.
1: E re, në shpirt sidomos. Gjithë përvojës punës që kam, edhe nëse fëmija ka defekte, ditët e para, nuk mund t'i thuaj nënës asnjëherë. Ose fëmija deri 4 mujorshin e parë transmeton apo ka disa gjëra rudimentare për të cilat nënat nuk duhet të shqetësohen. Që nga pozicioni i fëmijës që ri akoma në pozicionin e mbledhur në formë fetusi dhe kur hap duart fëmijës i duke si kur trëmbet apo tek mënyra e dhënjes së gjoksit. Fëmijët në përgjithësi kanë atë regurgitimin apo themi ato të vjellat. Këto janë gjëra rudimentare. Prandaj, janë gjëra që ju duhet folur nënës për të mos u shqetësuar.
0: Kalojnë me rritjen e fëmijës.
1: Kalojnë, janë gjëra rudimentare. Muajin e 4, 4 e gjysëm këto kalojnë. Dhe nëna duhet të qetësohen për këto.
0: Pse qajnë fëmijët? Besoj kanë disa arsye. Si mendoni ju cilat janë këto arsye për cilat qajnë fëmijët?
1: Në përgjithësi, fëmijët ditët e para apo 40 ditëshin si sot populli, po dhe me literatur, qanë sepse ka kolika abdominale apo
0: pra dhimbje barku.
1: Dhimbje barku që shkaktohen për arsye. Gjatë 9 muajve në pjesën uterine, fëmija është ushqyer me anë të kërtizës, kordonit umbilikal. Duke dalë në dritë, fëmija do filloj të vërë në punë që ke goja aparatin tretës të emineve. Ky është i virgjër. Mm-hmm. Nuk e ka atë mikroflorën bakteriale për të thithur qumshin. Plus, dhe mënyre edhe një sigjirit mund të shkaktoj ato kolikat. Sepse, fëmija pi pak dhe pi vetëm pjesën e parë të gjoksit që ka karbohidrate. Mm-hmm. Dhe këto mund t'japin prerje barku. Me gjithatë, fëmija qanë dhe me shkakt dhe pa shkakt. Nëna nuk duhet të gjej gjithmonë atë shkakun se nga se qanë fëmija. Por, më shumë duhet të bëja të lidhjen sy më sy me fëmijën, mm-hmm, dhe të kënaqet me reagimin e fëmijës.
0: Pra ju qari në qoni dhe një farë reagimi dhe me thënë tek fëmija.
1: Ta shi, fëmija në përgjithësi mund tjetë i pirë, i larë, i ndëruar, por që janë pa shkak. Do, mm-hmm, vëmëndje, mm-hmm, do, sepse si që thash, fëmija që 7 muajsh në 7 zanit nënës ka fiksuar zërin e nënës dhe do gjatë gjithë kohës që tjetë në qëndër të vëmëndjes. Unë kam shumë babalaj që më mërzitën faktikisht, për unë ja u theme të qeshën. Jo tani për jo shërbeni, po këta nuk ju njojnë. Mm-hmm. Shri, kemi dhe ato devijimet, kur pa. I thonë, po, fëmija zërin e babajt e një muajnë e 4 dhe të 5, është i lidhur me nënën.
0: Pas lindjes.
1: Një zërin e nënës. Pa. Ka dhe babalaj që ju flasin më shumë
0: kur
1: fëmive,
0: në bankun e nënës, pra du t'i flasin më shumë.
1: Dhe këtë reagim e shojmë, kur ata, mm-hmm, qajnë fëmije që bëjnë vaksinat e para që qajnë, e shojmë që reagon dhe ndaj zërit babajt.
0: I këshiloni ju nëna që mos t'i mbajnë në krah fëmijët kur ata qajnë?
1: Tashi, ne këshillojmë nënën që ta marë fëmijën t'i japi të gjithë dashurinë e saj me të folur gjatë kohës që je për të pirë. Fëmija e ndjen veten shumë të sigurt në krahët e nënës. Kështu që ajo duhet ta marri, por jo dhe të bëhet kaq diçka rutinë. Sa herë që janë fëmija, duhet ta marri. Duhet dhe t'i flasin nga larë që fëmija të mësohet me ambientin, mm-hmm, ku është.
0: Por, që të mund të qetësohet dhe me fjalët e nënës.
1: Të qetësohet me dashurinë e nënës, por dhe nëna të qetësohet.
0: Po dhe ajo ka nevoj për pak pushim.
1: Të rigjen e rojët. Po. Në të gjitha, sepse është një njeri, ka dhe ajo një psikoz, gjendja e saj emocionale është shumë si të thuash, e theksuar.
0: Është shumë e brisht në ato momente.
1: Ka nevoj si për ngrohtësinë e ambientit, po, edhe për atë pushimin dhe për qetësimin.
0: Prandaj shpesh nënat e reja kanë nevojë për pak mbështetje, sidomos gjatë 40 ditësh të parë. Doktoresha, shpesh nënat vinë tek ju të shqetësuara. A mund na tregoni cilët janë shqetësimet më të shpeshta që ato paraqesin tek ju?
1: Atëre, nënat kanë shumë pyetje dhe ne mundohemi që t'i sqarojmë. Ndër më të theksuarat janë kolikat abdominale, dhe më thënë dhimbjet e barkut, dhe përse fëmija defekon në ngjyrat të ndryshme, mm-hmm, gjë që të cilët javë shpjegojnë që në fillim. Ditët e para është mekoniumi, zbrazja e mekoniumit, mm-hmm, dhe pasaj që është në ngjyrë të zest, dhe pasaj fillon ngjyra zbardja, por ndryshon, mund tjetë dhe në ngjyrë të verdh apo dhe në ngjyrë jeshile. Kjo varet nga ushqyerja e nënës, pranda edhe ne që ditët e pare i japim këshillat për ushqyerjen se pa, si do të ushqyer.
0: Do ju bëj një pyetje të veçantë për këtë.
1: Vazhdojmë pyetja tjetrën. Një nga pyetjet më shqetësuese ka nëna për bukurinë e bebit apo për estetikën, për ecjen në jetë të fëmijës, a do ndryshojë ngjyra e syve? Kjo është një pyetje shumë e lezetshme që mua më kënaq dhe mundohem që ti sqaroj, ti siguroj se përderisa i ka sytë e bukur, megjithëse për çdo nën fëmia i ka sytë më të bukur në botë.
0: Është vërtet.
1: Por kuptohet për ata të veçantë që i kanë pak në ngjyrë smeraldi apo bojqill që janë akoma më të shqetësuar nënën. Dhe një nga pyetjet prapë shqetësuese është fëmia kur lind në maternitet i injektojnë dy vaksina. Dhe nuk i shpjegohet se si do ndiqet e curia e vaksinës të tuberkulozit, sepse ne jemi një nga shtetet më të prekura në përgjithësi nga tuberkulozi që e bëjmë, mbase në shtetet e tjera nuk e bëjmë këtë lloj vaksine. Dhe fëmia pas javës së dytë apo të tretë fillon i shfaqet një pustull në krahun e majt, nëna shumë e shqetësuar mundohet dhe t'ja mjekoj, pa i ditur që
0: aty është bërë një vaksin.
1: Aty është injektuar një vaksin. Dhe mikrobi që është futur aty, pasi formon ato kundër trupat për të mbrojtur organizmin e fëmijës gjatë gjithë jetës, eliminohet në përmjet lëkurës me anë të kësaj puqrës apo pusullës me qelbë. Dhe fillojnë, engacmojnë apo e mjekojnë. Unë ju them që nuk duhet të shqetësohen asnjë. Të kenë kujdes gjatë banjës. Kjo ka rëndësi. Që të mos e prekin, mos e ngacmojnë. Deri në muajin e katërt kjo eliminohet.
0: Dhe ajo mbyllet vetë.
1: Ajo eliminohet dhe ishte një nga këto gjërat rudimentare që unë fola pak më përpara.
0: Në një shqetësim tjetër?
1: Shqetësim është ikteri për të cilin i flasim.
0: Falën.
1: Shqetësime nënat kanë të ndryshme. Përveç se lexojnë në YouTube, kanë dhe këto, jo po shoqja më tha kështu, jo po komshia më tha kështu. Atëherë, fëmia nga fëmia ndryshon.
0: Ndryshon, e vërtet.
1: Dhe fëmijët e tu,
0: sociale, kur kanë dy, si kanë qënë njëri, nuk është tjetër. Nuk,
1: ndryshon shumë.
0: Po.
1: Që kanë lindur nga njëta nën dhe të dy fëmijët kanë karaktere të ndryshme dhe nuk krahasohen. Kështu që dhe fëmijët kanë atë rritje të ndryshme, sepse varen nga faktorët gjenetik, hormonal, ambiental, social dhe
0: janë
1: ekonomik.
0: Janë shumë faktorë që ndikojnë së bashku. Çfarë ushqimesh duhet të konsumojë nëna, pra si duhet të ushqehet një nënë e cila ka një fëmijë në gjih?
1: Atëherë, nëna në përgjithësi duhet të hajë të gjitha ushqimet. Që të jenë të pasura si me vitamina edhe me minerale. Por në 40 ditëshin e parë,

0: kalqëm, në përgjithësi arat, lajthit, bajamet, qumshit, gjathi, kosit.
1: Ambienti dhe veshja e bebis, si duhet jenë?
0: E dihet që ambienti gjithmonë synohet të jetë sa më i bukur, sa më i këndshëm për fëmijën që të rrisë një fëmijë të qetë pa stresë dhe të aftë për jetën. Gjithmonë shikohet temperatura e ambientit.
1: Sa duhet të jetë kjo temperaturë?
0: Temperatura duhet të lëviz nga 22-24 gradë, jo më shumë, jo më pak. Në disa literatura flitet që të përdoret kondicioneri, por të mos jetë përballë me krevatin. Në disa thot të eliminohet kondicioneri, të gjitha këto do thot që ajrimi i ambientit duhet të bëhet në mënyrë natyrale. Veshja e fëmijës, fëmija duhet të mbaj një badi poshtë, që është shumë praktik, dhe që të nëmbaj atë pampersin, dhe një palë kominoshe sipër, të mbulohet me një kuvert të hollë. Ka nëna në përgjithësi që i veshin shumë trash dhe unë...
1: Nuk i mbulojnë?
0: Jo, i veshin shumë trash dhe unë bëjshë ka pasta i them, nuk jemi asë në tropoj i them, dhe asë në korsh ku janë ato zonat e thella. Sa më lehtë, sa më mirë të vishet fëmija, për arsyen e zhvillimit të muskulaturës apo të aparatit të
1: fëmarjes. Pra ju shpesh thoni një lloj si dhe ju është fëmija, do të thonë si një rritur, kur ka një, do të thonë ndjen një lloj ndryshimi të temperaturës. Si e kuptojmë ne që një bebe ka ftohtë?
0: Në përgjithësi ne i themi nënës që fëmija do veshë një robe më shumë nga çka veshur nëna.
1: Një robë.
0: Dhe nëna 40 ditëshin e ndjen, më thonë, kur janë këto luhatjet e temperaturës, dhe pasaj fëmija gjithmonë shikohet me buzë, jo të këmbët, as të kë pjesë e balis, sepse janë pjesë që të gënje, gjithmonë në kurisë.
1: E kuptoj.
0: Nëse
1: ne duart i pregim fëmijës, dhe kur ka duart të ftohta, mendojmë se mund të ketë ftohtë.
0: Ka ftohtë, gjithmonë shikohet pjesë e brëndshme.
1: Pa, gjithmonë duhet parë kurizi. Doktorisha, kur fillon vaksinimi?
0: Tani, unë e përmenda pak më parë, vaksinimi e fillon që ditën e parë të lindjes, bëhet një dozë për hepatitin B, dhe në Shqipëri bëhet vaksina e tuberkulozit. Kurse, skema e vaksinës vazhdojnë pasaj në muajnë e dytë, muajnë e katërt dhe në muajnë e gjashtë. Relativisht në muajnë e dytë, bëhen tre vaksina, të cilat janë njëra e poliomielitit, njëra është e pneumokokut dhe njëra që është 5 vaksina bashk, ku përfshien vaksine difteris, tetanosit, pertusit, hepatitit B dhe një lloj mikrobi për meningitin.
1: Pa.
0: Kjo është respektivisht dhe për muajin e 4, ndërsa për muajin e 6, i kemi pak të ndara këto vaksina, sepse nëse poliomieliti bëheshe injektabël 2 muajt e parë, 2 muajt e 4, po, sepse përcithet më mirë, në muajt e 6 jepet perorale nga goja me pika, dhe vaksina, penta vaksina bëhet në muajt e 6, kurse në muajt e 10 bëhet pneumokoku. Tashi, vaksina një vjeçare është e rëndësishme, sepse përmban fruth, rubeol, parotit. Fruthi është një nga sëmundjet e përfolura dhe ne si vjet e përjetuam shumë për hapjen e këti mikrobi dhe ne këngullim. Për të bërë kjo vaksin, mundësisht që në muajin e 9.
1: Të përshpejtohet bërja
0: e saj. Për arsye, se fëmija, si doj që ushqehet me gjit, deri në muajin e 9, është i mbrojtur nga gjiri, nga kiloj.
1: Pra ka një imunitet e merë nga qumshti i gjirit të nënës.
0: Pra ndaj, e mira është që kjo vaksin të bëhet që 9 muajsh. Me gjitha të metoda, apo nga përvoja e shteteve të ndryshme, kemi atë kufirin deri në 15 muajsh, që dhe prindrit arin binden, që fëmija po fletë.
1: Pa.
0: Dhe nuk është
1: shumë janë dyshues për bërjen e kësaj vaksine.

0: autyzmie. Mm-hmm. Fakt e që kanë një koncept të gabuar, doktoresha thonë, mua fëmija nuk po me ecën, kështu që nuk dua t'ja bëj akoma vaksinën. Ke fëmijët autik, ecja është hiperaktive, po, nuk është problem. Po. Ne problemi është e folura, mm-hmm. logoja e ti. Mm-hmm. Pastaj, vaksinimi vazhdon për 2 vjeç. Kemi është quhet rivaksinim, sepse është përsëritje e vaksinës që bëhet 2 muajsh, 4 muajsh apo 6 muajsh, difteri, tetanos, pertus. Nuk ka më për hepatit apo për meningit dhe poliomielitin që bëhet nga goja. Kemi vaksinat e 5 vjeçit që është fruth, rubeol, parotit. Kemi vaksinat e 6 vjeçit që është përsërit difteri, tetanos dhe poliomielit, dhe moshën 14 dhe 18 vjeç kemi të njëjtën rivaksinim me difteri, tetanos.
1: Prandaj ju ndiqni fëmijët deri në 18 vjeç. Një arsye është vaksinimi.
0: Për vaksinimin, faktikisht me metodat e tanishme, duke i bërë, domethënë, atë vizitën që ta bëjmë shumë efektive, sepse unë dua t'jap maksimumin si tek nëna që të marrit të gjithë përvojën, të rrisi një fëmijë të shëndetshëm dhe të aftë për jetën. Dua të ngulmoj që t'na lihet pak kohë për të parë që nga muaj i 4 për punën e shenjave të autizmit tek fëmija. Prandaj, ne kemi filluar që të merremi me fëmijën deri në 1 vjeç, duke ndjekur çdo 2 muaj për të parë rritje mirëqenien e tij,
1: zhvillimin,
0: jo për cilat do flasim pak më vonë. Edhe deri në 1 vjeç është ndjekja jo, nga 1 vjeç ne them se shërben si trampolin për të ndjekur në çerdhe apo ku do bëj jetën fëmija, sepse janë mjeket e çerdheve apo të kopshteve
1: që janë prezente
0: për rritjen dhe për zhvillimin psikomotor. Baza është konsultori.
1: Si vlerësohet shëndeti i bebit nga ana juaj? Cilët janë ato parametra që ju shikoni dhe thoni këtu kemi një fëmijë normal ose këtu kemi një fëmijë me probleme?
0: Atëherë, në këtë rast unë dua të përmend Ministrinë e Shëndetësisë, e cila ne varemi, që kujdeset për neve, që na bën dhe trajnime her pas here. Na ka dhënë disa protokolle. Për rritjen e fëmijës kemi kurbat e reja të vlerësimit të rritjes së fëmijëve. 0-5 vjeç. Anë të kësaj ne shohim vitin e parë të jetës, çdo 2 muaj shohim peshën edhe gjatësin. Bati paraqes në ekranin tuaj për të theksuar më shumë që këto kurbat i kanë dhe nënat. Kur bebi del nga materniteti, pajiset me një libër të fëmijës, që ne i themi është pasaporta e bebit, që do mbahet për 18 vjet, sepse aty ka datat kur bebi do paraqitet, si do ndiqet, ka peshën, ka vaksinimin, ka dhe këto kurbat.
1: Do me thënë ju, i shkruan për seksin. Në librin e gjithë se cili, do me thënë, nëna kur vjen në konsultor, vjen e shëshuruar bashkë me librin.
0: Me pasaportën, të bebit, në të cilën ne shkruajmë. Dhe aty shikoj se si bebi, do me thënë, është rritur.
1: Një në sa ko plashtuar
0: në pesh, është zgjatur cirkumferenca e kokës, dhe ne i themi nëse bebi është mirë apo ka probleme me rritje.
1: Një në sa ko plotësojmë këto kurba të peshës dhe të gjatësisë?
0: Atëherë, ne këto i plotësojmë një herë në 2 muaj. Bebi paraqitet, më thonë, pas muajit të parë, paraqitet muajin e 2 dhe çdo 2 muaj bëjmë peshën gjatësin, më thonë, dhe i shikojmë në bazë të kurbave, shikojmë rritjen, zhvillimin e fëmijës, dhe në bazë të kësaj ne vendosim nëse bebi ka nevoj për të filluar ushqyerjen, apo nuk është i nevojshëm.
1: Përsa i përket rritjes, fizike, normal ju shikoni me anë të kurbave, shikoni gjatësinë dhe peshën. Përsa i përket zhvillimit mendor, që është mjaft i rëndësishëm, si e vlerësoni ju këtë zhvillim mendor të bebit?
0: Përsëri, ne kemi një protokoll për mirëritjen dhe zhvillimin e fëmijës 0-5 vjeç, gjë që e ka projektuar një nga drejtoresha tona më të mira. Dhe në bazë të kësaj, neve në muajt përkatës shohim zhvillimin psikomotor të fëmijës. Që nga qëndrimi i fëmijës, apo buzëqeshja, apo lëvizja,
1: ndjekja
0: me sy, apo lëvizja e dorës, marja e pozicionit të fëmijës, lëshimi asaj muskulaturës, që themi ne që muajin e parë fëmija qëndron pozicionin e fetusit, pastaj fillon lëviz, rotullimet në krevat, apo fillimin e belbëzimeve të rokjeve të para, apo atë reagimin ndaj zërave të huaj që bën fëmija, mbajtjen e lodrave, lëvizjen nga njëra dorë në dorën tjetër, fillimi i fjalëve të para. Pastaj janë dy protokollet me të cilat ne punojmë. Për rritje,
1: pastaj bashkimi i fjalëve dhe krijimi atyre fjalëve të vogla me dy fjalë të vetme.
0: Po, ato e kemi tek viti i dytë i jetës, kur fëmija është prej një nevojë, ka formuar dhe atë karakterin e vetë dhe
1: personalitetin
0: e vetë, filloj që të marri dhe atë stilolapsin dhe të mundoj të zhgaravis në atë letrën që i lëshon, apo të thot atë fjallën dua apo zdua, apo t'i hapi derën babit, kur i thot mami erdi babi,
1: shkoj me vrapë të hapi derën,
0: të reagoj, apo të nga tregoj ato 5 pjesët e fytyrës të trupit, apo të nga knaqi me ato fjallët e bukra, kur i thua si bën macja, si bën qëni, që dhe ne të ndjem kënajsin e kësaj pune, kaq të lodhur, por dhe kaq të bukur.
1: Dhe prandaj është e rëndësishme që prindrit i sjellin gjithmonë fëmijët në konsultor për kontroll dhe për këshillime për mënyrën e rritjes së tyre. Doktorisha, të falenderoj shumë për këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishin së bashku dhe jeni mirëpritur tek ne në çdo kohë.
0: Faleminderit edhe për ju për ftesën që më bët. Unë do doja të përçoja një mesazh për shoqet e mia, të gjitha që punojnë në konsultor, për punën e bukur dhe të falodhur që bëjmë për fëmijët, të këngulin për vaksinën e frutit, por edhe për shenjat e autizmit, të punohet më shumë që në muajin e katërt për fëmijë, dhe të bëhet një ndarje akoma më e mirë e konsultorit nga pediatria. Ne jemi institucioni apo shërbimi profilaktik, kurse pediatria është shërbim klinik për sëmundje,
1: për trajtim, për kurim. Faleminderit.
0: Faleminderit dhe juve.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

na lodhin shumë, por shpresa e besimtarit është qielli. Kjo botë nuk është shtëpia jonë. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Tek Filipianëve 3:20 shkrimi thot: qytetaria jonë është në qejtë. Pre nga edhe presim shpëtimtarin Zotin Jezu Krisht, i cili do të transformoj trupin ton të përhunjur që të bëhet i ngjashëm me trupin e tij të lavdishëm. Dhimbjeve dhe vuajtjeve të njeriut do të vi fundi një ditë. Kam dëgjuar të thuhet, mëso sa je i ri, se kur plakesh, s'ke dobi. Të gjithë ndihemi të dobët dhe të padobishëm kur vuajmë nga ndonjë smundje apo kur na dhem trupi. Por e dim se një ditë të gjitha gjërat do të bëhen të reja dhe do të jetojmë përjetësisht në gëzimin e prezencës së Zotit tonë, bashkë me të gjithë ata që besojnë në të.

Si mund të jenë kohët e vështira inkurajim në shoqërinë tonë? Përgjigjja gjendet në profecitë e shkrimit. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Betejat dhe braktisjet në shoqërinë tonë mund të na dekurajojnë lehtë. Sidoqoftë, mund të shikojmë këto përjetime negative nga një këndvështrim pozitiv. Tek Mateo 24, Jezus i foli për largimin e shumë njerëzve nga besimi, për luftrat dhe ushtimet e luftrave, dhe për problemet e tjera botërore, si fillimi i dhembjeve të lindjes. Me fjalë të tjera, kur të shohim këto probleme të shtohen, duhet të inkurajohemi që kthimi i Zotit është afër. Ne e dim se Jezusi mund të vijë nga dita në ditë, madje dhe sot, duke na dhënë shpresën që na nevojitet për të qëndruar të patundur gjatë provave të sotme. Nëse jemi gati të atakojmë atë, jemi të përgatitur të përballemi me çdo lloj sfide që bota na ofron sot. Le të përqendrohemi në atë që është e përjetshme, ndërsa përballemi me betejat e jetës. Do të gjeni më shumë materiale ndihmuese në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

nga hëna në të premte në orën 10. Përshëndetje miq i programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësit mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë rinë dhe të mirënjohur në muzikën e krishterë bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Sin Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rrëfyer pikërisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More, një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalimi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i re i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe, ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit. Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhet e tij fuqishëm përmes një këngë shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presenton kjo këngën e tyre No Fear.

0: John Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Rent Collective.
1: Kickstart my heart and take my soul to the OR, 'cause I can't find a pulse, can't find

Asif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen tonë dhe e kthen në lavdin e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndisë dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi

Me duke u përballur, kjo na kujton se kemi më mirë këngë për të ofruar për çdo stinë tjetër son për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Sif Shlutur, po ndalemi tek Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me Cici Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for That qëndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Brit Nicole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, qëndroni me Kane.

Grateful që ndruat me Dante Bowie, prezentimin e tij më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning. Show me all your birds.

0: it will. Oh, yes it will.
1: Qëndruat me kanga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning, ndërsa ndalemi në këto momente për të përcjell një kangë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një kangë të cilën e ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne kemi ëndruar, por This Are The Days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të e luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja, ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. This Are The Days.

Lauren Daigle me këngën e saj This Are The Days ju shoqëron në këtë moment, ndërsa ndalemi tek Bey Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u qëndruat me këngën e prezentuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hanna, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur të disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin e Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtëm se kjo program vjen i transmituar gjithashtu të kjo këtë mbazite në orën 17. Të ndajleni të kënga e Zahria Zekëri e publikuar në përmjet albumit We Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se si situata tona ndryshojnë atër kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

for me, you never. Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për skuadrën e alemit të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi i tyre më i ri me Rent Collective, në këngën Take Heart që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor të talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e Kishte Bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të këngës suksesshme Brandy Lake the Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot Hallelujah. Yeah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi I tyre ka debutuar I tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjell këtë krim të arit veçan në përmjet i projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirë atë momentit. Dalemi tek Aud Han King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein dhe këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falenderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Turan Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Good day shoqëron në këtë moment një hit i vitit kaluar, ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Kuti, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqërojnë në këtë moment te kënga më e re e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezantuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndruam me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB dhe Ryan O'Fay dhe One Church Music, We Still Believe, Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë, na dëgjofshim.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Imagjinoni pak sikur të jeni të sëmurë. Shkoni të vizitoheni tek mjeku dhe ai ju jep disa barna, duke ju thënë se këto barna do t'ju bëjnë më mirë. Ju i pini barnat dhe në fakt filloni të ndiheni më mirë. Por më vonë, mjeku ju thotë se nuk ishin barnat ato që ju ndihmuan, sepse ato ishin thjesht një substancë sheqeri. Mjeku vazhdon t'ju sqaroi se përmirësimi në shëndetin tuaj ishte për shkak të efektit placebo. Pikërisht, për këtë do të flasë edhe programi ynë për sot.

0: Placebo është një fjalë nga latinishtja, e cila do të thotë unë do të kënaq, të bëj qefin. Efekti placebo ndodh atëherë kur një sugjerim apo besim se diçka është e dobishme shërben realisht për ta bërë atë të dobishme. Për shembull, thjesht marrja e barnave, pra veprimi i marrjes, mund të përmirësoj shëndetin e dikujt. Është mendja ajo që punon për ta shëruar trupin.
1: Shkencëtarët ndonjëherë përdorin placebo ose barna të padëmshme për të testuar ndikimin e barnave ose mjekimeve. Ato kryen eksperimente të kontrolluara duke u dhënë një grupi njerëzish mjekimin e vërtet dhe grupi tjetër një mjekim placebo. Ky i fundit duket si ilaç i vërtet, por nuk është i tillë sepse nuk përmban asnjë element që shëron. Ama njerëzit nuk e dinë se cilin ilaç po marrin, të vërtetin apo placebon. Mjekimi me ilaçe duhet të prodhojë rezultate më të mira se sa placeboja për të vërtetuar që është efikase.
0: Megjithatë, ndonjëherë njerëzit që marrin ilaçin e padëmshëm përjetojnë përmirësime në shëndetin e tyre. Kjo barnë e rreme prodhon një efekt, pra ka një ndikim, edhe pse nuk duhet ta ketë. Dhe këtë shkencëtarët e quajnë efekti placebo.
1: Studiuesit e kanë studiuar për vite me radhë këtë efekt sepse ekziston një interes i madh rreth kësaj teme. Megjithatë, ka ende shumë pyetje pa përgjigje. Përse është efikas ilaçi i padëmshëm? Kryesisht, studiuesit e kanë vëzhguar efektin placebo në lidhje me shëndetin fizik. Mirë po, një ekip hulumtuesisht në Suedi ka zbuluar disa gjetje interesante rreth ndikimit emocional të ilaçit të padëmshëm ose placebos.
0: Ekipi kreu një sër eksperimentesh. Si fillim, ata i treguan një grupi njerëzish disa fotografi të pakëndshme, siç janë imazhet e trupave të vdekur. Njerëzit e vlerësuan mënyrën se si u ndjen pasi pan fotografitë. Ata vlerësuan me numrin më të lartë fotografitë që kishin shkaktuar ndjesinë më të keqe. Më pas, studiuesit u dhan këtyre njerëzve një qetësues dhe u than se ky qetësues do t'u zvoglonte ndjesinë e pakëndshme nga fotografitë. Kur ekipi u tregoi përsëri fotografitë, njerëzit than se ndjeshin shumë më qetë.
1: Të nesërmen, studiuesit u dhan përsëri të shihnin imazhe të pakëndshme. Pastaj u dhan ilaçe, por këtë herë në vend të qetësuesit u dhan një placebo. Placeboja nuk ishte gjë tjetër vetëse ujë me krip, ama grupi i atyre që merrnin pjesë në eksperiment nuk e dinte këtë.
0: Pasi morën placebon, vlerësimet e njerëzve ndryshuan përsëri. Ndjesia e tyre e pakëndshme u ul me pothuajse 30%. Me sa duket, marrja placebos i bëri të ndjeshin më të qetë. Gjatë eksperimentit, këta studiues përdorin gjithashtu pajisje të veçanta për të vëzhguar trurin e tyre. Ata donin të shihnin nëse kishte ndonjë ndryshim në mënyrën se si po silleshin qendrat emocionale të trurit.
1: Ky vëzhgim tregoi se qendrat emocionale të trurit ishin më të relaksuara pasi njerëzit kishin marrë placebo. Shkencëtarët pretendojnë se kjo është një provë re shumë e rëndësishme, sepse kjo nënkupton se placebot, ilaçet e padëmshme, mund të zvoglojnë dhimbjen emocionale. Një nga mjekët që menaxhonte eksperimentin ishte edhe doktor Predrag Petrovic, i cili u shpreh për BBC. Placebo ndryshon atë që ne presim. Kur ne presim që diçka e pakëndshme duhet të bëhet më pak e tillë, atëherë ashtu ndodh.
0: A do thot kjo se mjekët mund të përdorin placebo për të trajtuar shqetësimin apo ankthin? Doktor Petrovic tha se kjo nuk ka shumë gjasa të ndodhë, sepse kjo nuk kupton që mjekët duhet i gënjejnë pacientët e tyre. Dylan Evans, një pedagog anglez i cili ka shkruar libra në lidhje me efektin placebo, tha: mjekët kanë për detyrë të kujdesen për pacientët e tyre, por gjithashtu kanë edhe për detyrë të tregojnë të vërtetën. Placebot duket sikur kanë qëllime të kundërta ndaj këtyre dy detyrave.
1: Efekti placebo mund të jetë i vërtetë, por ai nuk mund ta zëvendësojë mjekimin. Nëse mjeku e gënjen pacientin e tij, kjo mund të ketë një ndikim negativ në marrëdhënien e tyre. Dhe shumë shkencëtar besojnë se vetëm një marrëdhënie e mirë mund ta ndihmojë procesin e shërimit. Studimet tregojnë se mbështetja dhe qetësimi i dikujt mund ta përmirësojnë shëndetin. Një marrëdhënie e mirë mjek-pacient ka efekt shërues, por kjo nuk është asgjë e re. Hipokrati ishte një mjek shumë i mirë në Greqinë e Lashtë. Më shumë se 2000 vjet më parë, ai shkroi: pacienti, edhe pse e di se gjendja e tij është e tmerrshme, shëndeti i tij mund të ripërtërihet thjesht duke qenë i kënaqur me mirësinë e mjekut.
0: Mendja mund të ketë ndikim tek trupi në mënyra pozitive, por gjithashtu mund të prodhojë edhe efekte negative. Disa njerëz e përshkruajnë efektin nocebo si vëllain i lik të placebos. Placebo do të thotë unë do të kënaq. Nocebo do të thotë unë do të lëndoj. Efekti nocebo ndodh atëherë kur një sugjerim apo besim që diçka është e dëmshme shërben në fakt për ta bërë atë të dëmshme. Për shembull, disa njerëz ndjehen ankth përpara një provimi. Kjo ndjenjë ankthi u jep atyre dhimbje në stomak, pra mund të prodhojë edhe sëmundje fizike.
1: Shkencëtarët dhe mjekët po e studiojnë nga afër marrëdhënien mes mendjes dhe trupit. Kjo është një punë e rëndësishme. Nëse mjekët mund të kuptojnë se si njëra ndikon tjetrën, atëherë ata mund të arrijnë të kenë më shumë efikasitet për të ndihmuar pacientët. Gjithnjë e më shumë njerëzit po kërkojnë mënyra për të trajtuar të gjithë personin, jo vetëm trupin.
0: A është e mundur që mjekët modern të jenë përqendruar më tepër në trajtimin e trupit? Zhvillimet në mjekësinë moderne po ndodhin me shpejtësi. Për disa njerëz, vizita tek mjeku është kthyer në një zgjidhje të shpejtë. Ata kanë një dhimbje koke, kështu që marrin ilaç. Në këtë mënyrë ata trajtojnë simptomën, pra dhimbjen fizike. Por a rrezikojnë të mos e trajtojnë kur shkakun?
1: Bernard Palmer, një mjek i krishter, beson se njerëzit kanë nevoja fizike, mendore dhe shpirtërore. Ai thotë se trajtimi efikas i njeh nevojat e të gjithë personit. Shumë njerëz kanë probleme fizike që përkeqësohen edhe më shumë nga gjendja e tyre mendore, ndërsa disa njerëz kanë nevoja të mëdha shpirtërore, të cilat mund t'i përmbush vetëm Perëndia. Sipas doktor Palmer, Perëndia është i shqetësuar për trupin, mendjen dhe shpirtin ton. Dhe po kështu duhet të jemi edhe ne. Prandaj ndoshta efekti placebo në fund të fundit nuk është edhe aq befasues. Ai thjesht përmbush një nevojë që nuk është fizike. Me sa duket, trupi i njeriu është shumë herë më i ndërlikuar nga ajo që kuptojmë ne.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7. Dashuro sikur e nesërmja më të mos jetë, dhe nëse vjen, dashuro përsëri.

0: Sova.
1: Të dashur të Radio 7 Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takuam tek programi sipas fjalës. Në programin e kaluar kemi folur për Abrahamin dhe Isakun, kemi folur për birën e premtimit, kemi folur që ai priti 25 vjet që të bëhet baba. U bë baba në moshën 100 vjeçare, ndërsa gruaja e tij ishte 70 vjeçare. Do të shohim se çfarë thot Bibla, se si Perëndia për

ushi premtimin e ti dhe se si pasaj po këtë premtim i kërkon që të bëj një gjë që sot pa tjetër edhe dje edhe në atë ku dhe duke diçka të mersisht skandaloze, por që në fakt popujt në të kaluar në kanë bërë, sot dhe bëjnë dhe gjojmë në për vendet të ndryshme, në për grupe shoqërore të shoqërisë, mshëft apo të tjera që fardion, por Perëndia i kërkoi Abrahamit që djalin e premtimit të ta çojë në një vend, një vend që do të ishte një lloj para tregimi i asaj se çfarë do të vinte me vonë, me mija vite kur Perëndia do dërgonte birin e tij. Pra ashtu siç thashë dashur dëgjues, Perëndia ndryshoi emrat e Abrahamit dhe Sarajit që të përgatiste për një ngjarje dramatike që do të ngjizej shumë shpejt. Në gjithë situatë, ku është shpallur dhe riafrimuar një bestidhje, kishte edhe derdhje gjaku. Këtë radhë duke sikur e njëjta gjë do të ndodhte, apo ndoshta nuk është. Tek Zenafila 17, prej vargut 19, thot, pasaj Perëndia i tha Abrahamit, nga ana jote, ti do ta respektosh bestidhjen time, ti dhe pasarësit e tu, nga një brez në tjetrin. Pasaj Perëndia i tha Abrahamit, nga sot, pastaj Perëndia i tha Abrahamit, nga ana jote, ti do ta respektosh bisedën time, ti dhe pasardhësit e tu, nga një brez në tjetrin. E kjo është bisedja ime që ju do të respektoni midis meje dhe jush, si dhe pasardhësve të tu pas teje. Çdo mashkull që ndodhet midis jush do të rrethpritet. Dhe do të rrethpriteni në mishin e peperucit tuaj. Dhe kjo do të jetë një shenjë e bisedjes midis meje dhe jush. Në moshën 8 ditësh, çdo mashkull juaj do të rrethpritet. Dhe kjo nga një brez në tjetrin, qoftë ai lindur në shtëpi, qoftë ai bler me para nga çdo i huaj që nuk është një pasardhës i yti. Do të rrethpritet si ai që ka lindur në shtëpinë tënde, ashtu edhe ai që është bler me para. Beslidhja ime në mishin tuaj do të jetë beslidhja e përjetshme. Dhe mashkulli pa rrethprerje që nuk është rrethprerë në mishin e peperucit të ti, do të hidhet jashtë poplit të ti, sepse ka shkelur beslidhjen time të të fjala Zotit. Pra, koha e Perëndis ishte tani dhe Sara dhe të ngele ishte të zënë. Do të nevojite një mërkulli. Për ta kuptuar rëndësin e asaj që po bëjë gati të ndodhte, Perëndia kërkoj një nivel tjetër besimi. Gjaku dhe të derdhe sërish. Por nuk është gjaku një mështjerije, është gjaku i Abrahamit, është gjaku i shtëpisë të tij. E sigurisht që Abrahami po fillonte të kuptonte që hendeku midis Perëndisë dhe njeriu ishte aq i gjerë që në fund të fundit gjaku i qengjit nuk kishte fuqinë të ndikonte për të shlyer ose për të bërë ndryshimin e përhershëm që të sillte praninë e Perëndisë të banojë sërish në zemrën e njeriu. Dhia nuk kishte mëkatuar. Njeriu ishte ai që mëkatoi. Perëndia tani po kërkonte rrethprerjen që do të thoshte se njeriu duhet të pritej në pjesët private, aty ku fillon vetë riprodhimi. Simbolikisht, ne mund të shikojmë që çdo dyfishim real riprodhues i punës së Perëndisë duhet të paraprihet duke u kompenzuar përmes një sakrifice. Shikoni, njeriu nuk ka të drejtë dashdëgjues që të meritojë ose të kërkojë diçka nga Zoti. Për shkak të gjendjes mëkatare dhe të dukshme të njeriu, Perëndia nuk ka bazë për ta bekuar, mirë po për në momentin kur ti ka pret mishin dhe gjaku rrjedh, kjo je Perëndis bazë ligjore që t'i afrohet njeriu me favorin e ti. Deri në këtë pikë, gjaku i kafshëve ishte i mjaftushëm, por tani ajri u mbush me një pritje të re. Atmosfera është elektrizuar me perspektiven që Perëndia do të bënte shenja dhe mërkulli për herë të parë që nga koha përmbytjes, megjithatë kjo nuk do të ishte diçka jashtë njeriu. Kjo është një mërkulli brenda njeriu. Sara dhe duhej të përjetonte një transformim të mbinatyrshëm brenda dhe jashtë saj, që ta bënte veten gati për përmbushjen e vullnetit të Zotit. Por meqense kjo mërkulli vepron tek njeriu në një nivel të ri, ajo do të kërkojë një sakrificë më të mirë. Pra, u kërkua gjaku njeriu. Gjaku u derdh në pjesën më intime, që të siguronte dhuratën më të çmuar. Tek Zenafila 17, vargu 24 deri tek vargu 27, fjala Zotit thotë, por Abrahami ishte 99 vjeç kur u rrethprej në mishin e peperucit të tij.
dhe Ismaeli biri ti ishte 13 vjeç kur u rathprej në mishin e peperucit të ti. U atë ditë u rathprej në Abrahamit dhe Ismaeli biri ti, dhe tër njerëzit e shtepisë të ti, qoft ata të lindër në shtepi, qoft ata të blirët me paranga të huajt, u rathprejnë bashkë me të. Pra ndërsa thika e Abrahamit shkelqen, dhe se cili burë në shtepin e ti dridhërohet nga dhimbja e rathprejrjes, Abrahamit shikon me thellë, brenda dizajnit të Perëndis. Abrahami e di që ata nuk janë në kupshtin e derit. Ai e di që ajo që ka humbur nuk mund të rifitohet prapë. Ai e ka kuptuar në fakt, ose ka filluar ta kuptoj, që për të arritur restarimin e plot, Perëndia kërkon një sakrificë më të madhe se sa gjakun një qengji. Tani Perëndia ka dalur tek njeriu. Zoti vizitoi Sarën, siç kishte thënë, dhe Zoti i bëri Sarës ato që i kishte premtuar. Tek Zana filla 21, 6 vargjet e para, thotë dhe Sara unë gjizë dhe lini një djalë me Abrahamin në pleqërinë e ti, në kohën e caktuar që Perëndia i kishte thënë. Dhe Abrahami i vuri emrit djalit Isak, birit që i kishte lindur dhe që Sara kishte lindë. Pasaj Abrahami rathpreu birin e ti Isakun kur ishte 8 ditësh, ashtu si që kishte urdhëruar Perëndia. Por Abrahami ishte 100 vjeç kur i lindi birit i Isaku. Dhe Sara tha, Perëndia më ka dhënë çka duhet për të qeshur. Kushdo që do ta dëgjoj ka për të qeshur bashkë me mua. Çfarë vendi gazmor? Shtëpia e Abrahamit është duke u tundur nga gjendja historike gazmore dhe e zhurmshme. Çfarë mund të bësh përveç se të mbash barkun me dorë dhe të lësh një të qeshur të fortë? Njeriu 100 vjeç i lindi një foshnjë? E, po kjo nuk është gjë. Mamaja ti është 90 vjeçare. Pra, skena është historike. Shtëpia e Abrahamit ishte më gëzuar në botë. Rruga 25 vjeçare e besimit prodhoi frutin e pranimit të premtimit të Zotit në mënyrë të shkëlqyeshme. Gjithçka është e mirë në shtëpinë e Abrahamit. Në fund të fundit ai nuk është i çmendur. Në fakt, ai pas ka dëgjuar nga Perëndia gjatë gjithë kohës. Zbulesa progresive e sakrificës së gjakut është e mbjellur në zemrën e Abrahamit. Ai e di që premtimi për një racë të re njerëzish është mbështjell në fëmijën e mrekullisë, Isakun, i cili ka sjell kaq shumë gëzim tek një botë kaq e dëshpërueshme. Një paqe zuri krahrar në shtëpinë e tyre. Turpi i Sarës u largua, Isaku zvarritet drejt prerit të babait krenar dhe struket plot siguri në krah të tipit besim. Gjithçka duke të qetë për një kohë, por testi i madh i Abrahamit për besimin e tij ndodhi përpara tij. A ka mësu Abrahami mësimin e gjakut? A ka kuptuar se çfarë nërmend ka Perëndia të bëjë? Zeniti i zbulesës është të çlirohet përmes një njeriu që ka besim. Ota nuk ka parë kur atë që po bëhet gati të ndodhë. Por Abrahami e di se çfarë vjet në rrezik këtu. Ai tashmë ka një zbulesë. Tek Zana filla 22, dy vargjet e para thotë pas këtyre gjërave Perëndia vuri në provë Abrahamin dhe i tha: "Abraham, a ju përgjigjja ku jam?" Dhe Perëndia tha: "Merr birin tënd të vetëm, atë që ti do, Isakun. Shko në vendin e Moriahave dhe sakrifikoje në një nga malet që do të tregoj." Pra, Abraham a kupton ti beslidhje? A kupton situatën reale ku njeriu është zënë gratë? Pra Perëndia teston Abrahamin. Abrahami e di që gjaku është kërkesa për një bashkësi intime. Ai e di që përmes rrethprerjes së mishit, që gjendja vështirë e njeriu nuk mund të rregullohet përmes sakrificës së kafshëve. Sepse Perëndia ka mbollë një farë dallimi tek Abrahami kur e bëri të nevojshme që lafsha të pritej. Tash Abrahami po i afrohet testit më të madh dhe përfundimtar. Abrahami po dëgjon atë se çfarë Perëndia po kërkon. E Perëndia po kërkon gjithçka. A do të derdhësh tash gjakun e birit tënd? Kur Perëndia fillon të flasë Abrahamit, përgjigjja e tij është e rëndësishme. Perëndia i thot Abraham dhe Abraham i thot ja ku jam. Kjo frazë tregon me siguri një siguri në njohjen e zërit të Perëndis dhe gjithashtu një gatishmëri për të bërë atë që Perëndia kërkon. Abrahami ka kaluar në një besedë të vërtetë. Ai e di që Perëndia nuk i ka mbajtur atij asgjë dhe nuk mund t'i mbajë atij asgjë. Kur arritën në vendin që Perëndia i kishte treguar dhe atje Abrahami ndërtoi altarin dhe rregulloi drut, fjala e Zotit thot: "Pastaj e lidhi Isakun, birin e tij, dhe vendosi mbi altar si për druve." Pastaj Abrahami e shtriu dorën dhe mori thikën për të vrarë të birin.
se na fila 22, vargu 19. Besimi i Abrahamit është veprim. Kur Perëndia flet, Abrahami bën punën që duhet. Dikush edhe mund të shtrojë pyetjen, si mundi Abrahami ta bënte këtë? Abrahami kishte një zbulesë në bujës njeriut, dhe që kishte arritur në kuptimin që situata vështirë njeriut ishte shumë më madhe se problemi i mëkatit, ishte shumë më madhe se bërja ca gjërave të gabim nga njeriu. Abrahami kuptoi që njeriu jo vetëm që bën gjëra gabim, por ai është në gabim. Njeriu është në gabim në qenien e tij, në vetesencën e tij, në thelbin e tij, në frymën e tij. Njeriu nuk mban praninë ose personin e Zotit. Por Abrahami kishte gjetur një rrugë për të biseduar me Perëndin, por biseda me Perëndin për edhe të pasurit e natyrës së shajit të Perëndis në frymën tënde janë dy gjëra plotësisht ndryshe. Abrahami e dalloi që njeriu nuk mund të rikthehej kurrë në dizajnin dhe pozitën origjinale që kishte përmes gjakut të një kafshe. Njeriu kishte mëkatuar dhe gjaku i dashit nuk mund të pagunte asgjë për njeriu. Njeriu është një tjetër nivel nga krijesat e tjera dhe është krijuar sipas shëmbulltyrës së Perëndis. Tarafilla 26. Nëse do të ketë një shpengim të vërtetë dhe restaurim të asaj që njeriu ka humbur, njeriu duhet të ishte sakrifica për këtë dhe jo një qengj. Ligjet e drejtësisë së universit kërkojnë që krimi të ketë një ndëshkim. Vepra në kopsht. Pra në kopshtin e Edenit ishte aq e shëmtuar saqë nuk mund të shmanget. Njeriu e tregtoi vetveten, dashurinë dhe bukurinë me gënjeshtrën, urrëtitjen dhe gjithçka që ishte shëmtuar dhe errët. Ai shkatroi jetën, por edhe natyrën që Perëndia i kishte dhënë. Kjo nuk është një çështje lehtë, kjo është vepër e mëkatshme që rezultoi në qithmirimin, smundjen, luftrat, depresionin edhe grindjet në mes njëriut, edhe në luftrat që ndoshta i kemi parë. Tani nuk mund të ofrohet një shpërblesë e parëndësishme dhe e vogël. Kjo do të kërkojë gjak. Kjo do të kërkojë gjak njëriut. Abrahami kupton këtë. Ai e di që Perëndia ka siguruar në mënyrë të natyrshme një farë që do të bekoj botën. Isaku ka të mbështjellur brenda tij shpresën e gjithë botës. Perëndia ka bërë të qartë që në Isakun do të ishte premtimi i shpresës së re. Kjo zbulesë ka qenë absolutisht e konfirmuar nga ngjarjet e binatyrshme që shoqëruan ardhin e Isakut në eksistencë. Me këtë njohuri të mbjell me vetësmërinë e Abrahamin, Perëndia thot, there birin tënd. Abrahami nuk harxhon fare kohë, po atë ditë ai marshon drejt vendit të Moriave me dru, thikën dhe Isakun. Si mund ta bënte një gjë të tillë? Abrahami besoi se Isaku mund të ishte sakrifica që do të kthente njeriu tek gjendja e tij fillestare. E pse të mos e bënte një gjë të tillë? Isaku ishte një premtim i natyrshëm. Sara dhe Abrahami pritën 25 vjet, ndërsa trupat e tyre po binin drejt pamundësisë për të nxjerrë çfarëdo lloj fryti nga ta. Pra vetmja mënyrë se si Isaku ekzistonte ishte përmes premtimit të mbinatyrshëm të Perëndisë. E Abrahami e dinte që do të duhej më shumë se gjaku një kafshe, dhe Isaku ishte plotësisht i përshtatshëm për këtë gjë. Isaku ishte një djalë i lindur në mënyrë të mbinatyrshme, me një veprim të mbinatyrshëm nga një Perëndi mbinatyrshëm, përmes një besimi të mbinatyrshëm. E Abrahami besoi këtë gjë shumë, saqë ishte edhe i bindur që nëse Isaku do të sakrifikohej, Perëndia do të duhej ta ringjallte prej së vdekurish. Pse? Sepse premtimi për botën ishte në të. Te Hebrejve 11, 17 deri 19 thuhet me anë të besimit, Abrahami pasi u vu në provë, ofroi Isakun, dhe ai që kishte marrë premtimet ofroi birin e tij të vetëm lindur, ndonse Perëndia i pati thënë, në Isakun do të quhet pasardhja jote, sepse Abrahami llogariti se Perëndia ishte i fuqishëm sa të ringjallte atë për së vdekurish. A është mundur që Abrahami e pa derdhin e gjakut të Isakut si zgjidhjen për gjendjen? Disa mund të thonë që ishte thjesht bindje. Por Zanafila 22, vargu 11 dhe 13, ja sfar të dash dëgjues të dëshoj ta përmbyll këtu. Kur angjëlli i Zotit thirri nga qielli dhe tha, Abraham, Abraham, ai u përgjigj, ja ku jam. Angjëlli tha, mos e zgjat dorën kundër djalit tënd dhe mos i bëj asnjë të keqe. Tani e di mirë që ti trembesh Perëndisë dhe nuk më ke refuzuar birin tënd, të vetmin bir që ke. Atëherë Abrahami ngriti sytë dhe shikoi dhe ja prapa ti një dash i zën prej brirësh në një kaçube. Kështu Abrahami shkoi mori dashin e tij dhe ofroi si sakrificë në vend të birit. Pra, sigurisht që është bindje. Por me siguri të dash dëgjues, Abrahami ka pasur të zbuluar në zemrën e tij që kjo bindje ishte ndaj planit hyjnor të Perëndisë. Perëndia nuk bën asgjë rastësisht. Kjo nuk ishte një lojë pa mend, një kërkesë e parasyshme ndaj Abrahamit që të shikonte se çfarë ai do të bënte. Perëndia po kërkonte një hyrje të lehtëshme në tokë.
Perëndia nuk mund të ndërhynte në tokë duke thënë, hej, tani unë kam në dorë. Arsyeja për këtë është se ai i ka dhënë njeriu autoritetin dhe pushtetin në tokë. Dashur dëgjues, ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe qëndroni me ne sepse ne do të vazhdojmë këtë sag mësimesh rreth gjakut dhe rëndësisë se pse gjaku është i nevojshëm për shlyerjen e mëkateve.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekën specialiste të ftuar, do të flasim për kujdesin që duhet treguar për fëmijët e moshës 0-1 vjeç. Të ftuar në studio kam doktoresh Luljeta Qosja, mjeke e përgjithshme. Doktoresh Luljeta punon pranë konsultorit të fëmijëve në qendrën shëndetësore numër 6 në Kombinat. Doktoresh Luljeta, mirë se vini në studion ton.
1: Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën.
0: Ju punoni në konsultorin e fëmijëve. Ju keni një punë sa delikate aq dhe të bukur. Ju shikoni të rritën përpara syve tuaj fëmijët që nesër do të jetë vetë nëna dhe baballar të arshëm. Besoj takoni ata në jetën e përditshme dhe të rritur. Desha t'ju pyes, si funksionon konsultori ku ju punoni?
1: Atëre, konsultori është shërbimi mjekësor profilaktik që merret me rritjen dhe zhvillimin psikomotor, si dhe vaksinimin e fëmijëve nga 0 muaj deri në 18 vjeç.
0: Deri në 18 vjeç?
1: Po. Të ndajmë çik këto dy elementet, çdo të thotë rritje. Me rritje kuptojmë ndryshime proporcionale dhe në formë të trupit. Kurse me zhvillim psikomotor kuptojmë përmirësimin cilësor të indeve. Tani, neve në konsultor punojmë me fëmijën nga 0 muajsh, pasi ka dalë nga materniteti, duhet të paraqitet në konsultor.
0: Kur duhet kryet vizita e parë në konsultor?
1: E mira është që fëmija duhet të paraqitet 5 ose 7 ditëshin e parë të jetës, pasi të ketë rënë kërtiza. Që përveç të gjitha, do me thonë, atyre aparateve respirator, kardiovaskular, të gjitha gjërat që duhet shikojmë edhe kërtizën apo umbilikusin në gjuhën mjekësore, sepse është një nga elementet kryesor për jetën e fëmijës së sa po lindur.
0: Cilët janë këshillat që jepni ju prindit për ditët e para? Për çfarë duhet kujdeset ai më shumë për fëmijën?
1: Atëherë kur nëna lind fëmijën dhe e merr në duar për herë të parë, kur shikon atë pulitjen e syve, ndjen gëzimin më të madh të jetës, nuk gjen dot fjalët më të bukura për t'i thënë fëmijës, por ka dhe një farë egoizmi, si të thuash, haron ato procesin e lindjes dhe do që atë fëmijën ta mbaj përsëri brenda në shpirtin e vet. Këtë gjë nuk e shpreh dot asnjë doktor mashkull, dhe unë në çdo studio që kam parë apo emisione televizive shoh që këtë ndjenjën e mëmësis nuk e shpreh dot asnjë mjek.
0: Është vërtet, është.
1: Përveç se një nën që ka provuar lindjen, thash e haron të gjitha ato vuajtjet që ka kaluar, ato 9 muajshin që ajo e ka mbajtur në barkë fëmijën, por dëshiron prap ta ketë
0: afër vetes.
1: Për vete ta fusi brenda në shpirt, nuk di se si ta shprehë dashurinë. Megjithatë, me daljen nga materniteti i nënës, u arrit ajo që pritej pas kaq kohësh, dalin përgjegjësi për të rritur, për të kujdesur për fëmijën. Dhe nëna kur vjen për herë të parë në konsultor, ka lexuar deri diku, por ka nevojë për shumë këshilla, që nga mbajtja e bebit, pozicioni, mënyra e dhënjes së gjoksit, sa herë duhet t'i japi për të pirë, si duhet ta mbaj, pse qanë fëmija, më thënë, ka shumë pikë pyetje, dhe ajo kërkon përgjigje për këto gjëra.
0: Sa duhet të ndiqet bebi gjatë muajit të parë dhe të dytë të lindjes, pas lindjes?
1: Atëherë, fëmija muajin e parë vjen 5 ditëshin ose 7 ditëshin e parë dhe pastaj vjen kur bëhet 1 muaj.
0: Çfarë kontrolloni ju gjatë vizitës së parë?
1: Vizitën e parë shohim që nga paraqitja e fëmijës, lëkurën, formën e kokës, pjesët e fytyrës, bëjmë vizitën klinike për të parë të gjitha aparatet funksionale jetësore, flasim për punën e ikterit që është një nga
0: ose problemet ose verza, siç thonë në popullore. Po. Që e kalojnë të gjithë fëmijët.
1: Që e kalojnë të gjithë fëmijët për arsye nga që në ditët e para të jetës fëmia trashëgon nga placenta e nënës, trashëgon shumë ruazat kuqe të gjakut dhe papas të rti, dhe kjo jep një zverdje të fëmijës, një që i shqetëson të gjitha nënë.
0: Kur mund të filloj të shfaqet kjo verdhës? Pas sa ditëve të lindjes?
1: Ditën e tretë ose të pestë.
0: Dhe zgjat zakonisht për?
1: Zgjat. Do të thon në literatura të ndryshme janë mendime të ndryshme. Jo,
0: ne duhet nga praktika që ju keni parë për ditët.
1: Nga praktika. Neve e kemi, fëmia kontrollohet për këtë arsye përsëri kur bëhet një muajsh për të parë nëse është ikteri zgjatur dhe mund të ketë ndonjë problem apo ka kaluar. Kjo nuk kalon as me dhënien e ujit, as uj me sheqer, por është vetëm zgjimi i fëmijës. Duhet zgjuar fëmia çdo 2 orë gjysmë apo 3 orë, më shumë se 3 orë,
0: nuk duhet lënë shumë të flet.
1: Që të flet për arsyen sepse ky mbi popullimi i ruazave të kuqe të gjakut je probleme tek qendra kryesore e jetës që është truri.
0: Ju besoj në këtë vizitën e parë hapni dhe një kartel fëmijës ku shkruani këto parametra që ju na përmendët, ë?
1: Po, kartela neve marrim nga materniteti. Dhe aty shohim si ka shkuar lindja, shohim.
0: A ju vjen nga materniteti me
1: që ka marr fëmia 5 minutat e para me Abgarin dhe pastaj fillojmë neve me përkujdesjen. Radhë parë kemi mikpritjen. Kur vjen nëna, për mua, si mjek e vjetër, ka shumë rëndësi gjendja psikologjike nënës. Në literaturën franceze, i jepet që në muajin e 7, të 7 zanis, fëmia jeton me nënën.
0: Po.
1: Bronda në barkun e saj, bën të gjitha lëvizjet që bën nëna. Jeton të gjithë stresin apo gëzimin që ka nëna. Prandaj, nëna duhet të regohet e kujdesshme gjatë kësaj periudhe, gjithashtu edhe ambienti.
0: Po, duhet, ku jeton. Po, gjithë njerëzit familjarë duhet kujdojnë
1: për punën, për gjendjen psikologjike të nënës, sepse dhe gjatë lindjes nëna mund të napsoj depresion. Po. Prandaj, kështu që gjithë ambienti 7 muaj para duhet të
0: jetë gjatë lindjes dhe pas lindjes, sepse shumë herë është meraku si da do mund të arrisun këtë fëmijë ashtu si duhet. Një pyetje që gjithmonë nënat ja bën vetes, sidomos nënat e reja. Prandaj dhe kur paraqiten tek ju, ju that mikpritja është shumë e rëndësishme sepse duhet krijohet një besim që ato fëmijë e kanë në duar të sigurta, e kanë tek një mjek i cili është i Zotit dhe do ndihmoj për mirëritjen e fëmijës së tyre. Është shumë e vërtetë, mikpritja është shumë e rëndësishme.
1: Atëherë, ne në vizitën e parë që bëjmë, mundohemi që të vizitojmë fëmijën, por edhe të themi mbase fjalët më të bukura, më të arrira për gjendjen psikologjike të nënës. Kjo ka rëndësi për tërë jetën. Shumë nëna e mbajnë mend dhe kur shkëmbehemi rrugës, më përshëndesin, më tregojnë mënyrën si kam pritur
0: ditën e parë.
1: Mundohen që të më thonte fjalët e bukura dhe mua sa e re ke ngelur doktoresha, më kupton që mbase shpërblehet një diçka e tillë.
0: Ju punoni gjithmonë me nëna të reja, kështu që prandaj ngeleni në farë mënyrë e re
1: në shpirt sidomos. Gjithë përvojës punës që ka, edhe nëse fëmia ka defekte, ditët e para nuk mund t'i thuaj nënës asnjëherë. Ose fëmia deri 4 mujorshin e parë transmeton apo ka disa gjëra rudimentare për të cilat nënat nuk duhet të shqetësohen. Që nga pozicioni i fëmijës që ri akoma në pozicionin e mbledhur në formë fetusi dhe kur hap duart fëmijës i duke sikur trëmbet apo tek mënyra e dhënjes së gjoksit, fëmijët në përgjithësi kanë atë regurgitimin apo themi ato të vjellat. Këto janë gjëra rudimentare. Prandaj, janë gjëra që ju duhet folur nënës për të mos u shqetësuar.
0: Kalojnë me rritjen e fëmijës.
1: Kalojnë, janë gjëra rudimentare. Muajin e 4, 4 e gjysëm këto kalojnë. Dhe nëna duhet të qetësohen për këto.
0: Pse qajnë fëmijët? Besoj kanë disa arsye. Si mendoni ju cilat janë këto arsye për cilat qajnë fëmijët?
1: Në përgjithësi, fëmijët ditët e para, apo 20 ditëshin, si sot popullit, po dhe me literaturë, qanë sepse ka kolika abdominale, apo
0: pra dhimbje barku.
1: Dhimbje barku, që shkaktohen, për arsye. Gjatë 9 muajve, në pjesën uterine, fëmija është ushqyer me anë të kërtizës, kordonit umbilikal. Duke dalë në dritë, fëmija do filloj të vërë në punë, që ke goja aparatin tretës të emineve, ky është i virgjër. Mm-hmm. Nuk e ka atë mikroflorën bakteriale për të thithur qumshin. Plus, dhe mënyre edhe një sigjirit mund të shkaktoj ato kolikat, sepse fëmija pi pak dhe pi vetëm pjesën e parë të gjoksit që ka karbohidrate. Mm-hmm. Dhe këto mund t'japin prerje barku. Me gjithatë, fëmija qanë dhe me shkak dhe pa shkak. Nëna nuk duhet të gjej gjithmonë në atë shkakun se nga se qanë fëmija. Por, më shumë duhet të bëj atë lidhjen sy më sy me fëmijën, mm-hmm, dhe të kënaqet me reagimin e fëmijës.
0: Pra ju qarin e qoni dhe një farë reagimi dhe me thënë tek fëmija.
1: Ta shi, fëmija në përgjithësi mund tjetë i pirë, i larë, i ndëruar, por që janë pa shkak. Do, mm-hmm, vëmëndje, mm-hmm, do, sepse si që thash, fëmija që 7 muajsh në 7 zanit nënës ka fiksuar zërin e nënës dhe do gjatë gjithë kohës që tjetë në qëndër të vëmëndjes. Unë kam shumë babalaj që më mërzitën faktikisht, për unë ja u theme të qeshë. Ju tani për ju shërbeni, po këta nuk ju njojnë. Mm-hmm. Shri, kemi dhe ato devijimet, kur pa. I thonë, po, fëmija zërin e babajt e një muajnë e 4 dhe të fest, është i lidhur me nënën.
0: Pas linjës.
1: Një zërin e nënës. Pa. Ka dhe babalaj që ju flasin më shumë,
0: kur janë fëmive, në barkun e nënës, pra do të flasin më shumë.
1: Dhe këtë reagime shojmë, kur ata, mm-hmm, qajnë fëmije që bëjnë vaksinat e para që qajnë, e shojmë që reagon dhe ndaj zërit babajt.
0: I këshiloni ju nëna që mos t'i mbajnë në krah fëmijët kur ata qajnë?
1: Tashi, ne këshillojmë nënën që ta marë fëmijën, t'i japi të gjithë dashurinë e saj me të folur gjatë kohës që i jep për të pirë. Fëmija e ndjen veten shumë të sigurt në krahët e nënës. Kështu që ajo duhet ta marri, por jo dhe të bëhet kaq diçka rutinë. Sa herë që janë fëmija, duhet ta marri. Duhet dhe t'i flasi nga larë që fëmija të mësohet me ambientin ku është,
0: por që të mund të qetësohet dhe me fjalët e nënës.
1: Të qetësohet me dashurinë e nënës, por dhe nëna të qetësohet.
0: Po dhe ajo ka nevojë për pak pushim.
1: Të rigjen e rohet. Po. Në të gjitha, sepse është një njeri, ka dhe ajo një psikoz, gjendja e saj emocionale është shumë si të thuash, e theksuar.
0: Është shumë e brisht në ato momente.
1: Nga të gjitha si për ngrohtësinë e ambientit, edhe për atë pushimin dhe për qetësimin.
0: Prandaj shpesh në atë rea kanë nevojë për pak mbështetje, sidomos gjatë 40 ditëshit të parë. Doktoresha, shpesh në atë vinë të kju të shqetësuara. A mund nga të rëgoni cilët janë shqetësimet më të shpeshta që ato paraqesin të kju?
1: Atëre, nënat kanë shumë pyetje dhe ne mundohemi që t'i sqarojmë. Ndër më të theksuarat janë kolikat abdominale, dhe më thënë dhimbjet e barkut, dhe përse fëmija defekon në ngjyrat të ndryshme, mm-hmm, gjë që të cilët ja u shpjegojmë që në fillim. Ditët e para është mekoniumi, zbrazja e, mm-hmm, mekoniumit, dhe pastaj që është në ngjyrë të zezë, dhe pastaj fillon ngjyra zbardja, por ndryshon, mund tjetë dhe në ngjyrë të verdhë apo dhe në ngjyrë jeshile. Kjo varet nga ushqyerja e nënës, prandaj edhe ne që ditët e para i japim këshillat për ushqyerjen se si do të ushqyer.
0: Do të bëj një pyetje të veçantë për këtë.
1: Vazhdojmë pyetja tjetër. Një nga pyetjet më shqetësuese, mm-hmm, ka nëna për bukurinë e bebit apo për estetikën, për ecjen në jetë të fëmijës, a do ndryshojë ngjyra e syve? Kjo është një
0: shumë e lezetshme,
1: një pyetje shumë e lezetshme që mua më kënaq dhe mundohem që ti sqaroj, ti siguroj se përderisa i ka sytë e bukur, megjithëse për çdo nën fëmia i ka sytë më të bukur në botë.
0: Në vërtetë.
1: Por kuptohet për ata të veçantë që i kanë pak në ngjyrë smeraldi apo bojqill që janë akoma më të shqetësuar nënën. Dhe një nga pyetjet prapë shqetësuese është fëmia kur lind në maternitet i injektojnë dy vaksina. Dhe nuk i shpjegohet se si do ndiqet e curia e vaksinës të tuberkulozit, sepse ne jemi një nga shtetet më të prekura në përgjithësi nga tuberkulozi që e bëjmë, pasi në shtetet e tjera nuk e bëjnë këtë lloj vaksine. Dhe fëmia pas javës së dytë apo të tretë fillon i shfaqet një pustull në krahun e majt, nëna shumë e shqetësuar mundohet dhe t'ja mjekoj, pa i ditur që
0: aty është bërë një vaksin.
1: Aty është injektuar një vaksin. Dhe mikrobi që është futur aty, pasi formon ato kundër trupat për të mbrojtur organizmin e fëmijës gjatë gjithë jetës, eliminohet në përmjet lëkurës me anë të kësaj puqrës apo pusullës me qelbë. Dhe fillojnë, engacmojnë apo e mjekojnë. Unë ju them që nuk duhet të shqetësojnë asnjëherë, të kenë kujdes gjatë banjës. Kjo ka rëndësi. Që të mos e prekin, mos e ngacmojnë. Deri në muajin e katërt kjo eliminohet.
0: Dhe ajo mbyllet vetë.
1: Ajo eliminohet dhe ishte një nga këto gjërat rudimentare që unë
0: fola
1: pak më përpara.
0: Në një shqetësim tjetër?
1: Shqetësim është i këtëri për të cilin i flasim.
0: Falon.
1: Shqetësime nënat kanë të ndryshme. Përveç se lexojnë në YouTube, kanë dhe këto, jo po shoqja më tha kështu, jo po komshia më tha kështu. Atëherë, fëmia nga fëmia ndryshon.
0: Ndryshon, e vërtet. Dhe fëmijët e tu, sociale, kur ke dy, si kanë qënë njëri, nuk është tjetër.
1: Nuk, ndryshojnë shumë.
0: Pa.
1: Që kanë lindur nga njëta nën dhe të dy fëmijët kanë karaktere të ndryshme dhe nuk krahasohen. Kështu që dhe fëmijët kanë atë rritje të ndryshme sepse varen nga faktorët gjenetik, hormonal, ambiental, social dhe
0: ekonomik. Janë shumë faktorë që ndikojnë së bashku. Çfarë ushqimesh duhet të konsumojë nëna, pra si duhet të ushqehet një nënë e cila ka një fëmijë në gjë?
1: Atëherë, nëna në përgjithësi duhet të hajë të gjitha ushqimet. Që të jenë të pasura si me vitamina edhe me minerale. Por në 40 ditëshin e parë rekomandohen më shumë suprat, ushqimet me vitamin D, mos përdoren shumë perimet apo zarzavatet, sepse këto ndikojnë në formimin e gazrave në dhimbjet apo kolikat abdominale
0: të
1: bebit. Me qënë se nëna në përmjet dhënjes së gjirit eliminon shumë kalcium, bebit kur merë gjoksin e nënës eliminon kalcium, zbraz ato depot e nënës, kështu që rekomandohen ushqimet që kanë kalcium, në përgjithësi arat, lajthit, bajamet, qumshi, djathi, kosit.
0: Ambienti dhe veshja e bebit si duhet jenë?
1: E dihet që ambienti gjithmonë synohet të jetë sa më i bukur, sa më i këndshëm për fëmijën që të rrisim një fëmijë të qetë pas stresë dhe të aftë për jetën. Gjithmonë shikohet temperatura e ambientit.
0: Sa duhet të jetë kjo temperaturë?
1: Temperatura duhet lëviz nga 22-24 gradë, jo më shumë, jo më pak. Në disa literatura flitet që të përdoret kondicioneri, por të mos jetë përballë me krevatin, në disa thot të eliminohet kondicioneri, të gjitha këto, do thot që ajrimi i ambientit duhet të bëhet në mënyrë natyrale. Veshja e fëmijës. Fëmija duhet të mbaj një badi poshtë, që është shumë praktik, dhe që të na mbaj atë pampersin, dhe një pal kominoshe sipër, të mbulohet me një kuvert të hollë. Ka nëna në përgjithësi që i veshin shumë shumë trash dhe unë...
0: Nuk i mbulojnë?
1: Jo, i veshin shumë trash dhe unë bëj shaka pasaj, dhe nuk jemi asë në tropoj, dhe as në korsh ku janë ato zonat e thella. Sa më lehtë, sa më mirë të vishet fëmija, për arsyen e zhvillimit të muskulaturës apo të aparatit të
0: fëmarjes. Shpesh toni një loj si dhe ju është fëmija, do më thënë si një rritur, kur ka një, do më thënë ndjen një loj ndryshime e temperaturës, si e kuptojmë ne që një bebe ka ftohtë?
1: Në përgjithësi, ne i themi nënës që fëmija do veshi një robe më shumë nga që ka veshë nënë.
0: Një robe.
1: Dhe nëna, 20 diqin, e ndjenë, më thënë, kur janë këto luatjet e temperaturës, dhe pasaj, fëmija gjithmonë shikohet me buzë. Jo tek këmbët, as tek pjesë e balit, sepse janë pjesë që të gënje, gjithmonë në kurisë.
0: E kuptojnë. Ne duart i prekim fëmijës, dhe kur ka duart të ftohta, mendojmë se mund të ketë ftohtë.
1: Ka ftohtë, gjithmonë shikohet pjesa e brendshme.
0: Po, gjithmonë duhet parë kurrizi. Doktorja, kur fillon vaksinimi?
1: Tani, unë e përmenda pak më parë, vaksinimi e fillon që ditën e parë të lindjes.

0: të bëhë dhe një lojë mikrobi për meningitin.
1: Pa.
0: Kjo është respektivisht dhe për muajin e 4, ndërsa për muajin e 6 i kemi pak të ndara këto vaksinat, sepse nëse poliomieliti bëheshe injektabër, 2 muajt e parë, dhe muajin e 4, po, sepse përthithet më mirë, në muajin e 6 jepet per orale nga goja me pika, dhe vaksina, penta vaksina bëhet në muajin e 6, kurse në muajin e 10 bëhet pneumokoku. Tashi, vaksina një vjeçare është e rëndësishme, sepse përmban fruth, rubeol, parotit. Fruthi është një nga sëmundjet e përfolura dhe ne si vjet e përjetuam shumë për hapjen e këtij mikrobi dhe ne këngullim. Për të bërë kjo vaksin mundësisht që në muajin e 9.
1: Të përshpejtohet bërja e saj.
0: Për arsye se fëmia, sidoj që ushqehet me gjit, deri në muajin e 9 është i mbrojtur nga gjiri, nga ky lloj.
1: Pra ka një imunitet e merë nga qumshti i gjirit të nënës.
0: Pra ndaj, e mira është që kjo vaksin të bëhet që në të muajsh, me gjitha të metoda, apo nga përvoja e shteteve të ndryshme, kemi atë kufirin deri në 15 muajsh, që dhe prindrit arin binden, që fëmija po fletë.
1: Pa.
0: Dhe nuk është i rishuar
1: janë dyshus për bërin e kësa vaksina.
0: Nga autizmi. Faktikisht, kanë një koncept të gabuar, doktoresha thonë, ma fëmija nuk po me ecën, kështu që nuk dua t'ja bëj akoma vaksinën. Ke fëmija të autik, ecja është hiperaktive,
1: problem,
0: pa, nuk është
1: vërtet.
0: Problem. Pa. Ne problemi është e folura, logoja e ti. Pastaj, vaksinimi vazhdojnë për 2 vjeç. Kemi është quhet rivaksinim, sepse është përsëritje e vaksinës që bëhet 2 muajsh, 4 muajsh apo 6 muajsh, difteri, tetanos, pertus. Nuk ka më për hepatit apo për meningit dhe poliomielitin që bëhet nga goja. Kemi vaksinat e 5 vjeçit që është fruth, rubeol, parotit. Kemi vaksinat e 6 vjeçit që është përsërit difteri, tetanos dhe poliomielit. Dhe moshën 14 dhe 18 vjeç kemi të njëjtën rivaksinim me difteri, tetanos.
1: Prandaj ju i ndiqni fëmijët deri në 18 vjeç. Një arsye është vaksinimi.
0: Për vaksinimin, faktikisht, me metodat e tanishme duke i bërë, domethënë, atë vizitën që ta bëjmë shumë efektive, sepse unë dua t'jap maksimumin si tek nëna që të marrit të gjithë përvojën, të rrisi një fëmi të shëndetshëm dhe të aftë për jetën, dua të ngulmoj që t'na lihet pak kohë për të parë që nga muaj i 4 për punën e shenjave të autizmit tek fëmija. Prandaj, ne kemi filluar që të merremi me fëmijën deri në 1 vjeç, duke ndjekur çdo 2 muaj për të parë rritje mirëqenien e tij,
1: zhvillimin,
0: jo për cilat të flasim pak më vonë. Dhe deri në 1 vjeç është ndjekja jo, nga 1 vjeç ne them se shërben si trampolin për të ndjekur në çerdhe apo ku do bëj jetën fëmija, sepse janë mjeket e çerdheve apo të kopshteve
1: që janë prezente
0: për gjithjen dhe për zhvillimin psikomotor. Baza është konsultori.
1: Si vlerësohet shëndeti i bebit nga ana juaj? Cilat janë ato parametra që ju shikoni dhe thoni këtu kemi një fëmijë normal ose këtu kemi një fëmijë me probleme?
0: Atëherë, në këtë rast unë dua të përmend Ministrinë e Shëndetësisë, e cila ne baremi që kujdeset për neve, që na bën dhe trajnime her pasere, na ka dhënë disa protokolle. Për rritjen e fëmijës kemi kurbat e reja të vlerësimit të rritjes së fëmijëve, 0-5 vjeç. Anë të kësaj ne shohim vitin e parë të jetës, çdo 2 muaj shohim peshën edhe gjatësin. Bati para

0: pjesë në ekranin tuaj për të theksuar më shumë që këto kurbat i kanë dhe nënat. Kur bebi del nga materniteti, pajiset me një libër të fëmijës, që ne i themi është pasaporta e bebit, që do mbahet për 18 vjet. Sepse aty ka datat kur bebi do paraqitet, si do ndiqet, ka peshën, ka vaksinimin, ka dhe këto kurbat.
1: Do me thënë ju, i shkruan në librin e gjithë se cili, do me thënë nëna kur vjen në konsultor, vjen e shëshuruar bashkë me librin.
0: Me pasaportën, të bebit, në të cilën ne shkruajmë. Dhe aty shikoj se si bebi, më thënë, është rritur.
1: Një në sa ko plashtuar
0: në pesh, është zgjatur cirkumferenca e kokës dhe ne i themi nëse bebi është mirë apo ka probleme me rritje.
1: Një në sa ko plotësojmë këto kurba të peshës dhe të gjatësisë?
0: Atëherë, ne këto i plotësojmë një herë në 2 muaj. Bebi paraqitet, më thonë, pas muaj të parë, paraqitet muajin e 2 dhe çdo 2 muaj bëjmë peshën gjatësinë, më thonë, dhe i shikojmë në bazë të kurbave, shikojmë rritjen, zhvillimin e fëmijës dhe në bazë të kësaj ne vendosim nëse bebi ka nevojë për të filluar ushqyerjen apo nuk është i nevojshëm.
1: Për sa i përket rritjes, po, fizike, normal ju shikoni me anë të kurbave, shikoni gjatësinë dhe peshën. Për sa i përket zhvillimit mendor, që është mjaft i rëndësishëm, si e vlerësoni ju këtë zhvillim mendor të bebit?
0: Përsëri, ne kemi një protokoll për mirëritjen dhe zhvillimin e fëmijës 0-5 vjeç, gjë që e ka projektuar një nga drejtoresha tona më të mira. Dhe në bazë të kësaj, neve në muajt përkatës shohim zhvillimin psikomotor të fëmijës. Që nga qëndrimi i fëmijës apo buzëqeshja, apo lëvizja,
1: ndjekja apo me sy,
0: ndjekja me sy, apo lëvizja e dorës, marja e pozicionit të fëmijës, lëshimi asaj muskulaturës, që themi ne që muajin e parë fëmija qëndron pozicionin e fetusit, pastaj fillon lëviz, rotullimet në krevat, apo fillimin e belbëzimeve të rokjeve të para, apo atë reagimin ndaj zërave të huaj që bën fëmia, mbajtjen e lodrave, lëvizjen nga njëra dorë në dorën tjetër, fillimi i fjalëve të para. Pastaj janë dy protokollet me të cilat ne punojmë. Për rritje,
1: pastaj bashkimi i fjalëve dhe krijimi atyre fjalive të vogla me dy fjalë të vetme.
0: Po, ato e kemi tek viti i dytë i jetës, kur fëmia është prej një nevojë, ka formuar dhe atë karakterin e vetë dhe
1: personalitetin
0: e vetë, filloj që të marri dhe atë stilolapsin dhe të mundoj të zhgaravis në atë letrën që i lëshon, apo të thot atë fjallën dua apo zdua, apo t'i hapi derën babit, kur i thot mami erdi babi,
1: shkoj me vrapë, të hapin derën,
0: të reagoj, apo të nga tregoj ato 5 pjesët e fytyrës të trupit, apo të nga knaqi me ato fjallët e bukra, kur i thua si bën macja, si bën qëni, që dhe ne të ndjem kënajsin e kësaj pune, kaq të lodhur, por dhe kaq të bukur.
1: Dhe prandaj është e rëndësishme që prindrit i sjellin gjithmonë fëmijët në konsultor për kontroll dhe për këshillime për mënyrën e rritjes së tyre. Doktorisha, të falenderoj shumë për këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishin së bashku dhe jeni mirëpritur tek ne në çdo kohë.
0: Faleminderit edhe për ju për ftesën që më bët. Unë do doja të përçoja një mesazh për shoqet e mia, të gjitha që punojnë në konsultor, për punën e bukur dhe të falodhur që bëjmë për fëmijët, të këngulin për vaksinën e frutit, por edhe për shenjat e autizmit, të punohet më shumë që në muajin e 4 për fëmijën dhe të bëhet një ndarje akoma më e mirë e konsultorit nga pediatria. Ne jemi institucioni apo shërbimi profilaktik kurse pediatria është shërbim klinik për sëmundje.
1: Për trajtim, për kurim. Faleminderit.
0: Faleminderit dhe juve.

Radioshtati ufton të ndihni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Të dashur miq, përshëndetje, uroj mirëseardhje në programin Rruga me doktor Michael Youssef. Sot do të përcjellim tek ju programin e 14 në sarinë e mesazheve për frytin e frymës. Në fakt, apostulli Paul bën një listë frytit të frymës në letrën drejtuar Galatasve, kapitulli 5, vargjet 22 deri në 23. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia dhe vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Duke bazuar në këtë varg, doktor Youssef sjell tek ju karakteristikat e një jete të mbushur me frymën e shenjtë. Fillimisht mësuam se për të manifestuar këtë fryt, ne duhet të mbushem me frymën e shenjtë ditë pas dite. Kemi parë nga afër frytin e dashurisë, gëzimit, paqes, durimit dhe mirëdashjes. Ndërsa në programin e kaluar undalëm tek mirësia dhe mësuam se mirësia e bujaria është i vetmi fryt që duket se është i par unik i Perëndis, sepse Perëndia vet është mirësi. Perëndia la lavdit e qiellit, la gjithçka për shkak të bujarisë dhe e mori mëkatin ton. Në këtë mënyrë, kushdo që vjen tek ai, kushdo që beson, pendohet e kthehet, i shpëton ferit përjetësisht. Por e dini se sot ka shumë krishterë që mendojnë se jeta e krishterë është barrë. Megjithatë, duhet jeni të bindur se nuk është kjo ajo që kërkon fryma e Perëndisë. Përkundrazi, sa më shumë të mbusheni me frymën e shenjtë, aq më tepër do të shfaqni gëzimin dhe paqen e Perëndisë. Unë ju ftoj të ndiqni doktor Youssef që do të na mësojë se si të jetojmë fitore. Menjëherë pas këngës, dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: It is a delight and pleasure for us to join you again today.
1: Është një kënaqësi për ne të jemi me ju sot.
0: We have begun talking about the fruit of goodness.
1: Kemi nisur të flasim për frytin e mirësisë.
0: And I mentioned that of all the fruit of the spirit, goodness and generosity is the one fruit which seemed to be more exclusively, more uniquely an attribute of God.
1: Dhe unë përmenda se nga gjithë fryti i frymës, mirësia, bujaria, është i vetmi fryt që duket se është ekskluzivisht një tipar unik i Perëndisë.
0: Goodness is who God is.
1: Mirësia është vetë Perëndia.
0: Think with me for a minute.
1: Mendoni me mua vetëm për një çast.
0: If there is an innocent man crucified, we would say, wow, isn't that incredible?
1: Nëse kryqëzohet një i pafajshëm, do të thonim, wow, a nuk është e pabesueshme?
0: But when God dies on a cross for you and for me, that is incomprehensible generosity.
1: Por kur Perëndia vdes në një kryq për ty dhe për mua, kjo është bujari e pakuptueshme.
0: God who left the glories of heaven.
1: Perëndia që la lavdit e qiellit.
0: God who was there before the creation of the world.
1: Perëndia që ishte atje para krijimit të botës.
0: And yet out of generosity he left it all.
1: Dhe sidoqoftë, ai la gjithçka për shkak të bujarisë.
0: He took off his glory like a robe.
1: Ai hoqi lavdinë e tij si një rrobë.
0: He came down as an embryo in a virgin's womb.
1: Ai zbriti poshtë si një embrion në barkun e një të virgjëre.
0: Lived as a poor man.
1: Ai jetoi si një i varfër.
0: Healed the sick without charge.
1: Ai shëroi të sëmurët pa pagesë.
0: Raised the dead.
1: Ai ringjalli të vdekurit.
0: Filled the hungry.
1: Ushqeu të uriturit.
0: And then he hung on a cross like a criminal in order to satisfy the justice of God.
1: Dhe pastaj u var në një kryq si një kriminal që të dëshmonte drejtësinë e Perëndisë.
0: Why?
1: Pse?
0: So that whosoever comes to him believing, repenting and turning to him will be eternally saved from hell to heaven.
1: Që kushdo që vjen tek ai, kushdo që beson, pendohet dhe kthehet, do të shpëtohet përjetësisht nga ferri për në qiell.
0: That is the generosity of God that flows out of the goodness of the heart of God.
1: Kjo pra është bujaria e Perëndisë që rrjedh nga mirësia e zemrës së Perëndisë.
0: Please listen carefully.
1: Ju lutem të dëgjoni me vëmendje.
0: We become like those with whom we spend time with.
1: Ne bëhemi një lloj si ata me të cilët rrim.
0: And when you spend time with God, you will reflect the character of God.
1: Dhe kur kaloni kohë me Perëndin, ju do të reflektoni karakterin e Perëndisë.
0: When you spend time with God, you will be filled with God's Holy Spirit on a daily basis.
1: Kur kaloni kohë me Perëndin, ju do të mbusheni çdo ditë me frymën e shenjtë të Perëndisë.
0: When you spend time with God, you will be filled with goodness and generosity.
1: Kur kaloni kohë me Perëndin, ju do të mbusheni me mirësi dhe bujari.
0: Do you spend time with God?
1: A kaloni kohë me Perëndin?
0: Do you spend as much time with God as you spend watching television?
1: A kaloni ai shumë kohë me Perëndin sa kaloni para televizorit?
0: If you don't, why don't you make a commitment today to spend more time with God every day?
1: Në qoftë se jo, pse nuk bëni sot një premtim për të kaluar çdo ditë më shumë kohë me Perëndin?
0: Agathos is generosity that is born of goodness of character produced by the Holy Spirit within us.
1: Agathos është bujaria që lind nga mirësia e karakterit të krijuar brenda nesh nga fryma e shenjtë.
0: That is who God is.
1: Ja kush është Perëndia.
0: We will continue in this broadcast to talk about goodness and generosity.
1: Në këtë program ne do të vazhdojmë të flasim për mirësinë dhe bujarinë.
0: What I'm going to tell you is very important.
1: Ajo që do t'ju tregoj është shumë e rëndësishme.
0: There are so many Christians who think that the Christian life is a drag.
1: Ka shumë të krishterë që mendojnë se jeta e krishterë është një barr.
0: There are some in the churches who think that the Christian life is hard work.
1: Në disa kisha ka nga ata që mendojnë se jeta e krishterë është e vështirë.
0: To some Christians they think the Christian life is a drudgery.
1: Disa të krishterë mendojnë se jeta e krishterë është angari.
0: Let me declare to you as loud and as clear as I can.
1: Më lejoni t'ju them qartë dhe me zë të lartë.
0: That this is not the spirit-filled life.
1: Se kjo nuk është jeta e mbushur me frymë.
0: This is not the life of the Spirit of God.
1: Kjo nuk është jeta e frymës së Perëndisë.
0: The spirit-filled life is this.
1: Jeta e mbushur me frymë është pikërisht kjo.
0: The closer you get to the flame of the Spirit, the more joyful you'll become.
1: Sa më shumë që i afrohesh flakës së frymës, aq më i gëzuar do të jesh.
0: The spirit-filled life is the closer you get to the Spirit's fire, the purer you become.
1: Jetë mbushur me frymë do të thotë që sa më shumë ti afrohesh zjarrit të frymës, aq më i pastër do të bëhesh.
0: The spirit-filled life is the closer you get to the spirit's light, the more glowing you become.
1: Jeta mbushur me frymë do të thotë që sa më shumë ti afrohesh dritës së frymës, aq më shumë do të shkëlqesh.
0: The nearer you get to the fountain, the more overflowing you become.
1: Sa më shumë ti afrohesh atërvanit, aq më vërshues do të bëhesh.
0: The closer you walk with Jesus, the more like him you will become.
1: Sa më shumë ti afrohesh Jezusit, aq më shumë do të bëhesh si ai.
0: People will become like their leaders.
1: Njerëzit bëhen si drejtuesit e tyre.
0: And when you live the spirit-filled life, you will become like your leader.
1: Dhe kur ju jetoni një jetë mbushur me frymë, do të bëheni si drejtuesi juaj.
0: Do you want to bear the fruit of goodness and generosity?
1: A doni të jepni frytin e mirësisë dhe të bujarisë?
0: Then get filled of the spirit of God on a daily basis.
1: Atëherë mbushuni çdo ditë me frymën e Perëndisë.
0: Every day empty yourself of yourself and your own opinions and say, Holy Spirit of God, fill me. Take over today.
1: Çdo ditë zbrazni vetveten dhe mendimet tuaja dhe thoni, Frymë e Shenjtë e Perëndisë, më mbush, merr pushtetin sot.
0: Get to know the character of God on a daily basis.
1: Njihni karakterin e Perëndisë çdo ditë.
0: Get used to talking to him on a daily basis.
1: Mësoni të flisni me Perëndin çdo ditë.
0: Get used to hearing his voice on a daily basis.
1: Mësoni të dëgjoni zërin e tij çdo ditë.
0: Martin Luther, the great German reformer, said.
1: Martin Lutheri, reformuesi i madh gjerman, tha.
0: Whoever knows that God is gracious to him walks through life along the path of roses, even in tribulation, and for him the land flows with milk and honey.
1: Kushdo që di se Perëndia është i hirshëm me të në jetë, ecën përgjatë shtegut të trëndafilt edhe me strazirave, dhe e di që toka do të rrjedhë qumësht dhe mjalt për të.
0: It is knowing that God is so gracious to you.
1: Do të thotë të dish se Perëndia është kaq i mirë me ty.
0: And it is your understanding, comprehending, appreciating and responding to that graciousness of God.
1: Dhe ky është arsyetimi juaj, kuptimi, vlerësimi dhe reagimi juaj ndaj hirit Perëndisë.
0: That will fill your spirit with life.
1: Që do të mbush shpirtin tuaj me jetë.
0: There is a common psychological disorder in children which is called attention deficit disorder.
1: Një çrregullim psikologjik i zakonshëm tek fëmijët quhet çrregullimi i mungesës së vëmendjes.
0: Those who have this problem have difficulty concentrating and focusing on the task at hand.
1: Ata që kanë këtë problem e kanë të vështirë të përqendrohen dhe të fokusohen në detyrën që kanë.
0: I am convinced that the vast number of Christians must have this problem.
1: Un jam i bindur se shumë të krishterë duhet ta kenë këtë problem.
0: Except I want to call this spiritual attention deficit disorder.
1: Vetë dëshiroj ta quaj këtë çrregullimi mungesës së vëmendjes shpirtërore.
0: They cannot concentrate on prayer.
1: Ata nuk mund të përqendrohen në lutje.
0: They cannot concentrate on Bible study.
1: Ata nuk mund të përqendrohen në studimin e Biblës.
0: They cannot concentrate on serving consistently.
1: Ata nuk mund të përqendrohen për të shërbyer me qëndrueshmëri.
0: They cannot concentrate on ministering faithfully.
1: Ata nuk mund të përqendrohen për të shërbyer me besnikëri.
0: Why?
1: Pse?
0: Like that child with that particular disorder, they are fighting too many biological and learned forces that easily distracts them.
1: Ashtu si fëmia që ka këtë çrregullim të veçantë, ata po luftojnë shumë forca biologjike dhe të mësuara që i shpërqendrojnë lehtësisht.
0: To be sure, we are fighting many things.
1: Për të qenë të sigurt, ne po luftojmë shumë gjëra.
0: We have to fight fallen nature distraction.
1: Ne duhet të luftojmë shpërqendrimin e natyrës sonë të rënë.
0: We have to fight the devil distraction.
1: Ne duhet të luftojmë shpërqendrimin e djallit.
0: We have to fight a world system distraction.
1: Ne duhet të luftojmë shpërqendrimin e sistemit botror.
0: We have to fight television and media distraction.
1: Ne duhet të luftojmë shpërqendrimin e medias dhe të televizionit.
0: There is only one way that you and I can overcome these distractions.
1: Ka vetëm një mënyrë që të mposhtim këto shpërqendrime.
0: There is only one way you and I can develop the character of God.
1: Ka vetëm një mënyrë që ne të zhvillojmë karakterin e Perëndisë.
0: And that way is by making time to be with him every single day.
1: Dhe kjo mënyrë është duke caktuar një kohë të veçantë për të qëndruar çdo ditë me të.
0: You may have to get up one hour early in the morning.
1: Ndoshta ju duhet të ngriheni më herët në mëngjes.
0: You may have to watch one hour less television.
1: Mund ju duhet të shihni më pak televizor.
0: You may have to have someone to hold you accountable for spending time with God.
1: Ju mund të keni dikë që t'ju ndërgjegjësoj që të kaloni kohë me Perëndin.
0: Do whatever it takes to be filled daily so that you can develop the fruit of goodness and generosity.
1: Bëni gjithçka që duhet për të mbushur çdo ditë që të mund të zhvilloni frytin e mirësisë dhe të bujarisë.
0: Let me tell you a story that is a telling story, but it will demonstrate what I'm trying to tell you.
1: Më lejoni t'ju rrëfej një histori që shpjegon atë që po përpiqem t'ju tregoj.
0: This is a true story that happened in the 50s in a large city.
1: Kjo është një histori e vërtetë që ka ndodhur në vitet 50 në një qytet të madh.
0: A beggar stopped a well-dressed businessman on the street in that large city and asked the businessman for a small amount of money.
1: Një lypës ndaloi në rrugët e këtij qyteti të madh një biznesmen të veshur mirë dhe i kërkoi para.
0: Taking a good long hard look into the beggar's unshaved face, the businessman asked.
1: Pasi vështroi gjatë dhe me ullsi fytyrën e paruajtur të lypsit, biznesmeni e pyeti.
0: Don't I know you from somewhere?
1: A mos njihemi gjo bashk?
0: Have I met you somewhere? Your face is familiar.
1: A mos jemi takuar diku? Më dukesh fytyrë e njohur.
0: The beggar said, you should. I am your former classmate. Remember our classroom and the teacher and so and so?
1: Lypsi i tha, duhet më mbash mend. Ne kemi qenë shok klase. A e mban mend klasën tonë mësuesen e kështu me radh?
0: The businessman's face lit up with recognition.
1: Fytyra e biznesmenit u ndriçua kur e njohu.
0: He said, "Why, Sam, of course I know who you are."
1: Ai tha, "Sigurisht Sam, unë e di se kush je."
0: Without any further questions, the businessman pulled out his checkbook and wrote him a large check.
1: Pa bërë më shumë pyetje, biznesmeni nxori bllokun e çeqeve dhe nënshkroi për të një çek të madh.
0: And then he said to him, "Here, take this. Go to the bank and get a new start."
1: Dhe pastaj i tha atij, "Merre këtë. Shko në bankë dhe nisja nga e para."
0: It doesn't matter what happened in the past. What is important is the future.
1: Nuk ka rëndësi se çfarë ka ndodhur në të kaluarën, e rëndësishme është ardhmja.
0: And then the beggar and the businessman went their own ways.
1: Dhe pastaj lypsi dhe biznesmeni shkuan në rrugën e tyre.
0: Tears welled up in the beggar's eyes as he walked toward the bank nearby.
1: Ndërsa shkonte drejt bankës aty pranë, sytë e lypsit u mbushën me lot.
0: Stopping at the bank, he peered through the glass and he saw a well-dressed bank teller.
1: Ndaloi tek banka, pa përtej xhamit dhe vështroi sportelistin e bankës të veshur mirë.
0: He looked at the spotlessly clean interior and the highly polished floor.
1: Ai pa se brenda ishte pastër dhe dyshemeja ishte e lustruar mirë.
0: And then he looked at his filthy rags and he thought to himself, I can't go in there.
1: Dhe pastaj pa rreckat e tij të pista dhe mendoi me vete, nuk mund të futem brenda.
0: They will not take this check from me.
1: Ata nuk do ta pranojnë çekun tim.
0: They will think I forged it.
1: Ata do të mendojnë se e kanë falsifikuar.
0: They will not give me that kind of money.
1: Ata nuk do të më japin këto para.
0: As he muttered these words to himself, he turned away and left, jamming the check into his pocket.
1: Ndërsa murmuriti me vete këto fjalë, u kthye nga rruga dhe u largua duke futur çekun në xhepin e tij.
0: The next day, the two men happened to meet again.
1: Ditën tjetër ndodhi që dy burrat u takuan sërish.
0: The businessman looked very surprised and he said to him, he said, "Why Sam, why didn't you cash a check?"
1: Biznesmeni e pa me shumë habi dhe i tha, "Pse Sam, pse nuk tërhoqe paratë e çekut?"
0: "Did you gamble it?"
1: "Mos luajte kumar me to?"
0: "Did you drink it?"
1: "Mos ke pir?"
0: "No," said the beggar.
1: Jo, tha lypsi.
0: As he pulled the check out of his dirty shirt pocket and told his friend why he did not cash the check.
1: Teksa nxori çekun nga xhepi i këmishës së tij të pistë dhe i tregoi mikut të tij se pse nuk i tërhoqi paratë.
0: The businessman looked him in the eye and said.
1: Biznesmeni e pa në sy dhe i tha.
0: Listen my friend.
1: Dëgjoj miku im.
0: What makes a check good is not your clothes or your appearances, but my signature.
1: Çeku është i vlefshëm për shkak të firmës sime, jo për shkak të rrobave apo pamjes tënde.
0: Go and cash it.
1: Shko dhe merr paratë.
0: Beloved listening friends, listen to me carefully.
1: Miqtë e mi të dashur, dëgjoni me vëmendje.
0: I want to tell you that there are many Christians who are spiritually in rags.
1: Dua t'ju them se ka shumë të krishterë që janë shpirtërisht top top.
0: All they may be dressed well clothes-wise.
1: Ata mund të jenë të veshur mirë ose din të vishën.
0: But spiritually they are tattered and bedraggled.
1: Por shpirtërisht ata janë të leckosur dhe të fëlliqur.
0: They look at the fruit of the spirit of love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control from the outside and they say, I cannot do that.
1: Ata shohin frytin e frymës, dashurinë, gëzimin, paqen, durimin, mirëdashjen, mirësinë, besnikërinë, butësinë dhe vetkontrollin. E shohin nga jashtë dhe thonë, nuk mund ta bëjë dot këtë.
0: Just like that beggar.
1: Ashtu si lypsi.
0: They read these words from Galatians chapter 5 verse 22 and they say that is impossible.
1: Ata lexojnë pikërisht këto fjalë nga Galatasit kapitulli 5 vargu 22 dhe thonë, kjo është e pamundur.
0: Like that beggar on the outside of the bank looking in and saying I can't do that.
1: Ashtu si lypsi që qëndronte jashtë bankës, shikonte brenda dhe mendonte nuk mund ta bëj këtë.
0: And the devil loves to see you in that defeated mode.
1: Edhe djalli dëshiron t'ju shohë të mundur.
0: The devil loves to see you helpless in a state of resignation.
1: Djalli dëshiron t'ju shohë të pashpresë në gjendje dorëheqjeje.
0: But here's the good news.
1: Por ky është lajmi i mirë.
0: God comes in through his word and says.
1: Perëndia ndërhyn me fjalën e tij dhe thotë.
0: It is not your spiritual rags that matter.
1: Nuk kanë rëndësi leckat tuaja shpirtërore.
0: It is not your effort that will help you.
1: Nuk janë përpjekjet tuaja ato që do t'ju ndihmojnë.
0: It is not your trying harder that will bless you.
1: Nuk janë përpjekjet tuaja më të mëdha që do t'ju bekojnë.
0: It is not your public image that you are trying to project that will bless you and help you.
1: Nuk është imazhi publik që përpiqeni të projektoni që do t'ju bekojë dhe ndihmojë.
0: No, no.
1: Jo, jo.
0: Listen to Galatians 5:24 and 25.
1: Dëgjoni Galatasit kapitulli 5 vargjet 24-25. Edhe ata që janë të Krishtit e kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet dhe lakmitë e tij. Në qoftë se rrojmë në frym edhe duhet të ecim.
0: God is telling us the following.
1: Perëndia na thot.
0: It is my strength that counts.
1: Fuqia ime ka vlerë.
0: It is identifying with me that will give you power.
1: Identifikimi me mua do t'ju jap fuqi.
0: It is associating with me and my son and spending time with me and my word in prayer that will bless you with goodness and overflowing generosity.
1: Duke bashkëpunuar me mua dhe birin tim dhe duke kaluar kohë me mua dhe fjalën time në lutje, ju do të bekoheni me mirësi dhe bujari vërshuese.
0: Galatians 5:16 says, so I say, live by the Spirit and you will not gratify the desire of the sinful nature.
1: Galatasit 5, vargu 16 thot, dhe unë them, ecni sipas frymës dhe nuk do të përmbushni dëshirat e mishit.
0: God is saying to every one of us today.
1: Perëndia i thot gjithë secilit prej nesh sot.
0: I gave my son.
1: Unë dhash birin tim.
0: He died for you on the cross.
1: Ai vdiq për ty në kryq.
0: It is Jesus's signature that count.
1: Firma e Jezusit ka vlerë.
0: The Holy Spirit is your bank.
1: Banka juaj është fryma e shenjtë.
0: Go and cash a check.
1: Shko dhe tërhiq paratë e çekut.
0: It is God the Father's signature that counts.
1: Kjo është firma e Atit Perëndi që ka vlerë.
0: Will you do that today?
1: A dëshironi ta bëni këtë sot?
0: It is my deep desire and prayer that you do.
1: Lutem dhe dëshiroj shumë që ju të veproni kështu.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në emisionin tonë të ardhshëm, Zot ju bekoft.
2: Të dashur miq, kemi ardhur në fundin e programit tonë për ditën e sotme. Doktori Stef na tregoi sot se sa e rëndësishme është kalojmë kohë me Perëndin, sepse armiku ynë, djalli, dëshiron të na shohë të pashpresë dhe të dorëzuar. Prandaj miqtë mi, bëni gjithçka që duhet për të mbushur çdo ditë me frymën e shenjtë, që të mund të zhvilloni frytin e mirësisë dhe të bujarisë. Ka vetëm një mënyrë se si zhvillojmë karakterin e Perëndisë, dhe kjo është duke ndarë më njëherë një kohë të veçantë për të qëndruar çdo ditë në praninë e Tij. Në programin tonë të rrisarshëm, doktor Yusef do të ndalet në një tjetër fryt të frymës, besnikëria. Është e qartë që në ditët e sotme kuptimi i vërtetë i saj është venitur. Njerëzit sot janë të përkushtuar më shumë ndaj lavdisë dhe krenjes personale. Megjithatë, edhe pse shumë pak e njohin kuptimin e vërtetë të saj, besnikëria mbetet zemra e gjithë ekzistencës njerëzore. Besnikëria është gjaku i jetës së gjithë marrëdhënieve. Ajo ruan familjen dhe shoqërinë nga coptimi. Pra besnikëria është një fjalë fuqishme dhe unë ju ftoj të mos u humbisni shpjegimin e doktor Yusef në programin tonë të erës së ardhshme.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Nga një herë, sprovat e jetës mund të na lodhen shumë, por shpresa e besimtarit është qielli. Kjo botë nuk është shtëpia jonë. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Tek Filipianëve 3:20, shkrimi thot: qytetaria jonë është në qejt. Pre nga edhe presim shpëtimtarin, Zotin Jezu Krisht, i cili do të transformoj trupin ton të përunjur që të bëhet i ngjashëm me trupin e tij të lavdishëm. Dhimbjeve dhe vuajtjeve të njeriut do t'u vi fundi një ditë. Kam dëgjuar të thuhet, mëso sa je i ri, se kur plakesh, s'ke dobi. Të gjithë ndihemi të dobët dhe të padobishëm kur vuajmë nga ndonjë smundje apo kur na dhem trupi. Por e dim se një ditë të gjitha gjërat do të bëhen të reja. Dhe do të jetojmë përjetësisht në gëzimin e prezencës së Zotit tonë, bashkë me të gjithë ata që besojnë në të.
1: Po dëgjoni Radio 7 Kosova.
2: 106.9.
1: 106.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekën specialiste të ftuar, do të flasim për kujdesin që duhet treguar për fëmijët e moshës 0-1 vjeç. Të ftuar në studio, kam doktoresh Luljeta Qosja, mjeke e përgjishme. Doktoresh Luljeta punon pran konsultorit të fëmijëve në qendrën shëndetësore numër 6 në kombinat. Doktoresh Luljeta, mirë se vini në studion ton.
1: Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën.
0: Ju punoni në konsultorin e fëmijëve. Ju keni një punë sa delikate aq dhe të bukur. Ju shikoni të rritën përpara syve tuaj fëmijët që nesër do të jetë vetë nëna dhe baballar të arshëm. Besoj takoni ata në jetën e përditshme dhe të rritur. Disha të pyes, si funksionon konsultori ku ju punoni?
1: Atëre, konsultori është shërbimi mjekësor profilaktik që merret me rritjen dhe zhvillimin psikomotor, si dhe vaksinimin e fëmijëve nga 0 muaj deri në 18 vjeç.
0: Deri në 18 vjeç?
1: Po. Të ndajmë çik këto dy elementet, çdo të thotë rritje. Me rritje kuptojmë ndryshime proporcionale dhe në formë të trupit. Kurse me zhvillim psikomotor kuptojmë përmirësimin cilësor të indeve. Tani, neve në konsultor punojmë me fëmijën nga 0 muajsh, pasi ka dalë nga materniteti, duhet të paraqitet në konsultor.
0: Kur duhet kryet vizita e parë në konsultor?
1: E mira është që fëmija duhet paraqitet 5 ose 7 ditëshin e parë të jetës, pasi të ketë rënë kërtiza. Që përveç të gjitha, domethënë atyre aparateve respirator, kardiovaskular, të gjitha gjërat që duhet shikojmë edhe kërtizën apo umbilikusin në gjuhën mjekësore, sepse është një nga elementet kryesor për jetën e fëmijës së sa po lindur.
0: Cilët janë këshillat që jepni ju prindit për ditët e para? Për çfarë duhet kujdeset ai më shumë për fëmijën?
1: Atëherë kur nëna lind fëmijën dhe e merr në duar për herë të parë, kur shikon atë pulitjen e syve, ndjen gëzimin më të madh të jetës. Nuk gjen dot fjalët më të bukura për t'i thënë fëmijës, por ka dhe një farë egoizmi, si të thuash, haron ato procesin e lindjes dhe do që atë fëmijën ta mbaj përsëri brenda në shpirtin e vet. Këtë gjë nuk e shpreh dot asnjë doktor mashkull, dhe unë në çdo studio që kam parë apo emisione televizive shoh që këtë ndjenjën e mëmësis nuk e shpreh dot asnjë mjek.
0: Është vërtet, është vërtet.
1: Përveç se një nën që ka provuar lindjen, thash e haron të gjitha ato vuajtjet që ka kaluar ato 9 muajshin që ajo e ka mbajtur në bark fëmijën, por dëshiron prap ta ketë
0: afër vetes.
1: Për vete ta fusi brenda në shpirt, nuk di se si ta shprehë dashurinë. Megjithatë, me daljen nga materniteti nënës, u arrit ajo që pritej pas kaq kohësh, dalin përgjegjësi për të rritur, për të kujdesur për fëmijën. Dhe nëna kur vjen për herë të parë në konsultor, ka lexuar deri diku, por ka nevojë për shumë këshilla. Që nga mbajtja e bebit, pozicioni, mënyra e dhënjes së gjoksit, sa herë duhet t'i japi për të pirë, si duhet ta mbaj, pse qanë fëmija, më thënë, ka shumë pikë pyetje dhe ajo kërkon përgjigje për këto gjëra.
0: Sa duhet të ndiqet bebi gjatë muajit të parë dhe të dytë të lindjes, pas lindjes?
1: Atëherë, fëmija muajin e parë vjen 5 ditëshin ose 7 ditëshin e parë dhe pastaj vjen kur bëhet 1 muaj.
0: Çfarë kontrolloni ju gjatë vizitës së parë?
1: Vizitën e parë shohim që nga paraqitja e fëmijës, lëkurën, formën e kokës, pjesët e fytyrës, bëjmë vizitën klinike për të parë të gjitha aparatet funksionale jetësore, flasim për punën e ikterit që është një nga problemet.
0: Ose verza, në gjuhën popullore. Po. Që kalojnë të gjithë fëmijët.
1: Që kalojnë të gjithë fëmijët për arsye nga që në ditët e para të jetës fëmia trashëgon nga placenta e nënës, trashëgon shumë ruazat kuqe të gjakut dhe papastërti, dhe kjo jep një zverdje të fëmijës, gjë që i shqetëson të gjitha nënë.
0: Kur mund të filloj të shfaqet kjo verzë? Pas sa ditëve të lindjes?
1: Ditën e tretë ose të pestë.
0: Dhe zgjat zakonisht për?
1: Zgjat. Në thënë, në literaturat të ndryshme janë mendime të ndryshme.
0: Jo, në duhet nga praktika që ju keni parë për ditët?
1: Nga praktika. Neve kemi, fëmija kontrollohet për këtë arsye përsëri kur bëhet një muesh për të parë nëse është ikteri zgjatur dhe mund të ketë në një problem, apo ka kaluar. Kjo nuk kalon as me dhënjën e ujit, as uj me sheqer, por është vetëm zgjimi i fëmijës. Duhet zgjuar fëmija çdo 2 orë gjysmë apo 3 orë, më shumë se 3 orë.
0: Pra nuk duhet lënë shumë të flejë.
1: Që të flejë, për arsyen sepse ky mbi popullimi ruazave të kuqe të gjakut je probleme tek qendra kryesore e jetës që është truri.
0: Ju besoj në këtë vizitën e parë hapni dhe një kartel fëmijës ku shkruani këto parametra që ju na përmendët, ë?
1: Po, kartela neve marrim nga materniteti dhe aty shohim si ka shkuar lindja, shohim.
0: A ju vjen nga materniteti me
1: që ka marr fëmia 5 minutat e para me Apgarin dhe pastaj fillojmë neve me përkujdesjen. Radh parë kemi mikpritjen. Kur vjen nëna, për mua si mjek e vjetër ka shumë rëndësi gjendja psikologjike nënës. Në literaturën franceze i jepet që në muajin e 7 të 7 zanis fëmia jeton me nënën.
0: Po.
1: Brenda në barkun e saj bën të gjitha lëvizjet që bën nëna. Jeton të gjithë stresin apo gëzimin që ka nëna. Prandaj nëna duhet tregohet e kujdesshme gjatë kësaj periudhe, gjithashtu edhe ambienti.
0: Po, duhet, ku jeton. Po gjithë njerëzit familjarë duhet kujdohen
1: për punën, për gjendjen psikologjike të nënës, sepse dhe gjatë lindjes nëna mund të napsoj depresion. Prandaj kështu që gjithë ambienti 7 muaj para duhet të jetë
0: gjatë lindjes dhe pas lindjes, sepse shumë herë është meraku si da do mund të arrisun këtë fëmijë ashtu si duhet. Një pyetje që gjithmonë nënat ja bën vetes, sidomos nënat e reja. Prandaj dhe kur paraqitën tek ju, ju thatë mikpritja është shumë e rëndësishme, sepse duhet të krijohet një besim që ato fëmijën e kanë në duar të sigur, ta e kanë tek një mjek i cili është i Zoti dhe do i ndihmoj për mirë rritjen e fëmijës së tyre. Është shumë e vërtet, mikpritja është shumë e rëndësishme.
1: Atëherë, ne në vizitën e parë që bëjmë, mundohemi që të vizitojmë fëmijën, por edhe të themi mbase fjalët më të bukura, më të arira për gjendjen psikologjike të nënës. Kjo ka rëndësi për të rjetën. Shumë nëna e mbajnë mend dhe kur shkëmbehemi rrugës, më përshëndesin, më tregojnë mënyrën si kam pritur
0: ditën e parë.
1: Mundohen që të më thonte fjalët e bukura dhe mua sa e rrek e ngelur doktoresha, më kupton që mbase shpërblehet një diçka e tillë.
0: Ju punoni gjithmonë me nëna të reja, kështu që prandaj ngeleni në një farë mënyrë e re.
1: E re, në shpirt sidomos. Gjatë gjithë përvojës punës që kam, edhe nëse fëmija ka defekte, ditët e para, nuk mund t'i thuaj nënës asnjëherë. Ose fëmija deri 4 mujorshin e parë transmeton apo ka disa gjëra rudimentare për të cilat nënat nuk duhet të shqetësohen. Që nga pozicioni i fëmijës që ri akoma në pozicionin e mbledhur në formë fetusi dhe kur hap duart fëmijës i duke sikur trëmbet apo tek mënyra e dhënjes së gjoksit. Fëmijët në përgjithësi kanë atë regurgitimin apo themi ato të vjellat. Këto janë gjëra rudimentare. Prandaj, janë gjëra që ju duhet folur nënës për të mos u shqetësuar.
0: Kalojnë me rritjen e fëmijës.
1: Kalojnë, janë gjëra rudimentare. Muajin e 4, 4 e gjysëm këto kalojnë. Dhe nëna duhet të qetësohen për këto.
0: Pse qajnë fëmijët? Besoj kanë disa arsye. Si mendoni ju cilat janë këto arsye për cilat qajnë fëmijët?
1: Në përgjithësi, fëmijët ditët e para apo 40 ditëshin si sot populli, po dhe me literaturë, qan sepse ka kolika abdominale apo
0: pra dhimbje barku.
1: Dhimbje barku që shkaktohen për arsye. Gjatë 9 muajve në pjesën uterine, fëmija është ushqyer me anë të kërtizës, kordonit umbilikal. Duke dalë në dritë, fëmija do filloj të vërë në punë që ke goja aparatin tretës të emineve. Ky është i virgjër. Mm-hmm. Nuk e ka atë mikroflorën bakteriale për të thithur qumshin. Plus, dhe mënyre edhe një sigjirit mund të shkaktoj ato kolikat. Sepse, fëmija pi pak dhe pi vetëm pjesën e parë të gjoksit që ka karbohidrate. Mm-hmm. Dhe këto mund t'japin prerje barku. Me gjithatë, fëmija qanë dhe me shkakt dhe për shkakt. Nëna nuk duhet të gjej gjithmonë atë shkakun se nga se qanë fëmija. Por, më shumë duhet të bëja të lidhjen sy më sy me fëmijën dhe të kënaqet me reagimin e fëmijës.
0: Pra ju qarin e qoni dhe një farë reagimi dhe me thënë tek fëmija.
1: Ta shi fëmija në përgjithësi mund tjetë i pirë, i larë, i ndëruar, por që janë pa shkak. Do vëmëndje, do sepse si që thash, fëmija që 7 muajsh në 7 zanit nënës ka fiksuar zërin e nënës dhe do gjatë gjithë kohës që tjetë në qëndër të vëmëndjes. Unë kam shumë babalaj që më mërzitën faktikisht, për unë ja u theme të qeshën. Jo tani për jo shërbeni, po këta nuk ju njojnë. Mm-hmm. Shri, kemi dhe ato devijimet, kur pa. I thonë, po, fëmija zërin e babajt e një muajnë e 4 dhe të 5, është i lidhur me nënën.
0: Pas linjës.
1: Një zërin e nënës. Pa. Ka dhe babalar që ju flasin më shumë
0: kur fëmive, janë në bankun e nënës, pra du t'i flasin më shumë
1: dhe babalar. Dhe këtë reagim e shojmë, kur ata qajnë fëmije që bëjnë vaksinat e para që qajnë, e shojmë që reagon dhe ndaj zërit babajt.
0: I këshiloni ju nëna që mos t'i mbajnë në krah fëmijët kur ata qajnë?
1: Tashi, ne këshillojmë nënën që ta marë fëmijën t'i japi të gjithë dashurinë e saj me të folur gjatë kohës që je për të pirë. Fëmija e ndjen veten shumë të sigurt në krahët e nënës. Kështu që ajo duhet ta marri, por jo dhe të bëhet kaq diçka rutinë. Sa herë që janë fëmija, duhet ta marri. Duhet edhe t'i flasin nga larë që fëmija të mësohet me ambientin ku është,
0: por që të mund të qetësohet dhe me fjalët e të nënës.
1: Të qetësohet me dashurinë e nënës, por dhe nëna të qetësohet.
0: Po dhe ajo ka nevojë për pak
1: pushim. Të rigjen e rojë.
0: Po.
1: Në të gjitha, sepse është një njeri, ka dhe ajo një psikoz, gjendja e saj emocionale është shumë e si të thuash e theksuar
0: është shumë e brisht në ato momente
1: nga të gjitha si për ngrohtësinë në ambientin pa. Edhe për ato pushimin dhe për qetësimin.
0: Prandaj shpesh nënat e reja kanë nevojë për pak mbështetje sidomos gjatë 40 ditësh të parë. Doktoresha, shpesh nënat vinë tek ju të shqetësuara. A mund na tregoni cilët janë shqetësimet më të shpeshta që ato paraqesin tek ju?
1: Atëre, nënat kanë shumë pyetje dhe ne mundohemi që t'i sqarojmë. Ndër më të theksuarat janë kolikat abdominale, dhe më thënë dhimbjet e barkut, dhe përse fëmija defekon në ngjyrat të ndryshme, gjë që të cilët ja u shqikojmë që në fillim. Ditët e para është mekoniumi, zbrazja e mekoniumit, dhe pastaj që është në ngjyrë të zezë, dhe pastaj fillon ngjyra zbardja, por ndryshon, mund tjetë dhe në ngjyrë të verdhë apo dhe në ngjyrë jeshile. Kjo varet nga ushqyerja e nënës, prandaj edhe ne që ditët e para i japim këshillat për ushqyerjen se pa, si do të ushqyerë.
0: Do ju bëj një pyetje të veçantë për këtë.
1: Vazhdojmë pyetja tjetrën. Një nga pyetjet më shqetësuese ka nëna për bukurinë e bebit apo për estetikën, për ecjen në jetë të fëmijës, a do ndryshojë ngjyra e syve? Kjo është një pyetje shumë e lezetshme që mua më kënaq dhe mundohem që ti sqaroj, ti siguroj se përderisa i ka sytë e bukur, megjithëse për çdo nën fëmia i ka sytë më të bukur në botë.
0: Në vërtetë.
1: Por kuptohet për ata të veçantët që i kanë pak në ngjyrë smeraldi apo bojqill që janë akoma më të shqetësuar nënën. Dhe një nga pyetjet prapë shqetësuese është fëmia kur lind në maternitet i injektohen dy vaksina. Dhe nuk i shpjegohet se si do ndiqet e curia e vaksinës të tuberkulozit, sepse ne jemi një nga shtetet më të prekura në përgjithësi nga tuberkulozi që e bëjmë, mbase në shtetet e tjera nuk e bëjmë këtë lloj vaksine. Dhe fëmia pas javës së dytë apo të tretë fillon i shfaqet një pustull në krahun e majt, nëna shumë e shqetësuar mundohet dhe t'ja mjekoj, pa i ditur që
0: aty është bërë një vaksin.
1: Aty është injektuar një vaksin. Dhe mikrobi që është futur aty, pasi formon ato kundër trupat për të mbrojtur organizmin e fëmijës gjatë gjithë jetës, eliminohet në përmjet lëkurës me anë të kësaj puqrës apo pusullës me qelbë. Dhe fillojnë, engacmojnë apo e mjekojnë. Unë ju them që nuk duhet të shqetësohen asnjëherë. Të kenë kujdes gjatë banjës. Kjo ka rëndësi. Që të mos e prekin, mos e ngacmojnë. Deri në muajin e katërt kjo eliminohet.
0: Dhe ajo mbyllet vetë.
1: Ajo eliminohet dhe ishte një nga këto gjërat rudimentare që unë
0: fola
1: pak më përpara.
0: Në i shqetësim tjetër?
1: Shqetësim është ikteri për të cilin i flasim.
0: Falon.
1: Shqetësime nënat kanë të ndryshme. Përveç se lexojnë në YouTube, kanë dhe këto, jo po shoqja më tha kështu, jo po komshia më tha kështu. Atëherë, fëmia nga fëmia ndryshon.
0: Ndryshon, e vërtet.
1: Dhe fëmijët e tu,
0: kur ke dy, si kanë qënë njëri, nuk është tjetër.
1: Nuk, ndryshon shumë.
0: Po.
1: Që kanë lindur nga njëta nën dhe të dy fëmijët kanë karaktere të ndryshme dhe nuk krahasohen. Kështu që dhe fëmijët kanë atë rritje të ndryshme, sepse varen nga faktorët gjenetik, hormonal, ambiental, social dhe
0: janë
1: ekonomik.
0: Janë shumë faktorë që ndikojnë së bashku. Çfarë ushqimesh duhet të konsumojë nëna, pra si duhet të ushqehet një nënë e cila ka një fëmijë në gjih?
1: Atëherë, nëna në përgjithësi duhet të hajë të gjitha ushqimet. Që të jenë të pasura si me vitamina edhe me minerale. Por, në 20 ditëshin e parë, rekomandohen më shumë suprat, ushqimet me vitamin D, mos përdoren shumë perimet apo zarzavatet, sepse këto ndikojnë në formimin e gazrave në dhimbjet apo kolikat abdominale
0: të
1: bebit. Me qënë se nëna, në përmjet dhënjës së gjirit, eliminon shumë kalqium, bebi kur merë gjoksin e nënës, eliminon kalqium, zbraz ato depot e nënës, kështu që rekomandohen ushqimet që kanë kalqium, në përgjithësi arat, lajthit, bajamet, qumshit, djathikosit.
0: Ambienti dhe veshja e bebi, si duhet të jenë?
1: E dihet që ambienti i gjithmonë synohet të jetë sa më i bukur, sa më i këndshëm për fëmijën që të rrisë një fëmijë të qetë pa strese dhe të aftë për jetën. Gjithmonë shikohet temperatura e ambientit.
0: Sa duhet të jetë kjo temperaturë?
1: Temperatura duhet të lëviz nga 22-24 gradë. Jo më shumë, jo më pak. Në disa literatura flitet që të përdoret kondicioneri, por të mos jetë përballë me krevatin, në disa thot të eliminohet kondicioneri, të gjitha këto, do thot që ajrimi i ambientit duhet të bëhet në mënyrë natyrale. Veshja e fëmijës. Fëmija duhet të mbaj një badi poshtë, që është shumë praktik, dhe që të na mbaj atë pampersin, dhe një pal kombinoshe sipër, të mbulohet me një kuvert të hollë. ka nëna në përgjithësi që i veshin shumë shumë trash dhe unë
0: nuk i mbulojnë.
1: Jo, i veshin shumë trash dhe unë bëj shaka pastaj i them, nuk jemi as në tropoj i them, dhe as në korsh ku janë ato zonat e thella. Sa më lehtë, sa më mirë të vishet fëmia, për arsyen e zhvillimit të muskulaturës apo të aparatit të
0: marjes. Pra ju shpesh thoni një lloj si dhe ju është fëmia, do të thonë si një i rritur, kur ka një, do të thonë ndjen një lloj ndryshimi të temperaturës. Si e kuptojmë ne që një bebe ka ftohtë?
1: Në përgjithësi, ne i themi nënës që fëmia do veshë një robe më shumë nga çka veshën
0: nëna. Një robë.
1: Dhe nëna 40 ditëshin e ndjen, më thonë, kur janë këto luhatjet e temperaturës, dhe pasaj fëmija gjithmonë shikohet me buzë, jo të këmbët, as të këtë pjesë e balis, sepse janë pjesë që të gënje, gjithmonë në kurisë.
0: E kuptoj.
1: Nëse
0: ne duart i prekim fëmijës, dhe kur ka duart të ftohta, mendojmë se mund të ketë ftohtë.
1: Ka ftohtë, gjithmonë shikohet pjesa e brendshme.
0: Pra, gjithmonë duhet parë kurizë. Doktorja, kur fillon vaksinimi?
1: Tani, unë e përmenda pak më parë, vaksinimi e fillon që ditën e parë të lindjes, bëhet një dozë për hepatitin B, dhe në Shqipëri bëhet vaksina e tuberkulozit. Kurse, skema e vaksinës vazhdojnë pastaj në muajnë e 2, muajnë e 4 dhe në muajnë e 6. Relativisht në muajnë e 2 bëhen 3 vaksina, të cilat janë njëra e poliomielitit, njëra është e pneumokokut dhe njëra që është 5 vaksina bashk, ku përfshihen vaksine difteris, tetanosit, pertusit, hepatitit B dhe një lloj mikrobi për meningitin.
0: Pa.
1: Kjo është respektivisht dhe për muajin e 4, ndërsa për muajin e 6 i kemi pak të ndara këto vaksina, sepse nëse poliomieliti bëheshe injektabël 2 muajt e parë dhe muajin e 4, po, sepse përthithet më mirë, në muajin e 6 jepet perorale nga goja me pika, dhe vaksina, penta vaksina bëhet në muajin e 6, kurse në muajin e 10 bëhet pneumokoku. Tashi, vaksina një vjeçare është e rëndësishme, sepse përmban frutë, rubeol, parotit. Fruti është një nga sëmundjet e përfolura dhe ne si vjet e përjetuam shumë për hapjen e këti mikrobi dhe ne këngullim. Për të bërë kjo vaksin, mundësish që në muajnë e 9.
0: Të përshpejtohet bërja sa.
1: Për arsye, se fëmia, sidoj që ushqehet me gjirë, deri në muajin e 9, është i mbrojtur nga gjiri, nga ky lloj.
0: Pra ka një imunitet e merë nga qumshti i gjirit të nënës.
1: Pra ndaj, e mira është që kjo vaksin të bëhet që 9 muajsh. Me gjitha të metoda, apo nga përvoja e shteteve të ndryshme, kemi atë kufirin deri në 15 muajsh, që dhe prindrit arin binden që fëmia po fletë.
0: Pa.
1: Dhe nuk është i
0: rishuar janë dyshus për bërin e kësa vaksina
1: nga autizmi. Faktikisht, ka një koncept

0: kā tur mēša poģēš, mēš difterī tetanos pērtus, nu kam par hepatīts, apo par meningi, dhe poliomielīti, që bëhet nga goja. Kemi vaksinat e 5 vjeqit, që është frutë rubeor parotit, kemi vaksinat e 6 vjeqit, që është për sëri difterī tetanos dhe poliomielit, dhe moshën 14 dhe 18 vjeq kemi të njëjtën rivaksinim me difterī tetanos.
1: Prandaj ju ndiqni fëmijët deri në 18 vjeç. Një arsye është vaksinimi.
0: Për vaksinimin, faktikisht, me metodat e tanishme duke i bërë, domethënë, ato vizitën që ta bëjmë shumë efektive, sepse unë dua të jap maksimumin si tek nëna që të marrit të gjithë përvojën të rrisë një fëmijë të shëndetshëm dhe të aftë për jetën. Dua të ngulmoj që të na lihet pak kohë për të parë që nga muaj i 4 për punën e shenjave të autizmit tek fëmija. Prandaj, ne kemi filluar që të merremi me fëmijën deri në 1 vjeç, duke ndjekur çdo 2 muaj për të parë rritje mirëqenien e tij,
1: zhvillimin,
0: jo për cilat të flasim pak më vonë. Dhe deri në 1 vjeç është ndjekja jo, nga 1 vjeç ne them se shërben si trampolin për të ndjekur në çerdhe apo ku do bëj jetën fëmija, sepse janë mjeket e çerdheve apo të kopshteve
1: që janë prezente
0: për rritjen dhe për zhvillimin psikomotor. Baza është konsultori.
1: Si vlerësohet shëndeti i bebit nga ana juaj, cilët janë ato parametra që ju shikoni dhe thoni këtu kemi një fëmijë normal ose këtu kemi një fëmijë me probleme?
0: Atëherë, në këtë rast unë dua të përmend Ministrin e Shëndetësisë, e cila ne varemi, që kujdeset për neve, që na bën dhe trajnime her pas here. Na ka dhënë disa protokolle. Për rritjen e fëmijës kemi kurbat e reja të vlerësimit të rritjes së fëmijëve. 0-5 vjeç. Anë të kësaj ne shohim vitin e parë të jetës, çdo 2 muaj shohim peshën edhe gjatësinë. Bati paraqes në ekranin tuaj për të theksuar më shumë që këto kurbat i kanë dhe nënat. Kur bebi del nga materniteti, pajiset me një libër të fëmijës, që ne i themi është pasaporta e bebit, që do mbahet për 18 vjet. Sepse aty ka datat kur bebi do paraqitet, si do ndiqet, ka peshën, ka vaksinimin, ka dhe këto kurbat.
1: Do me thënë ju, i shkruan në librin e gjithë se cili, do me thënë nëna kur vjen në konsultor, vjen e shëshuruar bashkë me librin.
0: Me pasaportën, të bebit, në të cilën ne shkruajmë. Dhe aty shikoj se si bebi, do me thënë, është rritur.
1: Një në sa ko plashtuar
0: në peshë, është zgjatur cirkumferenca e kokës, dhe ne i themi nëse bebi është mirë apo ka probleme me rritje.
1: Një në sa ko plotësojmë këto kurba të peshës dhe të gjatësisë?
0: Atëherë, ne këto i plotësojmë një herë në 2 muaj. Bebi paraqitet, më thonë, pas muaj të parë, paraqitet muajin e 2 dhe çdo 2 muaj bëjmë peshën gjatësinë, më thonë, dhe i shikojmë në bazë të kurbave, shikojmë rritjen, zhvillimin e fëmijës, dhe në bazë të kësaj ne vendosim nëse bebi ka nevoj për të filluar ushqyerjen, apo nuk është i nevojshëm.
1: Për sa i përket rritjes, fizike, normal ju shikoni me anë të kurbave, shikoni gjatësinë dhe peshën. Për sa i përket zhvillimit mendor, që është mjaft i rëndësishëm, si e vlerësoni ju këtë zhvillim mendor të bebit?
0: Përsëri, ne kemi një protokoll për mirëritjen dhe zhvillimin e fëmijës 0-5 vjeç, gjë që e ka projektuar një nga drejtoresha tona më të mira. Dhe në bazë të kësaj,

0: Në muaj të përkatës shohim zhvillimin psikomotor të fëmijës, që nga qëndrimi i fëmijës apo buzëqeshja apo lëvizja, ndjekja me sy apo lëvizja e dorës, marrja e pozicionit të fëmijës, lëshimi asaj muskulaturës që themi ne që muajin e parë fëmija qëndron pozicionin e fetusit, pastaj fillon lëviz, rrotullimet në krevat apo fillimin e belbëzimeve të rokjeve të para, apo atë reagimin ndaj zërave të huaj që bën fëmija, mbajtjen e lodrave, lëvizjen nga njëra dorë në dorën tjetër, fillimi i fjalëve të para. Po. Pastaj janë dy protokollet me të cilat ne punojmë. Për rritje,
1: pastaj bashkimi fjalëve dhe krijimi atyre fjalëve të vogla me dy fjalë të vetme.
0: Po, ato e kemi tek viti i dytë i jetës, kur fëmija është prej një nevojë, ka formuar dhe atë karakterin e vetë dhe personalitetin e vetë, filloj që të marri dhe atë stilolapsin dhe të mundoj të zhgaravis në atë letrën që i lëshon, apo të thot atë fjallën dua apo zdua, apo t'i hapi derën babit, kur i thot mami erdi babi,
1: shkoj me vrapë të hapin derën,
0: të reagoj, apo të na tregoj ato 5 pjesët e fytyrës të trupit, apo të na kënaqi me ato fjalët e bukura kur i thua si bën macja, si bën qeni, që dhe ne të ndjejmë kënaqësinë e kësaj pune. Kaq të lodhur, por dhe kaq të bukur.
1: Dhe prandaj është e rëndësishme që prindrit i sjellin gjithmonë fëmijët në konsultor për kontroll dhe për këshillime për mënyrën e rritjes së tyre. Doktorisha, të falenderoj shumë për këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishin së bashku dhe jeni mirëpritur tek ne në çdo kohë.
0: Faleminderit edhe për ju për ftesën që më bët. Unë do doja të përçoja një mesazh për shoqet e mia, të gjitha që punojnë në konsultor, për punën e bukur dhe të falodhur që bëjmë për fëmijët, të këngulin për vaksinën e frutit, por edhe për shenjat e autizmit, të punohet më shumë që në muajin e katërt për fëmija, dhe të bëhet një ndarje akoma me mirë e konsultorit nga pediatria. Ne jemi institucioni apo shërbimi profilaktik, kurse pediatria është shërbim klinik për së mundi.
1: Për trajtim, për kurim. Faleminderit.
0: Faleminderit dhe juve.

10. Përshëndetje miq i programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësit mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë të rinj dhe të mirë njohur në muzikën e krishterë bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Sin Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rëfyër pikërisht të ato mirësitë për rendisë që kanë provuar një jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër një jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e Perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, dhe këngë si Let It Begin apo Stranger No More. Një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalimi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhi i tij fuqishëm përmes një këngë shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, në jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presentoj këngën e tyre No Fear.

John Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Josef Schlutter na kujton se Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen tonë dhe e kthen në lavdinë e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonë. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndis dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stin tjetër son për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Josef Schlutter, po ndalemi tek Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artistën veteranet muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artistën Brit Nicole.

Praise God for That qëndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Brit Nicole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, qëndroni me Kane.

Grateful i qëndruat me Dante Bowie, prezentimin e ti më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e ti The Morning.

0: it will. Oh, yes, it will.
1: Qëndruat me kënga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning, ndërsa ndalemi në këtë momente për të përcjell një këngë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një këngë të cilën ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë, mendoje për ato ditë të cilat ne kemi ëndruar. Por disa the days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These are the days.

Soaring Eagle me këngën e saj These Are The Days ju shoqëron në këtë moment. Ndërsa ndalemi tek Bay Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Feliz, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shndruat me këngën e prezantuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hanna, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur të disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin e Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojm se ky program vjen i transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17. Të ndaleni te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit We Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se si situatat tona ndryshojnë atë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re, You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu të jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për të kuat ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi tyre më i ri me Rent Collective, në këngën Take Heart që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor tet i talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e kështë bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të këngës suksesshme Brandon Lake the Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot Hallelujah. Yeah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi i tyre ka debutuar i tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjellë këtë krim të arit veçan në përmjet ti projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirë atë momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein dhe këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falenderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Turan Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë dhe qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Good day shoqëron këto momente, një hit i vitit të kaluar. Ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këto ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

50, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqëron në këtë moment te kënga më e re e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezantuar dhe ju sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndruat me këngën e prezentuar nga Phil Wickham. Ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot, ju falenderojm që na ndoqët për gjatë 2 orëve, ndërsa kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB The Run of Faith dhe One Church Music, We Still Believe Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në gjofshim.

0: Këtoj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, për shëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Programi përmes Biblës është përkthyer dhe transmetohet në më shumë se 120 gjuhë të botës. Edhe sot do të lexoj një koment nga një dëgjues nga Afrika. Ai thot: "Jam i krishter dhe që nga dita kur zbulova programin përmes Biblës, jam bërë një dëgjues i rregullt. Me gjithë zemër dëshiroj të shpreh mirënjohjen time ndaj Zotit ton Jezus Krisht, i cili përmes jush ma zbuloi këtë program kaq të mrekullueshëm. Mësimet biblike që përcillen janë të qarta, janë prekse dhe të sjella me shumë kujdes në gjuhën tonë anëtare. Çdo program është një ushqim i çmuar për shpirtin tim. Ai më forcon në besim dhe më kujton çdo herë rëndësinë e ecjes në udhën e Jezusit. Jam i bindur se ky program po lëgjum të thella në zemrat e komuniteteve perul, ku ende ka shumë njerëz që nuk e kanë njohur dashurinë e pafundme të Perëndisë. Prandaj me gjithë zemër inkurajoj ekipin e programit përmes Biblës që të vazhdojë këtë mision të bekuar, të zgjeroj transmetimet dhe të arrijë me mesazhin e Ungjillit çdo fshat dhe çdo qytet. Lutem që Perëndia t'ju bekojë me bollëk." E përfundon këtu komentin e ti një dëgjues i programit përmes Biblës nga Afrika, që dëgjon programin në gjuhën pular. Këto komente na gëzojnë zemrën dhe na inkurajojnë çdo ditë që të vazhdojmë punën tonë pavarësisht nga vështirësitë me të cilat përballemi. Lavdi Perëndis për fjalën e ti që ka fuqi të ndryshojë jetën tona. Nëse edhe ju jeni bekuar nga ky program, ju ftoj të na shkroni në adresën përmesbibles@gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Sot, Dr. McGee do të na ndihmojë të kuptojmë më shumë nga kapitulli 25 i librit të parë të Samuelit. Ju ftoj të ndjekni me mendje së bashku. Dëgjim të këndshëm.
2: Sot, në studimin e kapitullit 25, do të shohim që Samueli vdes. Davidi takon Nabalin dhe Abigailin. Prezenca dhe diplomacia e Abigailit e pengon Davidin e zemëruar të vrasë Nabalin dhe shërbëtorin e tij. Një natë, Nabali vdes dhe Davidi merë për grua Abigailin. Ajo pati një ndikim të mirë në jetën e ti. Letë fillojmë tani duke lexuar vargun e parë. Pastaj Samueli vdiq dhe tër Izraeli umbloth dhe e qau e varrosën në shtëpinë e ti në Rama. Atëherë Davidi u ngrit dhe zbriti në shkretëtirën e Paranit. Shohim që shkrimi nuk na jep shumë detaje në lidhje me vdekjen e Samuelit. Aty vetëm thuhet se tër Izraeli umbloth dhe e qau. Samueli kishte qenë një njeri i madh i Perëndisë. Për këtë nuk kishte asnjë pikë dyshimi. Ai ishte i jashtëzakonshëm. Ishte ura midis gjyqtarëve dhe mbretërve. Ai ishte gjyqtari i fundit dhe profeti i parë. Sigurisht që para Samuelit kishte edhe profetë të tjerë, por ai përfaqësoi pozitën që vazhdoi gjatë gjithë dhjatës së vjetër deri në dhjatën e re. Samueli ishte një forcë mirë dhe me shumë mundësi evitoi forcën e idhësisë së Saulit për t'u akmarrë ndaj Davidit. Samueli ishte një amortizator midis Davidit dhe Saulit. Kur Samueli vdiq, Davidi shkoi shumë thellë në shkretëtirë, madje më larg se sa Elia nga Jezebeli. Tani dikush ka thënë: "Ti je i madh, do të thotë të keq kuptohesh." Kjo sigurisht që gjen zbatim edhe për Davidin. Ai ishte një njeri i madh që u keq kuptua. Për shkak se bota nuk e njihte Davidin, ajo e pargjykoi atë. Kur emri Davidit përmendet, me njëherë të vjen në mendje mëkati i tij, vrasjes dhe tradhtia bashkëshortore. Madje ka disa që pyesin: "Po si ka mundësi që Davidi të bënte një mëkat të tillë dhe ende shkrimi të thotë që ai ishte një njeri sipas zemrës së Zotit?" Ne do të kemi mundësinë të përgjigjemi kësaj pyetje. Por përpara se të vëmë në dyshim zgjedhjen e Zotit, ne duhet të hetojmë karakterin e Davidit. Kështu do të zbulojmë se vetëm ata persona që janë të vegjël do ta kritikojnë atë. Ai është një nga personazhet e jashtëzakonshëm të Biblës. Ta njohësh atë, do të thotë ta duash atë. Unë nuk njoh asnjë njeri që të prezantojë një fisnikëri të tillë në karakter. Davidi kishte një karrierë plot me ngjyra. Ai kishte lindur në Betlehem, si një djalë fshatari, biri i Isait nga fisi Judës. U rrit si një bari i vogël midis 7 vëllezërve të tjerë më të mëdhenj dhe më të bukur se ai. Ai pra gjithmonë lihej mënjan. Pastaj një ditë jeta e tij ndryshoi. Perëndia nuk e kishte harruar Davidin. Zoti njihte zemrën e tij. Perëndia nuk shikon pamjen e jashtme të një njeriu, por Perëndia njihte zemrën e Davidit. Ai u vajos si mbreti i ardhshëm i Izraelit nga Samueli. Davidi vrau gjigandin Goliath. Si muzikant, ai quhej psalmisti i ëmbël i Izraelit. Ai shkroi poezitë më të bukura që janë shkruar ndonjëherë në çdo gjuhë. Dhe nëse keni ndonjë ndyshim në lidhje me këtë, atëherë po ju bëj një pyetje. A keni se me çfarë ta krahasoni psalmin 23? Davidi u martua me princeshën Mikal, të bijën e Saulit. Jonathani, biri i Saulit, e donte atë me gjithë zemër. Askush nuk ishte pasur një mik si Jonathani. Por pastaj Davidi u bëi paligjshëm. Gjatë saj kohe, ai mblodhi një band njerëzish dhe jetoi në përshpellat e maleve. Në një rast ai pretendoi se ishte i çmendur si Hamleti. Më në fund ai u bë mbreti i Judës dhe më vonë i tër kombit i Izraelit. Ne do të shohim më pas se vetë biri i tij drejtoi një rebelim ndaj tij dhe edhe një herë ai u detyrua të largohej. Ai jetoi të shikte Salomonin, birin e tij, si mbret të vajosur. Kështu që në vend që ti mbani sy tuaj tek mëkati i Davidit me Bathshebën, do të doja të shikonit diçka tjetër. Por le ta harrojmë për një moment Goliathin, aktin heroik të Davidit dhe besnikrinë miqësore të Jonathanit. Dua që të shikoni me kujdes historinë e thjeshtë të këtij kapitulli. Këtu na jepet historia e Davidit dhe Abigailit. Këtu zbulohet se sa njerëzor ishte Davidi. Le t'i kthehemi tani tekstit dhe të lexojmë vargjet 2 dhe 3. Në Maon jetonte një njeri pronat e të cilit ndodheshin në Karmel. Ky njeri ishte shumë i pasur. Kishte 3000 dele dhe 1000 dhi dhe ndodhej në Karmel për të qetur delet e tij. Ky njeri quhej Nabal dhe gruaja e tij Abigail. Ajo ishte një grua me gjykim të shëndosh dhe hishme, por burri i saj ishte i ashpër dhe i keq në veprimet e tij. Ai rrithte nga Kalebi. Me sa duket, jo e gjithë pasardhja e Kalebit kishte qenë e mirë, siç mund ta shohim nga ky njeri Nabali. Emri Nabal do të thotë i marr. Unë nuk e di se si e mori ai atë emër, por me siguri e ka merituar. Po a nuk jemi lindur të gjithë ne të marr? Shkrimi thotë: njeriu i pament do të bëhet i urtë, kur kërrit çikomares e egër të bëhet njeri. Tek Jobi kapitulli 11 vargu 12. Hidhni një sy jetës suaj për një çast. A keni bërë ju diçka të marr? Unë mendoj se ne të gjithë kemi bërë budalliqe, të cilat nuk do donim t'i kujtonim. Kështu pra Nabali ishte i pament, por ishte i pasur. Ai nuk dinte ç'ishte respekti apo ndershmëria. Ai ishte si një kafshë dehur. Por kishte një grua të bukur dhe inteligjente. Ky është një kombinim i rrallë tek një grua, por mjaft i këndshëm. Tani lind pyetja. Si kishte gjetur ky njeri këtë gur të çmuar për grua? Doktor McConey e quan historinë e Nabalit dhe Abigailit si e bukura dhe bisha. Dhe unë sinqerisht mendoj se mblesësit e kësaj martese duhet të kenë qenë prindrit e saj. Ata ishin të mahnitur nga pasuria e këtij burri dhe në këtë rast e shitën të bukurën për ar. Ndoshta ju mund të thoni: "O, po kjo është e tmerrshme." Po, është e tmerrshme, por ka ndodhur gjatë gjithë kohës në kulturën tonë bashkohore. Sa shpesh ndodh kjo gjë ne nuk e dim, por gjithsesi, ajo është një gjë e tmerrshme. Vargjet 4 dhe 5. Kur Davidi mësoi në shkëdëtir që Nabali ishte duke qetur delet e tij, dërgoi 10 të rinj. Davidi u tha të rinjve: "Ngjituni në Karmel, shkoni tek Nabali dhe pyeteni nga ana ime nëse është mirë." Davidi mbronte pasurinë e Nabalit. Ai kishte pothuajse një ushtri të tërë me vete dhe mund ta kishte zënë rob këtë njeri duke i marrë të gjitha delet për ushqim. Por nuk e bëri këtë. Ai i kishte mbrojtur delet e Nabalit nga hajdutët dhe vrasësit. Ai bëri shumë gjëra për ta ndihmuar Nabalin. Dhe tani që Davidi ka nevojë për ushqim, ai dërgoi disa të rinj tek Nabali për ndihmë. Vargjet 9 dhe 10. Kështu të rinjt e Davidit shkuan dhe njoftuan Nabalit tërë këto fjalë në emër të Davidit, pastaj pritën. Por Nabali ju përgjigj shërbëtorëve të Davidit duke thënë: "Kush është Davidi dhe kush është biri i sajt? Sot ka shumë shërbëtorë që largohen nga zotrinjtë e tyre." Pra Nabali po thoshte se Davidi kishte tradhtuar Saulin dhe kishte qenë jo besnik. Vargjet 11 dhe 12. Do të marr pra bukën time, ujin tim dhe mishin e kafshëve që kanë vrarë për qesit e mi, për t'u dhënë njerëzve që nuk di se nga vijnë? Kështu të rinjtë e Davidit morën përsëri rrugën e tyre, u kthyen dhe shkuan të njoftojnë tërë këto fjalë. Që në fillim unë ju thash që Davidi ishte qime kuq dhe gjaknxet. Tani ai acarohet. Vargu 13. Atëherë Davidi u tha njerëzve të tij: "Se cili do të ngjesh shpatën?" Kështu se cili ngjeshi shpatën e tij dhe Davidi ngjeshi të vetën. Rreth 400 veta shkuan pas Davidit dhe 200 mbeten me plaçkat. Dikush nga shtëpia e Nabalit e dëgjoi këtë gjë dhe njoftoi Abigailin. Vargu 14. Por një nga shërbëtorët e lajmëroi Abigailin, gruan e Nabalit, duke thënë: "Ja, Davidi ka dërguar lajmëtar nga shkëdëtira për të përshëndetur Zotin ton, por ai i ka fyer." Kur Abigaili dëgjoi atë që po ndodhte midis burrit të saj dhe të rinjve të Davidit, ajo e mori me mend se çfarë do të bënte Davidi. Kështu që mblodhi shumë ushqim. Atëherë Abigaili mori me nxitim 200 buk, 2 çalik ver, 5 dele të gatuara, 5 masa gruri të pjekur, 100 vile rrush të that dhe 200 buk fiku dhe i ngarkoi mbi gomar. Pastaj u tha shërbëtorëve të saj: "Shkoni para meje, unë do t'ju ndjek." Por nuk i tha asgjë Nabalit, burrit të saj. Ndërsa ajo po zbriste hipur mbi gomar nëpër një shteg të fshehur nga mali, Davidi dhe njerëzit e tij zbrisnin në drejtim të saj dhe ajo i ndeshi. 1 Samuelit kapitulli 25 vargjet 18 deri në 20. Abigaili doli për të takuar Davidin me ushqime para se ai të mbërrinte tek Nabali, sepse përndryshe Davidi do ta kishte vrarë atë. Vargu 21. Davidi kishte thënë: "Kam ruajtur më kot tër ato që ai njeri kishte në shkretëtir. Nuk i ka dal mangut kur asnjë nga tër ato që kishte, por ai ma ktheu të mirën me të keqe." Qëllimi i Davidit ishte të vriste këdo që i përkiste Nabalit. Vargu 23 dhe 24. Kur Abigaili pa Davidin, zbriti shpejt nga gomari dhe ra përmbys me fytyrën për tokë për para Davidit. Kështu u shtri në këmbët e ti dhe tha: "O im Zot, mbi mua, vetëm mbi mua bie faj, por lejo shërbëtoren tënde të të flasë dhe ti dëgjoj fjalët e saj." Davidi po zbriste nga mali me shpejtësi të madhe, ishte i mbushur plot me zemërim dhe duke thënë me vete: "Unë do ta kap atë person, ai nuk mund të më trajtoj mua në mënyrë të tillë." Por pastaj hedh syt poshtë në rrugë dhe shikon një grua me ingomar të vogël. Ai shikon të gjitha ushqimet dhe e di që njerëzit e tij janë të uritur. Kështu ai ndalon bashkë me bandën e tij para kësaj gruaje të bukur. Për herë të parë Davidi, i vajosur i Zotit, është ballë për ballë me një grua fisnike, për të cilën ai mendonte mirë. Ajo u përkul para Davidit. Ajo ulet në pluhur dhe i kërkon Davidit ta hidhte akmarin e tij mbi të, sepse ajo është gruaja e Nabalit. Ajo bëri një kërkesë të zgjuar, sepse Davidi nuk ka për t'i bërë asgjë një gruaje të bukur me një sjellje të tillë. Pastaj ajo kërkon falje për faktin që burri i saj është i marrë dhe i egër. Vargu 25. "Të lutem mos ia vër re atij njeriu të neveritshëm, Nabalit, sepse ai është pikërisht ashtu si e ka emrin. Ai quhet Nabal dhe karakterizohet nga budallëku, por unë, shërbëtorja jote, nuk i kam parë të rinjtë dërguar nga zotëria im. Një njeri i neveritshëm është një njeri i pavlerë." Dhe ajo vazhdon: "Kështu pra im Zot, ashtu siç është e vërtetë që Zoti rron dhe që shpirti yt jeton, Zoti të ka penguar të derdhësh gjak dhe të vendosësh drejtësi me duart e tua. Armiqtë tu dhe ata që duan t'i bëjnë keq zotërisë sime, qofshin si Nabali. Dhe tani kjo dhuratë që shërbyesja jote i ka sjellë zotërisë sime, t'ju jepet të rinjve që ndjekin zotërinë tim. Por falje fajnë shërbëtore sate. Me siguri Zoti do ta bëj të qëndrueshme shtëpinë e zotërisë tim, sepse zotëria im lufton në betejat e Zotit, dhe gjatë tër kohës së jetës sate nuk është gjetur asnjë e keqet e tij." 1 Samuelit kapitulli 25 vargjet 26 deri në 28. Ky pra ishte vetëm fillimi i karrierës së Davidit. Mëkati erdhi më vonë në jetën e tij, por deri në këtë pikë jeta e Davidit ishte e pastër si bora. Ai kishte jetuar për Zotin dhe ishte përpjekur ta kënaqte atë. Dhe Abigaili e admiron për këtë gjë. Vargu 29. "Në rast se del dikush që të të persekutoj dhe të kërkoj jetën tënde, jeta e zotërisë sim do të ruhet në peshtafin e jetës pranë Zotit, Perëndisë tënd, ndërsa jetën e armiqve të tu, Zoti do ta flak si nga zgavra e një hobeje." Edhe pse nuk e përmend me emër, Abigaili po flet këtu për Saulin që ndjek Davidin. Pastaj ajo thot një nga gjërat më të spikatura për Davidin: "Jeta e zotërisë sim do të ruhet në peshtafin e jetës pranë Zotit, Perëndisë tënd." Miq, kjo është pikërisht pozita e besimtarit në Krishtin Jezus. Gjoni në letrën e tij të parë e quan Krishtin jeta e përjetshme. Ai thot në kapitullin e parë vargu 2: "Dhe jeta u shfaq dhe ne e pamë dëshmojmë për të dhe ju shpallim jetën e përjetshme që ishte pranë Atit dhe që na u shfaq neve." Kur unë edhe ju i besojmë atij si shpëtimtar, atëherë fryma e shenjtë na pagëzon në trupin e besimtarve. Pali tha, sepse të gjithë ne jemi pagëzuar në një frymë të vetëm, në të njëjtin trup, qofshin hebrejt apo grekët, qofshin sklevrit apo të liruarit, dhe të gjithë ne jemi ujitur në të njëjtën frymë. Tek 1 Korintasve kapitulli 12 vargu 13. Unë edhe ju pra jemi sjellë në trupin e besimtarve, pra në trupin e Krishtit, me anë të besimit tonë në të. Në shkrim thuhet që ne duhet jemi në Krishtin, dhe nuk ka asnjë dënim mbi ata që janë në Krishtin. Në këtë mënyrë, ne jemi të lidhur me jetën e Zotit Jezu Krisht. Pastaj Abigail i tha, ndërsa jetën e armiqve të tu, Zoti do ta flaksi nga zgavra e një hobeje. Davidi njihej për hoben e tij dhe ajo që i kishte bërë Goliathit ishte e njohur në Izrael. Mëtej Abigail i vazhdon, në vargjet 30 dhe 31. Kështu, kur Zoti ti ketë bërë zotërisë tim të mirat që i ka premtuar dhe të ketë vënë në kryet e Izraelit, kjo gjë nuk do të jetë dhimbje për ty. As edhe një brejtje ndërgjegjes së zotërisë tim. Do me thënë të ketë derdhur gjak pa shkak dhe të ketë marrë hak me vetgjyqësi. Por kur Zoti do t'i bëjë të mira zotërisë tim, kujto shërbëtoren tënde. Pra Abigail po i thot Davidit, mos e merr parasysh atë që t'ka bërë im shoq. Ti do të bësh mbret. Unë mund ta shoh Davidin mbi kal që shikonte këtë grua të bukur që ishte në pluhur. Ajo ishte një grua e bukur dhe fisnike. Vargje 32 dhe 33. Atëherë Davidi i tha Abigailit, qofti bekuar Zoti, Perëndia e Izraelit, që sot të dërgoj ball meje. E bekuar qoftë këshilla jote dhe e bekuar qofsh ti që më pengove sot të derdh gjak dhe të vendos drejtsinë me duart e mia. Davidi i ishte mirënjohës kësaj gruaje për diturinë e saj që e mbajti larg nga kryera e një veprimi për të cilin ai do të pendohej. Vargu 35. Kështu Davidi mori nga duart e saj ato që ajo kishte sjell dhe i tha: ktheu në paqe në shtëpinë tënde. Shiko, unë dëgjova zërin tënd dhe pata respekt për personin tënd. Davidi pra e pranoi ushqimin, këshillën dhe personin e Abigailit. Vargje 36 deri në 38. Abigaili u kthye pastaj te Nabali. Ai kishte shtruar banket në shtëpinë e tij, një banket për mbreti. Nabali e kishte zemrën të gëzuar, ishte i dehur durzull. Prandaj ajo nuk i tha asgjë, as pak as shumë, derisa gdhiu. Por të nesërme në mëngjes, kur efekti i verës kishte kaluar, gruaja i tregoi Nabalit këto gjëra. Atëherë zemra i u ligështua dhe ai mbeti si një gur. Rreth 10 ditë më vonë, Zoti e goditi Nabalin dhe ai vdiq. Nabali atë natë kishte shtruar një banket të madh. Ai ishte qefli festash. Mëngjesin e ditës së nesërme, kur u kthjellua, ai tregoi se çfarë kishte ndodhur një ditë më parë me Davidin. Atëherë na thuhet, zemra e tij u ligështua dhe ai mbeti sigur. Ai nuk pati vetëm dhimbje koke, por edhe dhimbje zemre. Po çfarë i ndodhi? A mos pësoi vallë atak kardiak? Dihet që Zoti e dërgoi Abigailin për të ndërhyrë. Dora e Davidit ishte gjak nxehtë dhe Zoti nuk donte që ai të vepronte në atë mënyrë. Por çfarë do të bëj tani Davidi? Në shkretëtirën e Paranit jetonte një vejush e bukur. Në fakt, ajo ishte e vetmja grua që kishte qenë bekim për të. Vargu 39. Kur mësoj që Nabali kishte vdekur, Davidi i tha, qofti bekuar Zoti që më dha hak për fyërin e rënd të Nabalit dhe nuk e lejoj shërbëtorin e ti të kryej ndonjë të keqe. Zoti bëri që të bjerë mbi kokën e ti ligësia e Nabalit. Pastaj Davidi dërgoj një njëri të flasë me Abigailin me qëllim që ajo të bëhej bashkëshortja e ti. Kur Davidi dëgjoj që Nabali kishte vdekur, a i donte ta merte Abigailin për grua. Kur i kishte zënë rrugën, ajo i kishte thënë, por kur Zoti do t'i bëjë të mira zotërisë tim, kujto shërbëtoren tënde. Davidi nuk mund të harronte atë, dhe a dini pse? Ajo i bëri një thirrje për të mirën e tij. Ajo i kishte këshilluar dhe këshilla e saj ishte e drejtë. Ai e dinte që e donte atë dhe unë mendoj se ka qenë një dashuri me shikim të parë. Davidi gjithashtu pa edhe dorën e Zotit. Perëndia mund ta përdor bukurinë. Atë ditë në rrugë, ndërkohë që e falenderoi për këshillën e saj të mirë, dy shpirtra të mirë qëndruan në praninë e njëri tjetrit. Dhe tani që Nabali kishte vdekur, Davidi kërkoi asaj që të bëjë gruaja e tij dhe ajo pranoi. Kjo shënon fillimin e një faze tjetër në jetën e Davidit. Por tani ndodhi edhe diçka tjetër të cilin Zoti nuk e aprovoi. Le të lexojmë vargjet 43 dhe 44. Davidi mori edhe Ahinoamin e Jezreelit dhe që të dyja u bën bashkëshortet e ti. por Sauli ja kishte dhënë vajzën e tij Mikal, që ishte gruaja e Davidit, paltit birit e lashit që ishte nga galimi. Pra, mëkati hyri në jetën e tij. Ai u bë një njeri i ashpër dhe jetoi një jetë të tillë derisa një ditë u bë vrasës. Meqense Perëndia e thiri si personin sipas zemrës së tij, kjo nuk do të thotë që Zoti aprovoi atë që ndodhi në jetën e tij. Ne do të shohim se Davidi do të kërkojë të ndërtojë Zotit një tempull të mrekullueshëm. Por Perëndis ju deshti thoshte jo. Perëndia nuk do ta lejonte atë të ndërtonte tempullin për shkak të mëkatit në jetën e tij.
1: Nishtemi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deriherë në ardhshme bashkë, miru të gjofshëm.
0: Ndoqët programin Përmes Biblës me Dr. J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: mbrëmjetje miq. Mirë se po dëgjohemi në programin Shijo e Jetës, nga predikuesja e njohur Joyce Meyer. Mesazhet e saj transmetohen çdo ditë nga e hëna në të premten. Dhe dua t'ju falenderoj të gjithëve ju dëgjues që na inkurajoni me komentet e dëshmitë, se si fjala e Perëndisë e thënë përmes saj ka ndryshuar zemrën tuaj. Frika është pengesë e madhe në jetën e atyre që duan të bëjnë atë për të cilën i ka thirrur Perëndia. Ajo krijon stres, ankth dhe së fundmi një jetë me dëshira të papërmbushura. Por në serinë e dy javëve në vazhdim, me titull Si ta mposhtim frikën me besim, do të mësoni si ta përdorni besimin që ju ka dhënë Perëndia për të shkundur frikën dhe për ta jetuar jetën plotësisht.
1: Mos i kaloni më kohë ditët që ju kanë mbetur duke u shqetësuar për diçka për të cilën s'mund të bëni asgjë, për të ndryshuar diçka që nuk dëshiron të ndryshojë, për të bindur diçka që të doj Perëndin, por nuk e dëshiron Perëndin.
0: E dini se pa besim është e pamundur t'i pëlqeni Perëndis. Ajo që i jep lavdi atij dhe hap dyert e mundësive që ai të veprojë në jetën tonë, është besimi ynë se ai është. Është besimi në Jezus Krishtin që na shpëton, që e mposht frikën që ndjejmë dhe na jep paqe. Është besimi në të që na mbush me gëzim çdo mëngjes. Edhe nëse ju duket sikur familja dhe miqtë nuk po ndryshojnë dhe vazhdojnë të mos besojnë në Shpëtimtarin e shpirtrave, kujtoni se gjithçka është e mundur për atë që beson. Vetëm me besim do të shihni manifestimin e premtimeve dhe përgjigjen e lutjeve tuaja. Ndërsa tani të dëgjojmë me vëmendje Joyce në mesazhin me titull: Kur Perëndi, kur?
1: Dua t'ju inkurajoj duke ju thënë se besimi është shumë më fort se frika. Të gjithë mund ta mposhtim frikën me besim, por besimi duhet të çlirohet. Dhe një prej mënyrave si e çlirojmë besimin është duke folur, por jo duke folur atë që ndjejmë, jo duke mërmëritur dhe duke u ankuar, as duke thënë atë që mendojmë apo atë që kanë thënë të tjerët. Duhet të themi atë që Perëndia dëshiron që të themi. Edhe sikur armiku të vi tek ju 400 herë në ditë, po aq herë hapeni gojën dhe thoni: Unë i besoj plotësisht Perëndisë. Kur e bëni këtë, po bëni para mbretërisë së errësirës një deklaratë për pozicionin ku qëndroni. Përsëriteni: Unë i besoj plotësisht Perëndisë. Edhe kur nuk kuptoj, edhe kur nuk ndjej, unë i besoj plotësisht Perëndisë. Ai do ta marr situatën time në dorë dhe do të nxjerr diçka të mirë në jetën time. Ndërsa tani le të shkojmë tek ligji për të rirë, kapitulli 8. Pjesën më të madhe të jetës do ta kaloni duke pritur sesa duke bërë diçka tjetër. Prandaj bëni mirë të mësoni si të prisni ashtu siç duhet. Edhe sikur t'ju plotësohen të gjitha dëshirat, do të gëzoheni më pak ditë, por ato ditë do të kalojnë dhe do të dëshironi diçka tjetër, do të keni një qëllim tjetër, do të kërkoni të arrini diçka tjetër dhe do të kaloni nëpër periudhën e pritjes përsëri. Nëse nuk mësoni të prisni siç duhet, do të ndiheni të trishtuar në jetë. Sjellja gjatë periudhës së pritjes është më e rëndësishme se manifestimi. A e kuptua se çfarë thash? Pra, ka diçka më të rëndësishme se manifestimi, dhe kjo është mënyra e sjelljes gjatë pritjes. Dishepuj donin të dinin se kur do të kthehej Jezusi, kur do të vinte fundi i kohërave. Por Jezusi i përgjigjet: Nuk ju takon juve ta dini, merruni me punë derisa të vi. Nuk keni përse të merakoseni se kur do të ndodhin gjërat. Mjafton të ngulmoni e të bëni çfarë është e drejtë dhe të mos dorëzoheni. Tek Luka 18 thuhet: Po kur të vi biri i njeriut, a do të gjej besim mbi tokë? Pra nuk është manifestimi që e kënaq Perëndin, por është besimi. Pa besim është e pamundur t'i pëlqesh Perëndisë. Dhe ata që vinë tek ai duhet të mësojnë se ai është dhe se është shpërblejnësi atyre që e kërkojnë atë me zell. Tek Romakët 1:17 thuhet: Sepse drejtësia e Perëndisë është zbuluar në të nga besimi në besim. Ajo që e ngre lart Perëndin është fakti që ne i besojmë atij. Ajo që e kënaq Perëndin është fakti që ne i besojmë atij. Mjaftu shqetësuat për kohën se kur ta shihni manifestimin. Përse shqetësohemi kaj shumë për kohën kur do të na zbulohen gjërat? Përse të mos e shijojmë jetën pa e vrarë mendjen për këtë? Më besoni kur ju them se asnjëri prej nesh dhe as të gjithë ne bashk nuk do ta bëjmë Perëndin të nxitoj, sepse ai ka një plan. Ai thot: Rrugët e mia janë më të larta se rrugët tuaja. Mendimet e mia janë më të mira se mendimet tuaja. Çfarë i thot Perëndia Habakukut? Shkruaje vegimin tënd dhe gdhende mbi rasa që të mund të lexohet shpejt, sepse vegimi është për një kohë të caktuar, por në fund ai do të flas dhe nuk do të gënjej. Nëse vonon, prite, sepse me siguri do të vi dhe nuk do të vonoj. Çfarë është koha e caktuar? Është koha kur Perëndia është gati. Koha që vetëm ai di. Koha e duhur. Më pëlqen shumë kjo frazë, në kohën e duhur. Kur unë prisja rritjen e kësaj shërbese, çdo person që shpallte profeci në kishën time, profetizonte për mua. Në 50% të rasteve ishte i njëjti shkrim. Mos u lodh në të bërit mirë, sepse në kohën e duhur do të korrësh. Nuk e kuptoja as vetë përse ky varg më inkurajonte, sepse ende nuk dija gjë. Kthesha në shtëpi dhe isha gati ta dëboja djalin me të madhe duke thënë: "Lavdi Perëndis, koha ime po vjen sepse mora një fjalë, mora një fjalë." Por ne kemi një libër plot me fjalë. Edhe sikur unë t'ju thosha një fjalë profetike sot, nuk do ta kuptonit. Por në kohën e duhur, në kohën e caktuar, do t'ju zbulohet gjithçka. Bibla madje na thot: "Perëndia nuk vonon." Por prisni ta dëgjoni fjalin deri në fund para se të thoni amen. Me siguri nuk do të jetë herët. Ne ngazëllohemi kaq shumë kur dëgjojmë se Perëndia nuk vonon, sepse shpresojmë të kemi gjithçka shumë shpejt. Më besoni kur them se nuk është kaq e rëndësishme të shohim manifestimin e diçkaje, nëse marrim diçka tani. Me siguri disa kohë më vonë do të duam diçka tjetër. Unë kam 4 fëmijë dhe për secilin prej tyre kam menduar: a kur të vi ajo kohë kur të rritet? Kur do të vi ajo kohë kur të marri diplomën? Nuk ka përse të mbaroj fakultetin dhe masterin, mjafton të mbaroj shkollën e mesme. Po se mori njëri në punë do ta marrun, prandaj bëj që ta mbaroj shpejt. Sot të dy djem tan punojnë në shërbesën ton. Vajzat nuk punojnë më sepse po rrisin fëmijët, por janë të gjithë shumë mirë. Nuk e kuptoj pse njerëzit sot vuajnë nga depresioni për shkak se ndihen vetëm. Asnjëri prej fëmijëve nuk është larguar nga shtëpia, veç njërit. Ne ja kalonim kaq keq me njëri tjetrin, sa u hodha nga gëzimi kur u largua nga qyteti. A ishte kënaqur që u largua prej meje, dhe unë isha e kënaqur që u largua nga unë. Sot, a i drejton misionet mbar botërore, dhe Perëndia i sjell gjërat në ciklin e plot. Unë kam zbuluar se arsyeja përse nuk shkoni mirë bashk, është se jemi njësoj. Kujtoja se a i kishte ndonjë problem, por problemi i ti ishte se kishte të njëjtin karakter si unë. Në atë kohë, ende nuk e kisha kuptuar se edhe unë kisha probleme. Pas 10 vjetësh në fund të asgjës, kuptova se problemi nuk ishin gjithë të tjerët. Më në fund, unë e kuptova. Por se imagjinoni sa ditë të jetës kam kaluar më kot, duke qene mërzitur për diçka për të cilën s'mund të bëja asgjë. Prandaj unë nxis ta vini shpirti në paqe e të mos shqetësoheni më kot. Unë atëherë merja pushim ditë të tëra vetëm për të zbuluar cili ishte problemi im. Uroj të më kuptoni mirë se çfarë dua të them, por nuk është kjo zgjidhja. Tek Mateu 11 thuhet: "E jani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje. Merrni mbi vete zgjedhën time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemërbutë dhe i përulur nga zemra, dhe ju do të gjeni prehje për shpirtrat tuaj." Shpirti juaj ka nevojë për pushime. Mos i kaloni më kot ditët që ju kanë mbetur duke u shqetësuar për diçka për të cilën s'mund të bëni asgjë. Për të ndryshuar dikë që nuk dëshiron të ndryshoj. Për të bindur dikë që të doj Perëndin kur nuk e dëshiron Perëndin. Sa prej jush që na dëgjoni doni ta tërboni fare djallin? Sa prej jush duan ta largojnë me të katra? Dëgjoni cili është sekreti. Zgjohuni çdo ditë të lumtur e të kënaqur me Zotin dhe do ta shihni se kjo gjë do të funksionojë.
0: Doni të dëgjoni edhe një këshill tjetër nga Joyce? Atëherë qëndroni edhe pak sepse do të kthehet sërish në mbyll programin. Dhe ndërsa bëni punën tuaj të përditshme, flisni me njerëz, dëgjoni fjalë dhe kujdesuni për familjen. Mos harroni këtë. Nuk duhet të lejoni që frika t'ju kontrollojë jetën. Në mes të frikës, ngrihuni me besim dhe jetoni jetën që do Perëndia të jetoni. Tani të dëgjojmë mendimin e fundit të Joyce-it për frikën dhe besimin.
1: Mos u habitni nëse bëni vullnetin e Perëndis dhe merrni kundërshtime nga njerëzit të cilët prisni që t'ju mbështesin. E dini se kur Perëndia më thirri të nis shërbesën që kemi sot, pra më shumë se 3 dekada më parë, kujtoja se të gjithë do të gëzoheshin që Perëndia më kishte thirrur në shërbes? Përkundrazi, pata reagimet e kundërta. Shumë njerëz u inatosën sepse mendonin se kisha dalë jashtë vullnetit të Perëndis. Humba miqt dhe anëtarët e familjes u kthyen kundër nesh. Në atë kohë u trondita shumë, sepse isha e bindur se po bëja gjën e drejtë, por se kuptoja pse të tjerët u inatosën aq shumë. Por Bibla na thot se kur hapet një derë e gjerë mundësish, bashkë me të vinë shumë kundështarë dhe shumë kundështime. Ne duhet të jemi njerëz të tillë që përveshin mëngët dhe janë të gatshëm të ngulmojnë në vullnetin e Perëndisë dhe ta lejojnë Perëndin të merret me ndjenjat e njerëzve.
2: Të dashur dëgjues, këto ishin minutat e fundit të programit Shijoje jetën edhe për ditën e sotme. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare FAN-19-10000 Prishtinë ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Ju mund të kërkoni edhe një nga librat e përkthyer në shqip të Joyce Meyerit. Thuaj se i dua, paqja dhe shërim për zemrat e tyre.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: Radio Shtat Kosova 106.6.
1: Ka gjithmonë shpresë. Kur mos ndalosë shpresuare. Mrekullit ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullin tënde.

Radio Shtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Të dashur miq, përshëndetje, uroj mirëseardhje në programin Rruga me doktor Michael Youssef. Sot do të përcjellim tek ju programin e 14 në sarinë e mesazheve për frytin e frymës. Në fakt, apostulli Paul bën një listë frytëve të frymës në letrën drejtuar Galatasve, kapitulli 5, vargjet 22 deri në 23. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia dhe vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Duke u bazuar në këtë varg, doktor Youssef sjell tek ju karakteristikat e një jete të mbushur me frymën e shenjtë. Fillimisht mësuam se për të manifestuar këtë fryt, ne duhet të mbushemi me frymën e shenjtë ditë pas dite. Kemi parë nga afër frytin e dashurisë, gëzimit, paqes, durimit dhe mirëdashjes. Ndërsa në programin e kaluar u ndalëm tek mirësia dhe mësuam se mirësia e bujaria është i vetmi fryt që duket se është i par unik i Perëndis, sepse Perëndia vet është mirësi. Perëndia la lavdit e qiellit, la gjithçka për shkak të bujarisë dhe mori mëkatin ton. Në këtë mënyrë, kushdo që vjen tek ai, kushdo që beson, pendohet e kthehet, i shpëton ferit përjetësisht. Por e dini se sot ka shumë krishterë që mendojnë se jeta e krishterë është barrë. Megjithatë, duhet jeni të bindur se nuk është kjo ajo që kërkon fryma e Perëndisë. Përkundrazi, sa më shumë të mbusheni me frymën e shenjtë, aq më tepër do të shfaqni gëzimin dhe paqen e Perëndisë. Unë ju ftoj të ndiqni doktor Youssef që do të na mësojë se si të jetojmë fitore. Menjëherë pas këngës, dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: It is a delight and pleasure for us to join you again today.
1: Është një kënaqësi për ne të jemi me ju sot.
0: We have begun talking about the fruit of goodness.
1: Kemi nisur të flasim për frytin e mirësisë.
0: And I mentioned that of all the fruit of the spirit, goodness and generosity is the one fruit which seemed to be more exclusively, more uniquely an attribute of God.
1: Dhe unë përmenda se nga gjithë fryti i frymës, mirësia, bujaria, është i vetmi fryt që duket se është ekskluzivisht një tipar unik i Perëndis.
0: Goodness is who God is.
1: Mirësia është vet Perëndia.
0: Think with me for a minute.
1: Mendoni me mua vetëm për një çast.
0: If there is an innocent man crucified, we would say, wow, isn't that incredible?
1: Nëse kryqëzohet një i pafajshëm, do të thonim, wow, a nuk është e pabesueshme?
0: But when God dies on a cross for you and for me, that is incomprehensible generosity.
1: Por kur Perëndia vdes në një kryq për ty dhe për mua, kjo është bujari e pakuptueshme.
0: God who left the glories of heaven.
1: Perëndia që la lavdit e qiellit.
0: God who was there before the creation of the world.
1: Perëndia që ishte atje para krijimit të botës.
0: And yet out of generosity he left it all.
1: Dhe sidoqoftë, ai la gjithçka për shkak të bujarisë.
0: He took off his glory like a robe.
1: Ai hoqi lavdin e tij si një rrob.
0: He came down as an embryo in a virgin's womb.
1: Ai zbriti poshtë si një embrion në barkun e një të virgjëre.
0: Lived as a poor man.
1: Ai jetoi si një i varfër.
0: Healed the sick without charge.
1: Ai shëroi të sëmurët pa pagesë.
0: Raised the dead.
1: Ai ringjalli të vdekurit.
0: Filled the hungry.
1: Ushqeu të uriturit.
0: And then he hung on a cross like a criminal in order to satisfy the justice of God.
1: Dhe pastaj u var në një kryq si një kriminal që të dëshmonte drejtësinë e Perëndisë.
0: Why?
1: Pse?
0: So that whosoever comes to him believing, repenting and turning to him will be eternally saved from hell to heaven.
1: Që kushdo që vjen tek ai, kushdo që beson, pendohet dhe kthehet, do të shpëtohet përjetësisht nga ferri për në qiell.
0: That is the generosity of God that flows out of the goodness of the heart of God.
1: Kjo pra është bujaria e Perëndis që rrjedh nga mirësia e zemrës së Perëndis.
0: Please listen carefully.
1: Ju lutem më dëgjoni me vëmendje.
0: We become like those with whom we spend time with.
1: Ne bëhemi një lloj si ata me të cilët rrim.
0: And when you spend time with God, you will reflect the character of God.
1: Dhe kur kaloni kohë me Perëndin, ju do të reflektoni karakterin e Perëndis.
0: When you spend time with God, you will be filled with God's Holy Spirit on a daily basis.
1: Kur kaloni kohë me Perëndin, ju do të mbusheni çdo ditë me frymën e shenjtë të Perëndisë.
0: When you spend time with God, you will be filled with goodness and generosity.
1: Kur kaloni kohë me Perëndin, ju do të mbusheni me mirësi dhe bujari.
0: Do you spend time with God?
1: A kaloni kohë me Perëndin?
0: Do you spend as much time with God as you spend watching television?
1: A kaloni ai shumë kohë me Perëndin sa kaloni para televizorit?
0: If you don't, why don't you make a commitment today to spend more time with God every day?
1: Në qoftë se jo, pse nuk bëni sot një premtim për të kaluar çdo ditë më shumë kohë me Perëndin?
0: Agathos is generosity that is born of goodness of character produced by the Holy Spirit within us.
1: Agathos është bujaria që lind nga mirësia e karakterit të krijuar brenda nesh nga fryma e shenjtë.
0: That is who God is.
1: Ja kush është Perëndia.
0: We will continue in this broadcast to talk about goodness and generosity.
1: Në këtë program ne do të vazhdojmë të flasim për mirësinë dhe bujarinë.
0: What I'm going to tell you is very important.
1: Ajo që do t'ju tregoj është shumë e rëndësishme.
0: There are so many Christians who think that the Christian life is a drag.
1: Ka shumë të krishterë që mendojnë se jeta e krishterë është një barr.
0: There are some in the churches who think that the Christian life is hard work.
1: Në disa kisha ka nga ata që mendojnë se jeta e krishterë është e vështirë.
0: To some Christians they think the Christian life is a drudgery.
1: Disa të krishterë mendojnë se jeta e krishterë është angari.
0: Let me declare to you as loud and as clear as I can.
1: Më lejoni t'ju them qartë dhe me zë të lartë.
0: That this is not the spirit-filled life.
1: Se kjo nuk është jeta e mbushur me frymë.
0: This is not the life of the Spirit of God.
1: Kjo nuk është jeta e frymës së Perëndisë.
0: The spirit-filled life is this.
1: Jeta e mbushur me frymë është pikërisht kjo.
0: The closer you get to the flame of the Spirit, the more joyful you'll become.
1: Sa më shumë që i afrohesh flakës së frymës, aq më i gëzuar do të jesh.
0: The spirit-filled life is the closer you get to the Spirit's fire, the purer you become.
1: Jeta e mbushur me frymë do të thotë që sa më shumë ti afrohesh zjarrit të frymës, aq më i pastër do të bëhesh.
0: The spirit-filled life is the closer you get to the spirit's light, the more glowing you become.
1: Jeta e mbushur me frymë do të thotë që sa më shumë ti afrohesh dritës së frymës, aq më shumë do të shkëlqesh.
0: The nearer you get to the fountain, the more overflowing you become.
1: Sa më shumë ti afrohesh atërvanit, aq më vërshues do të bëhesh.
0: The closer you walk with Jesus, the more like him you will become.
1: Sa më shumë ti afrohesh Jezusit, aq më shumë do të bëhesh si ai.
0: People will become like their leaders.
1: Njerëzit bëhen si drejtuesit e tyre.
0: And when you live the spirit-filled life, you will become like your leader.
1: Dhe kur ju jetoni një jetë mbushur me frym, do të bëheni si drejtuesi juaj.
0: Do you want to bear the fruit of goodness and generosity?
1: A doni të jepni frytin e mirësisë dhe të bujarisë?
0: Then get filled of the spirit of God on a daily basis.
1: Atëherë mbushuni çdo ditë me frymën e Perëndisë.
0: Every day empty yourself of yourself and your own opinions and say, Holy Spirit of God, fill me. Take over today.
1: Çdo ditë zbrazni vetveten dhe mendimet tuaja dhe thoni, Fryme shenjtë e Perëndisë, më mbush, merr pushtetin sot.
0: Get to know the character of God on a daily basis.
1: Njihni karakterin e Perëndisë çdo ditë.
0: Get used to talking to him on a daily basis.
1: Mësoni të flisni me Perëndin çdo ditë.
0: Get used to hearing his voice on a daily basis.
1: Mësoni të dëgjoni zërin e tij çdo ditë.
0: Martin Luther, the great German reformer, said.
1: Martin Lutheri, reformuesi i madh gjerman, tha.
0: Whoever knows that God is gracious to him walks through life along the path of roses, even in tribulation, and for him the land flows with milk and honey.
1: Kushdo që di se Perëndia është i hirshëm me të në jetë, ecën përgjatë shtegut të trëndafilt edhe mes trazirave, dhe e di që toka do të rrjedhë qumësht dhe mjalt për të.
0: It is knowing that God is so gracious to you.
1: Do të thotë të dish se Perëndia është kaq i mirë me ty.
0: And it is your understanding, comprehending, appreciating and responding to that graciousness of God.
1: Dhe ky është arsyetimi juaj, kuptimi, vlerësimi dhe reagimi juaj ndaj hirit të Perëndisë.
0: That will fill your spirit with life.
1: Që do të mbush shpirtin tuaj me jetë.
0: There is a common psychological disorder in children which is called attention deficit disorder.
1: Një çrregullim psikologjik i zakonshëm tek fëmijët quhet çrregullimi i mungesës së vëmendjes.
0: Those who have this problem have difficulty concentrating and focusing on the task at hand.
1: Ata që kanë këtë problem e kanë të vështirë të përqendrohen dhe të fokusohen në detyrën që kanë.
0: I am convinced that the vast number of Christians must have this problem.
1: Unë jam i bindur se shumë të krishterë duhet ta kenë këtë problem.
0: Except I want to call this spiritual attention deficit disorder.
1: Vetë dëshiroj ta quaj këtë çrregullim i mungesës së vëmendjes shpirtërore.
0: They cannot concentrate on prayer.
1: Ata nuk mund të përqendrohen në lutje.
0: They cannot concentrate on Bible study.
1: Ata nuk mund të përqendrohen në studimin e Biblës.
0: They cannot concentrate on serving consistently.
1: Ata nuk mund të përqendrohen për të shërbyer me qëndrueshmëri.
0: They cannot concentrate on ministering faithfully.
1: Ata nuk mund të përqendrohen për të shërbyer me besnikëri.
0: Why?
1: Pse?
0: Like that child with that particular disorder, they are fighting too many biological and learned forces that easily distracts them.
1: Ashtu si fëmia që ka këtë çrregullim të veçantë, ata po luftojnë shumë forca biologjike dhe të mësuara që i shpërqendrojnë lehtësisht.
0: To be sure, we are fighting many things.
1: Për të qenë të sigurt, ne po luftojmë shumë gjëra.
0: We have to fight fallen nature distraction.
1: Ne duhet të luftojmë shpërqendrimin e natyrës sonë të rënë.
0: We have to fight the devil distraction.
1: Ne duhet të luftojmë shpërqendrimin e djallit.
0: We have to fight a world system distraction.
1: Ne duhet të luftojmë shpërqendrimin e sistemit botror.
0: We have to fight television and media distraction.
1: Ne duhet të luftojmë shpërqendrimin e medias dhe të televizionit.
0: There is only one way that you and I can overcome these distractions.
1: Ka vetëm një mënyrë që të mposhtim këto shpërqendrime.
0: There is only one way you and I can develop the character of God.
1: Ka vetëm një mënyrë që ne të zhvillojmë karakterin e Perëndisë.
0: And that way is by making time to be with him every single day.
1: Dhe kjo mënyrë është duke caktuar një kohë të veçantë për të qëndruar çdo ditë me të.
0: You may have to get up 1 hour early in the morning.
1: Ndoshta ju duhet të ngriheni më herët në mëngjes.
0: You may have to watch 1 hour less television.
1: Mund ju duhet të shihni më pak televizor.
0: You may have to have someone to hold you accountable for spending time with God.
1: Ju mund të keni dikë që t'ju ndërgjegjësoj që të kaloni kohë me Perëndin.
0: Do whatever it takes to be filled daily so that you can develop the fruit of goodness and generosity.
1: Bëni gjithçka që duhet për të mbushur çdo ditë që të mund të zhvilloni frytin e mirësisë dhe të bujarisë.
0: Let me tell you a story that is a telling story, but it will demonstrate what I'm trying to tell you.
1: Më lejoni t'ju rrëfej një histori që shpjegon atë që po përpiqem t'ju tregoj.
0: This is a true story that happened in the 50s in a large city.
1: Kjo është një histori e vërtetë që ka ndodhur në vitet 50 në një qytet të madh.
0: A beggar stopped a well-dressed businessman on the street in that large city and asked the businessman for a small amount of money.
1: Një lypës ndaloi në rrugët e këtij qyteti të madh një biznesmen të veshur mirë dhe i kërkoi para.
0: Taking a good long hard look into the beggar's unshaved face, the businessman asked.
1: Pasi vështroi gjatë dhe me ullsi fytyrën e paruajtur të lypsit, biznesmeni e pyeti.
0: Don't I know you from somewhere?
1: A mos njihemi gjo bashk?
0: Have I met you somewhere? Your face is familiar.
1: A mos jemi takuar diku? Më dukesh fytyrë e njohur.
0: The beggar said, you should. I am your former classmate. Remember our classroom and the teacher and so and so?
1: Lypsi i tha, duhet më mbash mend. Ne kemi qenë shok klase. A e mban mend klasën tonë mësuesen e kështu me radh?
0: The businessman's face lit up with recognition.
1: Fytyra e biznesmenit u ndriçua kur e njohu.
0: He said, "Why, Sam, of course I know who you are."
1: Ai tha, "Sigurisht Sam, unë e di se kush je."
0: Without any further questions, the businessman pulled out his checkbook and wrote him a large check.
1: Pa bërë më shumë pyetje, biznesmeni nxori bllokun e çeqeve dhe nënshkroi për të një çek të madh.
0: And then he said to him, "Here, take this. Go to the bank and get a new start."
1: Dhe pastaj i tha atij, "Merre këtë. Shko në bankë dhe nisja nga e para."
0: It doesn't matter what happened in the past. What is important is the future.
1: Nuk ka rëndësi se çfarë ka ndodhur në të kaluarën, e rëndësishme është ardhmja.
0: And then the beggar and the businessman went their own ways.
1: Dhe pastaj lypsi dhe biznesmeni shkuan në rrugën e tyre.
0: Tears welled up in the beggar's eyes as he walked toward the bank nearby.
1: Ndërsa shkonte drejt bankës aty pranë, sytë e lypsit u mbushën me lot.
0: Stopping at the bank, he peered through the glass and he saw a well-dressed bank teller.
1: Ndaloi tek banka, pa përtej xhamit dhe vështroi sportelisin e bankës të veshur mirë.
0: He looked at the spotlessly clean interior and the highly polished floor.
1: Ai pa se brenda ishte pastër dhe dyshemeja ishte e lustruar mirë.
0: And then he looked at his filthy rags and he thought to himself, I can't go in there.
1: Dhe pastaj pa rreckat e tij të pista dhe mendoi me vete, nuk mund të futem brenda.
0: They will not take this check from me.
1: Ata nuk do ta pranojnë çekun tim.
0: They will think I forged it.
1: Ata do të mendojnë se e kanë falsifikuar.
0: They will not give me that kind of money.
1: Ata nuk do të më japin këto para.
0: As he muttered these words to himself, he turned away and left, jamming the check into his pocket.
1: Ndërsa murmuriti me vete këto fjalë, u kthye nga rruga dhe u largua duke futur çekun në xhepin e tij.
0: The next day, the two men happened to meet again.
1: Ditën tjetër ndodhi që dy burrat u takuan sërish.
0: The businessman looked very surprised and he said to him, he said, "Why Sam, why didn't you cash a check?"
1: Biznesmeni e pa me shumë habi dhe i tha, "Pse Sam, pse nuk tërhoqe paratë e çekut?"
0: "Did you gamble it?"
1: "Mos luajte kumar me to?"
0: "Did you drink it?"
1: "Mos ke pirë?"
0: "No," said the beggar.
1: Jo, tha lypsi.
0: As he pulled the check out of his dirty shirt pocket and told his friend why he did not cash the check.
1: Teksa nxori çekun nga xhepi i këmishës së tij të pistë dhe i tregoi mikut të tij se pse nuk i tërhoqi paratë.
0: The businessman looked him in the eye and said.
1: Biznesmeni e pa në sy dhe i tha.
0: Listen my friend.
1: Dëgjoj miku im.
0: What makes the check good is not your clothes or your appearances, but my signature.
1: Çeku është i vlefshëm për shkak të firmës sime, jo për shkak të rrobave apo pamjes tënde.
0: Go and cash it.
1: Shko dhe merr paratë.
0: Beloved listening friends, listen to me carefully.
1: Miqtë mi të dashur, dëgjoni me vëmendje.
0: I want to tell you that there are many Christians who are spiritually in rags.
1: Dua t'ju them se ka shumë të krishterë që janë shpirtërisht top top.
0: Oh, they may be dressed well, clothes-wise.
1: Ata mund të jenë të veshur mirë ose dinë të vishën.
0: But spiritually they are tattered and bedraggled.
1: Por shpirtërisht ata janë të leckosur dhe të fëlliqur.
0: They look at the fruit of the spirit of love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control from the outside and they say, I cannot do that.
1: Ata shohin frytin e frymës, dashurinë, gëzimin, paqen, durimin, mirëdashjen, mirësinë, besnikërinë, butësinë dhe vetkontrollin. E shohin nga jashtë dhe thonë, nuk mund ta bëjë dot këtë.
0: Just like that beggar.
1: Ashtu si lypsi.
0: They read these words from Galatians chapter 5 verse 22 and they say that is impossible.
1: Ata lexojnë pikërisht këto fjalë nga Galatasit kapitulli 5 vargu 22 dhe thonë, kjo është e pamundur.
0: Like that beggar on the outside of the bank looking in and saying I can't do that.
1: Ashtu si lypsi që qëndronte jashtë bankës, shikonte brenda dhe mendonte nuk mund ta bëj këtë.
0: And the devil loves to see you in that defeated mode.
1: Edhe djalli dëshiron t'ju shohë të mundur.
0: The devil loves to see you helpless in a state of resignation.
1: Djalli dëshiron t'ju shohë të pashpresë në gjendje dorëheqjeje.
0: But here's the good news.
1: Por ky është lajmi i mirë.
0: God comes in through his word and says.
1: Perëndia ndërhyn me fjalën e tij dhe thot.
0: It is not your spiritual rags that matter.
1: Nuk kanë rëndësi leckat tuaja shpirtërore.
0: It is not your effort that will help you.
1: Nuk janë përpjekjet tuaja ato që do t'ju ndihmojnë.
0: It is not your trying harder that will bless you.
1: Nuk janë përpjekjet tuaja më të mëdha që do t'ju bekojnë.
0: It is not your public image that you are trying to project that will bless you and help you.
1: Nuk është imazhi publik që përpiqeni të projektoni që do t'ju bekojë dhe ndihmojë.
0: No, no.
1: Jo, jo.
0: Listen to Galatians 5:24 and 25.
1: Dëgjoni Galatasit kapitulli 5 vargjet 24-25. Edhe ata që janë të Krishtit e kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet dhe lakmitë e tij. Në qoftë se rrojmë në frymë, në frymë edhe duhet të ecim.
0: God is telling us the following.
1: Perëndia na thot.
0: It is my strength that counts.
1: Fuqia ime ka vlerë.
0: It is identifying with me that will give you power.
1: Identifikimi me mua do t'ju jap fuqi.
0: It is associating with me and my son and spending time with me and my word in prayer that will bless you with goodness and overflowing generosity.
1: Duke bashkëpunuar me mua dhe birin tim dhe duke kaluar kohë me mua dhe fjalën time në lutje, ju do të bekoheni me mirësi dhe bujari vërshuese.
0: Galatians 5:16 says, so I say, live by the Spirit and you will not gratify the desire of the sinful nature.
1: Galatasit 5, vargu 16 thot, dhe unë them, ecni sipas frymës dhe nuk do të përmbushni dëshirat e mishit.
0: God is saying to every one of us today.
1: Perëndia i thot gjithë secilit prej nesh sot.
0: I gave my son.
1: Unë dhash birin tim.
0: He died for you on the cross.
1: Ai vdiq për ty në kryq.
0: It is Jesus's signature that count.
1: Firma e Jezusit ka vlerë.
0: The Holy Spirit is your bank.
1: Banka juaj është fryma e shenjtë.
0: Go and cash a check.
1: Shko dhe tërhiq paratë e çekut.
0: It is God the Father's signature that counts.
1: Kjo është firma e Atit Perëndi që ka vlerë.
0: Will you do that today?
1: A dëshironi ta bëni këtë sot?
0: It is my deep desire and prayer that you do.
1: Lutem dhe dëshiroj shumë që ju të veproni kështu.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në emisionin ton të ardhshëm, Zot ju bekoft.
2: Të dashur miq, kemi ardhur në fundin e programit ton për ditën e sotme. Doktor Yusef na tregoi sot se sa e rëndësishme është kalojmë kohë me Perëndin, sepse armiku ynë, djalli, dëshiron të na shohë të pashpresë dhe të dorëzuar. Prandaj miqtë mi, bëni gjithçka që duhet për të mbushur çdo ditë me frymën e shenjtë, që të mund të zhvilloni frytin e mirësisë dhe të bujarisë. Ka vetëm një mënyrë se si zhvillojmë karakterin e Perëndis, dhe kjo është duke ndarë më njëherë një kohë të veçantë për të qëndruar çdo ditë në praninë e Tij. Në programin tonë të erës arshme, doktor Yusef do të ndalet në një tjetër fryt të frymës, besnikëria. Është e qartë që në ditët e sotme kuptimi i vërtetë i saj është venitur. Njerëzit sot janë të përkushtuar më shumë ndaj lavdisë dhe krenjes personale. Megjithatë, edhe pse shumë pak e njohin kuptimin e vërtetë të saj, besnikëria mbetet zemra e gjithë ekzistencës njerëzore. Besnikëria është gjaku i jetës së gjithë marrëdhënieve. Ajo ruan familjen dhe shoqërinë nga coptimi. Pra besnikëria është një fjalë fuqishme dhe unë ju ftoj të mos e humbisni shpjegimin e doktor Yusef në programin tonë të erës së ardhshme.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Imagjinoni pak sikur të jeni të sëmurë. Shkoni të vizitoheni tek mjeku dhe ai ju jep disa barna, duke ju thënë se këto barna do t'ju bëjnë më mirë. Ju i pini barnat dhe në fakt filloni të ndiheni më mirë. Por më vonë, mjeku ju thotë se nuk ishin barnat ato që ju ndihmuan, sepse ato ishin thjesht një substancë sheqeri. Mjeku vazhdon t'ju sqaroi se përmirësimi në shëndetin tuaj ishte për shkak të efektit placebo. Pikërisht, për këtë do të flasë edhe programi ynë për sot.
3: Placebo është një fjalë nga latinishtja, e cila do të thotë unë do të kënaq, të bëj qefin. Efekti placebo ndodh atëherë kur një sugjerim apo besim se diçka është e dobishme shërben realisht për ta bërë atë të dobishme. Për shembull, thjesht marrja barnave, pra veprimi i marrjes, mund të përmirësoj shëndetin e dikujt. Është mendja ajo që punon për ta shëruar trupin.
2: Shkencëtarët ndonjëherë përdorin placebo ose barna të padëmshme për të testuar ndikimin e barnave ose mjekimeve. Ato kryejnë eksperimente të kontrolluara duke u dhënë një grupi njerëzish mjekimin e vërtet dhe grupi tjetër një mjekim placebo. Ky i fundit duket si ilaç i vërtet, por nuk është i tillë sepse nuk përmban asnjë element që shëron. Ama njerëzit nuk e dinë se cilin ilaç po marrin, të vërtetin apo placebon. Mjekimi me ilaçe duhet të prodhojë rezultate më të mira se sa placeboja për të vërtetuar që është efikase.
3: Megjithatë, ndonjëherë njerëzit që marrin ilaçin e padëmshëm përjetojnë përmirësime në shëndetin e tyre. Kjo barnë e rreme prodhon një efekt, pra ka një ndikim, edhe pse nuk duhet ta ketë. Dhe këtë shkencëtarët e quajnë efekti placebo.
2: Studiuesit e kanë studiuar për vite me radhë këtë efekt sepse ekziston një interes i madh rreth kësaj teme. Megjithatë, ka ende shumë pyetje pa përgjigje. Përse është efikas ilaçi i padëmshëm? Kryesisht, studiuesit e kanë vëzhguar efektin placebo në lidhje me shëndetin fizik. Mirë po, një ekip hulumtuesisht në Suedi ka zbuluar disa gjetje interesante rreth ndikimit emocional të ilaçit të padëmshëm ose placebos.
3: Ekipi kreu një sër eksperimentesh. Si fillim, ata i treguan një grupi njerëzish disa fotografi të pakëndshme, siç janë imazhet e trupave të vdekur. Njerëzit e vlerësuan mënyrën se si u ndjen pasi pan fotografitë. Ata vlerësuan me numrin më të lartë fotografit që kishin shkaktuar ndjesin më të keqe. Më pas, studiuesit u dhanë këtyre njerëzve një qetësues dhe u thanë se ky qetësues do të zvoglonte ndjesinë e pakëndshme nga fotografit. Kur ekipi u tregoi përsëri fotografit, njerëzit thanë se ndjeshin shumë e qetë.

0: Të nesërmen, studiuesi do dhanë për sëri të shihnin imazhet të pakëndshme. Pastaj u dhanë ilaçe, por këtë herë në vend të qetësuesit u dhanë një placebo. Placeboja nuk ishte gjë tjetër vetë se ujë me kripë, ama grupi i atyre që merrnin pjesë në eksperiment nuk e dinte këtë.
1: Pasi morën placebon, vlerësimet e njerëzve ndryshuan përsëri. Ndjesia e tyre pakëndshme u ul me pothuajse 30%. Me sa duket, marrja placebos i bëri të ndiheshin më të qetë. Gjatë eksperimentit, këta studiues përdorin gjithashtu pajisje të veçanta për të vëzhguar trurin e tyre. Ata donin të shihnin nëse kishte ndonjë ndryshim në mënyrën se si po sillheshin qendrat emocionale të trurit.
0: Ky vëzhgim tregoi se qendrat emocionale të trurit ishin më të relaksuara pasi njerëzit kishin marrë placebo. Shkencëtarët pretendojnë se kjo është një provë re shumë e rëndësishme, sepse kjo nënkupton se placebot, ilaçet e padëmshme, mund të zvoglojnë dhimbjen emocionale. Një nga mjekët që menaxhonte eksperimentin ishte edhe doktor Predrag Petrovic, i cili u shpreh për BBC. Placebo ndryshon atë që ne presim. Kur ne presim që diçka e pakëndshme duhet të bëhet më pak e tillë, atëherë ashtu ndodh.
1: A do thotë kjo se mjekët mund të përdorin placebo për të trajtuar shqetësimin apo ankthin? Doktor Petrovic tha se kjo nuk ka shumë gjasë sa të ndodh, sepse kjo nuk kupton që mjekët duhet i gënjejnë pacientët e tyre. Dylan Evans, një pedagog anglez i cili ka shkruar libra në lidhje me efektin placebo, tha: "Mjekët kanë për detyrë të kujdesen për pacientët e tyre, por gjithashtu kanë edhe për detyrë të tregojnë të vërtetën. Placebot duket sikur kanë qëllime të kundërta ndaj këtyre dy detyrave."
0: Efekti placebo mund të jetë i vërtetë, por ai nuk mund ta zëvendësojë mjekimin. Nëse mjeku e gënjen pacientin e tij, kjo mund të ketë një ndikim negativ në marrëdhënien e tyre. Dhe shumë shkencëtarë besojnë se vetëm një marrëdhënie e mirë mund të ndihmojë procesin e shërimit. Studimet tregojnë se mbështetja dhe qetësimi i dikujt mund të përmirësojnë shëndetin. Një marrëdhënie e mirë mjek-pacient ka efekt shërues, por kjo nuk është asgjë e re. Hipokrati ishte një mjek shumë i mirë në Greqinë e lashtë. Më shumë se 2000 vjet më parë, ai shkroi: "Pacienti, edhe pse e di se gjendja e tij është e tmerrshme, shëndeti i ti mund të ripërtërihet thjesht duke qeni kënaqur me mirësinë e mjekut."
1: Mendje mund të ketë ndikim tek trupi në mënyra pozitive, por gjithashtu mund të prodhoj edhe efekte negative. Disa njerëz e përshkruajnë efektin nocebo si vëllain e lik të placebos. Placebo do të thotë unë do të kënaq. Nocebo do të thotë unë do të lëndoj. Efekti nocebo ndodh atëherë kur një sugjerim apo besim që diçka është e dëmshme shërben në fakt për ta bërë atë të dëmshme. Për shembull, disa njerëz ndjehen ankth përpara një provimi. Kjo ndjenjë ankthi u jep atyre dhimbje në stomak, pra mund të prodhojë edhe sëmundje fizike.
0: Shkencëtarët dhe mjekët po e studiojnë nga afër marrëdhënien mes mendjes dhe trupit. Kjo është një punë e rëndësishme. Nëse mjekët mund të kuptojnë se si njëra ndikon tjetrën, atëherë ata mund të arrijnë të kenë më shumë efikasitet për të ndihmuar pacientët. Gjithnjë e më shumë njerëzit po kërkojnë mënyra për të trajtuar të gjithë personin, jo vetëm trupin.
1: A është e mundur që mjekët modern të jenë përqendruar më tepër në trajtimin e trupit? Zhvillimet në mjekësinë moderne po ndodhin me shpejtësi. Për disa njerëz, vizita tek mjeku është kthyer në një zgjidhje të shpejtë. Ata kanë një dhimbje koke, kështu që marrin ilaç. Në këtë mënyrë ata trajtojnë simptomën, pra dhimbjen fizike. Por a rrezikojnë të mos e trajtojnë kush shkakun?
0: Bernard Palmer, një mjek i krishterë, beson se njerëzit kanë nevoja fizike, mendore dhe shpirtërore. Ai thot se trajtimi efikas i njeh nevojat e të gjithë personit. Shumë njerëz kanë probleme fizike që përkeqësohen edhe më shumë nga gjendja e tyre mendore, ndërsa disa njerëz kanë nevoja të mëdha shpirtërore, të cilat mund t'i përmbush vetëm Perëndia. Sipas doktor Palmer, Perëndia është i shqetësuar për trupin, mendjen dhe shpirtin ton, dhe po kështu duhet të jemi edhe ne. Prandaj ndoshta efekti placebo në fund të fundit nuk është edhe aq befasues. A i thjesht përmbush një nevojë që nuk është fizike. Me sa duket, trupi i njeriut është shumë herë më i ndërlikuar nga ajo që kuptojmë ne.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: Si mund të jenë kohët e vështira inkurajim në shoqërinë tonë? Përgjigjja gjendet në profecitë e shkrimit. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Betejat dhe braktisjet në shoqërinë tonë mund të na dekurajojnë leht. Sidoqoftë, mund të shikojmë këto përjetime negative nga një këndvështrim pozitiv. Tek Mateo 24, Jezusi foli për largimin e shumë njerëzve nga besimi, për luftrat dhe ushtimet e luftrave, dhe për problemet të tjera botërore, si fillimi i dhembjeve të lindjes. Me fjalë të tjera, kur të shohim këto probleme të shtohen, duhet të inkurajohemi që kthimi i Zotit është afër. Ne e dimë se Jezusi mund të vijë nga dita në ditë, madje edhe sot, duke na dhënë shpresën që na nevojitet për të qëndruar të patundur gjatë provave të sotme. Nëse jemi gati të atakojmë atë, jemi të përgatitur të përballemi me çdo lloj sfide që bota na ofron sot. Le të përqendrohemi në atë që është e përjetshme, ndërsa përballemi me betejat e jetës. Do të gjeni më shumë materiale ndihmuese në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.
1: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg

0: jam thën këtë gjëra, që ta keni parqë në mua, në botë do të keni mundime. Por merë një zemë, unë e munda botën.
1: I'm just passing through.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekën specialiste të ftuar, do të flasim për kujdesin që duhet treguar për fëmijët e moshës 0-1 vjeç. Të ftuar në studio, kam doktoresh Luljeta Qosja, mjeke e përgjishme. Doktoresh Luljeta punon pran konsultorit të fëmijëve në qendrën shëndetësore numër 6 në kombinat. Doktoresh Luljeta, mirë se vini në studion ton.
1: Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën.
0: Ju punoni në konsultorin e fëmijëve. Ju keni një punë sa delikate aq dhe të bukur. Ju shikoni të rritën përpara syve tuaj fëmijët që nesër do të jetë vetë nëna dhe baballar të arshëm. Besoj takoni ata në jetën e përditshme dhe të rritur. Disha t'ju pyes, si funksionon konsultori ku ju punoni?
1: Atëre, konsultori është shërbimi mjekësor profilaktik që merret me rritjen dhe zhvillimin psikomotor, si dhe vaksinimin e fëmijëve nga 0 muaj deri në 18 vjeç.
0: Deri në 18 vjeç?
1: Po. Të ndajmë çik këto dy elementet, çdo të thotë rritje. Me rritje kuptojmë ndryshime proporcionale dhe në formë të trupit. Kurse me zhvillim psikomotor kuptojmë përmirësimin cilësor të indeve. Tani, neve në konsultor punojmë me fëmijën nga 0 muajsh, pasi ka dalë nga materniteti, duhet të paraqitet në konsultor.
0: Kur duhet kryet vizita e parë në konsultor?
1: E mira është që fëmija duhet të paraqitet 5 ose 7 ditëshin e parë të jetës, pasi të ketë rënë kërtiza. Që përveç të gjitha, do me thonë, atyre aparateve respirator, kardiovaskular, të gjitha gjërat që duhet shikojmë edhe kërtizën apo umbilikusin në gjuhën mjekësore, sepse është një nga elementet kryesor për jetën e fëmijës së sa po lindur.
0: Cilët janë këshillat që jepni ju prindit për ditët e para? Për qa du të kujdeset a im shumë për fëmijën?
1: Atëre, kur nëna lindë fëmijën dhe e merë në duar për herë të parë, kur shikon atë pulitjen e syve, ndjen gëzimin më të madh të jetës, nuk gjendë të fjalët më të bukra për t'i thënë fëmijës, por ka dhe një farë egoizmi, si të thuash, haron ato procesin e lindjes, dhe do që atë fëmijën ta mbaj përsëri brenda në shpirtin e vet. Këtë gjë nuk e shpreh dot asnjë doktor mashkull. Dhe unë në çdo studio që kam parë apo emisione televizive shoh që këtë ndjenjën e mamësisë nuk e shpreh dot asnjë mjek.
0: Është vërtet, është vërtet.
1: Përveç se një nën që ka provuar lindjen, thash e haron të gjitha ato vuajtjet që ka kaluar ato 9 muajshin që ajo e ka mbajtur në barkë fëmijën, por dëshiron prap ta ketë
0: afër vetes.
1: Për vete ta fusi brenda në shpirt, nuk di se si ta shprehë dashurinë. Megjithatë, me dalje nga materniteti i nënës, u arrit ajo që pritej pas kaq kohësh, dalin përgjegjësi për të rritur, për të kujdesur për fëmijën. Dhe nëna kur vjen për herë të parë në konsultor, ka lexuar deri diku, por ka nevojë për shumë këshilla, që nga mbajtja e bebit, pozicioni, mënyra e dhënjes së gjoksit, sa herë duhet t'i japi për të pirë, si duhet ta mbaj, pse qanë fëmija, më thënë, ka shumë pikë pyetje, dhe ajo kërkon përgjigje për këto gjëra.
0: Sa duhet të ndiqet bebi gjatë muajit të parë dhe të dytë të lindjes, pas lindjes?
1: Atëherë, fëmija muajin e parë vjen 5 ditëshin ose 7 ditëshin e parë dhe pastaj vjen kur bëhet 1 muaj.
0: Çfarë kontrolloni ju gjatë vizitës së parë?
1: Në vizitën e parë shohim që nga paraqitja e fëmijës, lëkurën, formën e kokës, pjesët e fytyrës, bëjmë vizitën klinike për të parë të gjitha aparatet funksionale jetësore, flasim për punën e ikterit që është një nga
0: ose problemet ose verza, siç thonë në gjuhën popullore. Po. Që e kalojnë të gjithë fëmijët.
1: Që e kalojnë të gjithë fëmijët për arsye nga që në ditët e para të jetës fëmia trashëgon nga placenta e nënës, trashëgon shumë ruazat kuqe të gjakut dhe papastërti, dhe kjo jep një zverdje të fëmijës, gjë që i shqetëson të gjitha nënë.
0: Kur mund të filloj të shfaqet kjo verdhë? Pas sa ditëve të lindjes?
1: Ditën e tretë ose të pestë.
0: Dhe zgjat zakonisht për?
1: Zgjat. Në thonë, në literatura të ndryshme janë mendime
0: jo,
1: të ndryshme. Jo,
0: duhet nga praktika që ju nga, një parë për
1: ditët. Nga praktika. Neve kemi, fëmija kontrolohet për këtë arsye përsëri kur bëhet një muesh për të parë nëse është ikteri zgjatur dhe mund të ketë në një problem apo ka kaluar. Kjo nuk kalon as me dhënjën e ujit, as uj me sheqer, por është vetëm zgjimi i fëmijës. Duhet zgjuar fëmija çdo 2 orë gjysmë apo 3 orë, më shumë se 3 orë
0: nuk duhet lënë shumë të flejë.
1: Që të flejë për arsyen sepse ky mbi popullimi i ruazave të kuqe të gjakut je probleme tek qendra kryesore e jetës që është truri.
0: Ju besoj në këtë vizitën e parë hapni dhe një kartel fëmijës ku shkruani këto parametra që ju na përmendët, ë?
1: Po, kartela neve marrin nga materniteti dhe aty shohim si ka shkuar lindja, shohim.
0: A ju vjen nga materniteti me
1: që ka marr fëmia 5 minutat e para me Abgarin? Dhe pastaj fillojmë neve me përkujdesjen. Radhë parë kemi mikpritjen. Kur vjen nëna, për mua si mjek e vjetër ka shumë rëndësi gjendja psikologjike nënës. Në literaturën franceze, i jepet që në muajin e 7, të 7 zanis, fëmia jeton me nënën.
0: Po.
1: Bronda në barkun e saj, bën të gjitha lëvizjet që bën nëna. Jeton të gjithë stresin apo gëzimin që ka nëna. Prandaj, nëna duhet të tregohet e kujdesshme gjatë kësaj periudhe, gjithashtu edhe ambienti.
0: Po, duhet, ku jeton. Po, gjithë njerëzit familjarë duhet kujdohen
1: për punën, për gjendjen psikologjike të nënës, sepse dhe gjatë lindjes nëna mund të napsoj depresion. Prandaj, kështu që gjithë ambienti 7 muaj para duhet të jetë
0: gjatë lindjes dhe pas lindjes, sepse shumë herë është meraku si da do mund të arrisun këtë fëmijë ashtu si duhet. Një pyetje që gjithmonë nënat ja bën vetes, sidomos nënat e reja. Prandaj dhe kur paraqiten tek ju, ju thatë mikpritja është shumë e rëndësishme, sepse duhet të krijohet një besim që ato fëmijën e kanë në duar të sigurta, e kanë tek një mjek i cili është i Zoti dhe do i ndihmoj për mirëritjen e fëmijës së tyre. Është shumë e vërtetë, mikpritja është shumë e rëndësishme.
1: Atëherë, ne në vizitën e parë që bëjmë, mundohemi që të vizitojmë fëmijën, por edhe të themi mbase fjalët më të bukura, më të arira për gjendjen psikologjike të nënës. Kjo ka rëndësi për të rjetën. Shumë nëna e mbajnë mend dhe kur shkëmbehemi rrugës, më përshëndesin, më tregoj mënyrën si i kam pritur.
0: Pritur, ditën e parë.
1: Mundohen që të më thonë dhe fjalët e bukura dhe mua, sa e reki ngelur doktoresha, më kuptojnë që mbase shpërblehet një diçka e tillë.
0: Ju punoni gjithmonë me nëna të reja, kështu që prandaj ngeleni në farë mënyrë e re.
1: E re, në shpirt sidomos. Gjithë përvojës punës që ka, edhe nëse fëmija ka defekte, ditët e para, nuk mund t'i thuhet nënës asnjëherë, ose fëmija deri 4 mujoshin e parë transmeton apo ka disa gjëra rudimentare për të cilat nënat nuk duhet të shqetësohen. Që nga pozicioni i fëmijës që ri akoma në pozicionin e mbledhur në formë fetusi dhe kur hap duart fëmijës i duke sikur trëmbet apo tek mënyra e dhënjes së gjoksit. Fëmijët në përgjithësi kanë atë regurgitimin apo themi ato të vjellat. Këto janë gjëra rudimentare. Prandaj, janë gjëra që ju duhet folur nënës për të mos u shqetësuar.
0: Kalojnë me rritjen e fëmijës.
1: Kalojnë, janë gjëra rudimentare. Muajin e 4, 4 e gjysëm këto kalojnë. Dhe nëna duhet të qetësohen për këto.
0: Pse qajnë fëmijët? Besoj kanë disa arsye. Si mendoni ju cilat janë këto arsye për cilat qajnë fëmijët?
1: Në përgjithësi, fëmijët ditët e para, apo 20 ditëshin, si sot popullit, po dhe me literaturë, qanë sepse ka kolika abdominale, apo
0: pra dhimbje barku.
1: Dhimbje barku, që shkaktohen, për arsye. Gjatë 9 muajve në pjesën uterine, fëmija është ushqyer me anë të kërtizës, kordonit umbilikal. Duke dalë në dritë, fëmija do filloj të vërë në punë që ke goja aparatin tretës të emineve, ky është i virgjër. Nuk e ka atë mikroflorën bakteriale për të thithur qumshin. Plus, dhe mënyre edhe një sigjirit mund të shkaktoj ato kolikat, sepse fëmija pi pak dhe pi vetëm pjesën e parë të gjoksit që ka karbohidrate. Dhe këto mund t'japin prerje barku. Me gjithatë, fëmija qanë dhe me shkak dhe për shkak. Nëna nuk duhet të gjejë gjithmonë atë shkakun se nga se qanë fëmija. Por, më shumë duhet të bëja të lidhjen sy më sy me fëmija dhe të kënaqet me reagimin e fëmijës.
0: Pra ju qarin e qonin dhe një farë reagimi dhe me thënë tek fëmija.
1: Ta shi, fëmija në përgjithësi mund tjetë i pirë, i larë, i ndëruar, por që janë pashkak. Do vëmëndje, do, sepse si që thash, fëmija i që 7 muajsh në 7 zanit nënës ka fiksuar zërin e nënës dhe do gjatë gjithë kohës që tjetë në qëndër të vëmëndjes. Unë kam shumë babalaj që më mërzitën faktikisht, por unë ja u them e të qeshë. Ju tani për ju shërbeni, po këta nuk ju njojnë. Shri, kemi dhe ato devijimet, kur i thonë, po, fëmija, zërin e babajt e një muaj në 4 dhe të 5, është i lidhur me nënën.
0: Pas linjës.
1: Një zërin e nënës. Pa. Ka dhe babalaj që ju flasin më shumë,
0: kur janë fëmive, në barkun e nënës, pra do t'i flasin më shumë.
1: Dhe këtë reagime shojmë, kur ata qajnë fëmije që bëjmë vaksinat e para që qajnë, e shojmë që reagon dhe ndaj zërit babajt.
0: I këshiloni ju nëna që mos t'i mbajnë në krah fëmijët kur ata qajnë?
1: Tashi, ne këshilojmë nënën që ta marë fëmijën t'i japi të gjithë dashurinë e saj me të folur gjatë kohës që je për të pirë. Fëmija e ndjen veten shumë të sigurt në krahët e nënës. Kështu që ajo duhet ta marri, por jo dhe të bëhet kaq diçka rutinë. Sa herë që janë fëmija, duhet ta marri. Duhet dhe t'i flasi nga larë që fëmija të mësohet me ambientin ku është,
0: por që të mund të qetësohet dhe me fjalët e nënës.
1: Të qetësohet me dashurinë e nënës, por dhe nëna të qetësohet.
0: Po dhe ajo ka nevojë për pak
1: pushim. Të rigjen e rohet.
0: Po.
1: Në të gjitha, sepse është një njeri, ka dhe ajo një psikoz, gjendja e saj emocionale është shumë si të thuash, e theksuar.
0: Është shumë e brisht në ato momente.
1: Ka nevojë si për ngrohtësinë e ambientit, pa, edhe për atë pushimin dhe për qetësimin.
0: Prandaj shpesh në natë rea kanë nevojë për pak mbështetje sidomos gjatë 40 ditëve të parë. Doktoresha, shpesh në natë vinë tek ju të shqetësuara. A mund na tregoni cilët janë shqetësimet më të shpeshta që ato paraqesin tek ju?
1: Atëre, nënat kanë shumë pyetje dhe ne mundohemi që t'i sqarojmë. Ndër më të theksuarat janë kolikat abdominale, dhe më thënë dhimbjet e barkut, dhe përse fëmija defekon në ngjyrat të ndryshme, gjë që të cilët ja u shqipojnë që në fillim. Ditët e para është mekoniumi, zbrazja e mekoniumit, dhe pastaj që është në ngjyrë të zestë, dhe pastaj fillon ngjyra zbardja, por ndryshon, mund tjetë dhe në ngjyrë të verdhë apo dhe në ngjyrë jeshile. Kjo varet nga ushqyerja e nënës, pranda edhe ne që ditët e pare i japim këshillat për ushqyerjen se pa, si do të ushqyer.
0: Do ju bëj një pyetje të veçantë për këtë.
1: Vazhdojmë pyetja tjetër. Një nga pyetjet më shqetësuese se ka nëna për bukurinë e bebit apo për estetikën, për ecjen në jetë të fëmijës, a do ndryshojë ngjyra e syve? Kjo është një
0: shumë lezetshme
1: pyetje, shumë e lezetshme që mua më kënaq dhe mundohem që ti sqaroj, ti siguroj se përderisa ai ka sytë e bukur, megjithëse për çdo nën fëmia i ka sytë më të bukur në botë.
0: Në vërtetë.
1: Por kuptohet për ata të veçantë që i kanë pak në ngjyrë smeraldi apo bëqjell që janë akoma më të shqetësuar nënën. Dhe një nga pyetjet prapë shqetësuese është fëmia kur lind në maternitet i injektojnë dy vaksina. Dhe nuk i shpjegohet se si do ndiqet e curia e vaksinës të tuberkulozit, sepse ne jemi një nga shtetet më të prekura në përgjithësi nga tuberkulozi që e bëjmë, base në shtetet e tjera nuk e bëjmë këtë lloj vaksine. Dhe fëmia pas javës së dytë apo të tretë fillon i shfaqet një pustur në krahun e majt, nëna shumë e shqetësuar mundohet dhe t'ja mjekoj, pa i ditur që
0: aty është bërë një vaksin.
1: Aty është injektuar një vaksin. Dhe mikrobi që është futur aty, pasi formon ato kundër trupat për të mbrojtur organizmin e fëmijës gjatë gjithë jetës, eliminohet nëpërmjet lëkurës me anë të kësaj puçrës apo pusulës me qelbër. Dhe fillojnë e ngacmojnë apo e mjekojnë. Unë ju them që nuk duhet të shqetësohen asnjëherë. Të kenë kujdes gjatë banjës. Kjo ka rëndësi. Që të mos e prekin, mos e ngacmojnë. Deri në muajin e katërt kjo eliminohet.
0: Dhe ajo mbyllet vetë.
1: Ajo eliminohet dhe ishte një nga këto gjërat rudimentare që unë
0: fola
1: pak më përpara.
0: Në i shqetësim tjetër?
1: Shqetësim është ikteri për të cilin i flasim.
0: Falon.
1: Dhe shqetësime nënat kanë të ndryshme. Përveç se lexojnë në YouTube, kanë dhe këto, jo po shoqja më tha kështu, jo po komshia më tha kështu. Atëherë, fëmia nga fëmia ndryshon.
0: Ndryshon, e vërtet. Dhe fëmijët e tu, kur ke dy, si kanë qënë njëri, nuk është tjetër. Nuk,
1: ndryshojnë shumë.
0: Po.
1: Që kanë lindur nga njëta nënë dhe të dy fëmijët kanë karaktere të ndryshme dhe nuk krahasohen. Kështu që dhe fëmijët kanë atë rritje të ndryshme, sepse varen nga faktorët gjenetik, hormonal, ambiental, social dhe
0: ekonomik. Janë shumë faktorë që ndikojnë së bashku. Çfarë ushqimesh duhet të konsumojë nëna, pra si duhet të ushqehet një nënë e cila ka një fëmijë në gjë?
1: Atëherë, nëna në përgjithësi duhet të hajë të gjitha ushqimet. Që të jenë të pasura si me vitamina edhe me minerale. Por në 40 ditëshin e parë rekomandohen më shumë suprat, ushqimet me vitamin D, mos përdoren shumë perimet apo zarzavatet, sepse këto ndikojnë në formimin e gazrave në dhimbjet apo kolikat abdominale
0: të
1: bebit. Me qënë se nëna në përmjet dhënjes së gjirit eliminon shumë kalcium, bebi kur merë gjoksin e nënës eliminon kalcium, zbraz ato depot e nënës, kështu që rekomandohen ushqimet që kanë kalcium, në përgjithësi arat, lajthit, bajamet, qumshit, djathi, kosit.
0: Ambienti dhe veshja e bebi si duhet jenë?
1: E dihet që ambienti gjithmonë synohet të jetë sa më i bukur, sa më i këndshëm për fëmijën që të rrisim një fëmijë të qetë pas stresit dhe të aftë për jetën. Gjithmonë shikohet temperatura e ambientit.
0: Sa duhet të jetë kjo temperaturë?
1: Temperatura duhet të lëvizë nga 22-24 gradë, jo më shumë, jo më pak. Në disa literatura flitet që të përdoret kondicioneri, por të mos jetë përballë me krevatin, në disa thotë të eliminohet kondicioneri, të gjitha këto, do të thotë që ajrimi i ambientit duhet të bëhet në mënyrë natyrale. Veshja e fëmijës. Fëmija duhet të mbaj një badi poshtë, që është shumë praktik, dhe që të nëmbaj atë pampersin, dhe një pal kominoshe sipër, të mbulohet me një kuvert të hollë. Ka nëna në përgjithësi që i veshin shumë trash dhe unë...
0: Nuk i mbulojnë?
1: Jo, i veshin shumë trash dhe unë bëj shaka pasaj, dhe nuk jemi asë në tropoj, dhe asë në, në kosh ku janë ato zonat e thella. Sa më letë, sa më mirë të vishet fëmija, për arsyen e zhvillimit të muskulaturës apo të aparatit të
0: marjes. Pra ju shpeshtoni një lloj si dhe ju është fëmija, do më thënë si një rritur, kur ka një, do më thënë e ndjen një lloj ndryshime e temperaturës. Si e kuptojmë ne që një bebe ka ftohtë?
1: Në përgjithësi, ne i themi nënës që fëmija do veshi një robe më shumë nga që ka veshur nënë.
0: Një robe.
1: Dhe nëna, 20 diçin, e ndjenë, më thënë, kur janë këto luhatjet e temperaturës, dhe pasaj, fëmija gjithmonë shikohet me buzë. Jo tek këmbët, as tek pjesë e balit, sepse janë pjesë që të gënje, gjithmonë në kurisë.
0: E kuptoj. Ne duart i prekim fëmijës, dhe kur ka duart e ftohta, mendojmë se mund të ketë ftohtë.
1: Ka ftohtë. Gjithmonë shikohet pjesa e brendshme.
0: Po, gjithmonë duhet parë kurrizi. Doktorja, kur fillon vaksinimi?
1: Tani unë e përmenda pak më parë, vaksinimi fillon që ditën e parë të lindjes, bëhet një dozë për hepatitin B dhe në Shqipëri bëhet vaksina e tuberkulozit. Kurse skema e vaksinës vazhdon pastaj në muajin e dytë, muajin e katërt dhe në muajin e gjashtë. Relativisht në muajin e dytë vjen tre vaksina, të cilat janë njëra e poliomielitit, njëra është e pneumokokut dhe njëra që është pesë vaksina bashk ku përfshihen vaksine difteris, tetanozit, pertusit, hepatitit B dhe një lloj mikrobi për meningitin.
0: Po.
1: Kjo është respektivisht dhe për muajin e 4, ndërsa për muajin e 6 i kemi pak të ndara këto vaksina, sepse nëse poliomieliti bëheshe injektabël 2 muajt e parë dhe muajin e 4, po, sepse përthithet më mirë, në muajin e 6 jepet perorale nga goja me pika dhe vaksina, penta vaksina bëhet në muajin e 6, kurse në muajin e 10 bëhet pneumokoku. Tashi, vaksina një vjeçare është e rëndësishme, sepse përmban fruth, rubeol, parotit. Fruthi është një nga sëmundjet e përfolura dhe ne si vjet e përjetuam shumë për hapjen e këtij mikrobi dhe ne këngullim. Për të bërë kjo vaksin, mundësish që në muajin e 9.
0: Të përshpejtohet bërja e saj.
1: Për arsye, se fëmia, si doj që ushqehet me gjit, deri në muajin e 9, është i mbrojtur nga gjiri, nga kjo lloj.
0: Pra ka një imunitet e merë nga qumshti i gjirit të nënës.
1: Pra ndaj, e mira është që kjo vaksin të bëhet që në të mëshë, me gjitha të metoda, apo nga përvoja e shteteve të ndryshme, kemi atë kufirin deri në 15 mëshë, që dhe prindrit arin binden, që fëmija po fletë.
0: Pa.
1: Dhe nuk është i rishuar
0: janë dyshus për bërin e kësa vaksina.
1: Nga autizmi. Faktikisht, ka një koncept të gabuar, doktoresha thonë, mua fëmija nuk po me ecën, kështu që nuk dua t'ja bëj akoma vaksinën. Ke fëmija të autik, ecja është hiperaktive, nuk është problem. Ne problemi është e folura, logoja e ti. Pastaj, vaksinimi vazhdon për 2 vjeç. Kemi është quhet rivaksinim, sepse është përsëritje e vaksinës që bëhet 2 muajsh, 4 muajsh apo 6 muajsh, difteri, tetanos, pertus. Nuk ka më për hepatit apo për meningit dhe poliomielitin që bëhet nga goja. Kemi vaksinat e 5 vjeçit që është fruth, rubeol, parotit. Kemi vaksinat e 6 vjeçit që është përsërit difteri, tetanos dhe poliomielit. Dhe moshën 14 dhe 18 vjeç kemi të njëjtën rivaksinim me difteri tetanos.
0: Prandaj ju i ndiqni fëmijët deri në 18 vjeç. Një arsye është vaksinimi.
1: Për vaksinime, faktikisht me metodat e tanishme duke i bërë, domethënë, atë vizitën që ta bëjmë shumë efektive, sepse unë dua t'jap maksimumin si tek nëna që të marri të gjithë përvojën të rrisi një fëmijë të shëndetshëm dhe të aftë për jetën. Dua të ngulmoj që të na lihet pak kohë për të parë që nga muaji i katërt për punën e shenjave të autizmit tek fëmija. Prandaj, ne kemi filluar që të merremi me fëmijën deri në 1 vjeç, duke ndjekur çdo 2 muaj për të parë rritje mirëqenien e tij,
0: zhvillimin,
1: jo për cilat të flasim pak më vonë. Dhe deri në 1 vjeç është ndjekja jo, nga 1 vjeç ne them se shërben si trampolin për të ndjekur në çerdhe apo ku do bëj jetën fëmija, sepse janë mjeket e çerdheve apo të kopshteve
0: për janë të parë
1: për rritjen dhe për zhvillimin psikomotor. Baza është konsultorit.
0: Si vlerësohet shëndeti i bebit nga ana juaj, cilët janë ato parametra që ju shikoni dhe thoni këtu kemi një fëmijë normal ose këtu kemi një fëmijë me probleme?
1: Atëherë, në këtë rast unë dua të përmend Ministrinë e Shëndetësisë, e cila ne varemi, që kujdeset për neve, që na bën dhe trajnime her pas here. Na ka dhënë disa protokolle. Për rritjen e fëmijës kemi kurbat e reja të vlerësimit të rritjes së fëmijëve, 0-5 vjeç. Anë të kësaj ne shohim vitin e parë të jetës, çdo 2 muaj shohim peshën edhe gjatësin. Bati paraqes në ekranin tuaj për të theksuar më shumë që këto kurbat i kanë dhe nënat. Kur bebi del nga materniteti, pajiset me një libër të fëmijës, që ne i themi është pasaporta e bebit, që do mbahet për 18 vjet. Sepse aty ka datat kur bebi do paraqitet, si do ndiqet, ka peshën, ka vaksinimin, ka dhe këto kurbat.
0: Do me thënë ju, i shkruan në librin e gjithë se cili, do me thënë nëna kur vjen në konsultor, vjen e shëshyruar bashkë me librin.
1: Me pasaportën i themi të bebit, në të cilën ne shkruajmë. Dhe aty shikoj se si bebi, do me thënë, është rritur.
0: Një në sa ko plashtuar
1: në pesh, është zgjatur cirkumferenca e kokës dhe ne i themi nëse bebi është mirë apo ka probleme me rritje.
0: Një në sa ko plotësojmë të kurba të peshës dhe të gjatësis?
1: Atëherë, ne këto i plotësojmë një herë në 2 muaj. Bebi paraqitet, më thonë, pas muaj të parë, paraqitet muaj në 2 dhe çdo 2 muaj bëjmë peshën gjatësin, më thonë, dhe i shikojmë në bazë të kurbave, shikojmë rritjen, zhvillimin e fëmijës, dhe në bazë të kësaj ne vendosim nëse bebi ka nevoj për të filluar ushqyerjen, apo nuk është i nevojshëm.
0: Për sa i përket rritjes, fizike, normal ju shikoni me anë të kurbave, shikoni gjatësin dhe peshën. Për sa i përket zhvillimit mendor, që është mjaft i rëndësishëm, si e vlerësoni ju këtë zhvillim mendor të bebit?
1: Përsëri, ne kemi një protokoll për mirëritjen dhe zhvillimin e fëmijës 0-5 vjeç, gjë që e ka projektuar një nga drejtoreshat tona më të mira. Dhe në bazë të kësaj, neve në muajt përkatës shohim zhvillimin psikomotor të fëmijës. Që nga qëndrimi i fëmijës apo buzëqeshja, apo lëvizja,
0: ndjekja apo me sy,
1: ndjekja me sy, apo lëvizja e dorës, marrja e pozicionit të fëmijës, lëshimi i asaj muskulaturës, që themi ne që muajin e parë fëmija qëndron pozicionin e fetusit, pastaj fillon lëviz, rrotullimet në krevat, apo fillimin e belbëzimeve të rrokjeve të para, apo atë reagimin ndaj zërave të huaj që bën fëmija, mbajtjen e lodrave, lëvizje nga njëra dorë në dorën tjetër, fillimi i fjalëve të para. Pastaj janë dy protokollet me të cilat ne punojmë. Për rritje,
0: pastaj bashkimi fjalëve dhe krijimi atyre fjalive të vogla me dy fjalë të vetme.
1: Po, ato e kemi tek viti i dytë i jetës, kur fëmia shpreh një nevojë, ka formuar atë karakterin e vet. Dhe personalitetin e vet, filloi që të marri dhe atë stilolapsin dhe të mundoj të zgarabis në atë letrën që i lëshon, apo të thot atë fjallën dua apo zdua, apo t'i hapi derën babit, kur i thot mami erdi babi,
0: erdi babi, shkoj me vrap, të hapi derën,
1: të reagoj, apo të në tregoj ato 5 pjesët e fytyrës të trupit, apo të në knaqi me ato fjallët e bukra, kur i thua si bën macja, si bën qëni, që dhe ne të ndjejmë kënaqësinë e kësaj pune, kaq të lodhur, por dhe kaq të bukur.
0: Dhe prandaj është e rëndësishme që prindrit i sjellin gjithmonë fëmijët në konsultor për kontroll dhe për këshillime për mënyrën e rritjes së tyre. Doktorisha, të falenderoj shumë për këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishin së bashku dhe jeni mirëpritur tek ne në çdo kohë.
1: Faleminderit edhe për ju, për ftesën që më bët. Unë do doja të përçoja një mesazh për shoqet e mia, të gjitha që punojnë në konsultor, për punën e bukur dhe të falodhur që bëjnë për fëmijët, të këngulin për vaksinën e frutit, por edhe për shenjat e autizmit, të punojt më shumë që në muajin e katërt për fëmijë, dhe të bëhet një ndarje akoma më e mirë e konsultorit nga pediatria. Ne jemi institucioni apo shërbimi profilaktik, kurse pediatria është shërbim klinik për sëmundje,
0: për trajtim, për kurim. Faleminderit.
1: Faleminderit dhe juve.

0: Chicago.
1: I mean, that's it. It basically starts with like.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.